Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

mora, znali smo da se moramo sresti i ovu noć će progutat zora. Na tvoje mjesto tuga će sjesti, nemoj mi

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Fogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usora, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

Dobro jutro vam želi vaš federalni radio. U ljetnom smo izdanju jutarnjeg programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine. 6:31. Srdačno dobro jutro vam želimo iz našeg studija. Do 9 sati smo zajedno uz dosta zanimljivih i aktuelnih priča, tema, informacija, vijesti iz ovog bogatog opusa jutarnjeg programa. Izdvajaju se posebne priče, raspust u Zemaljskom muzeju, ljetni festivali, manifestacije, koncerti. Naravno, tu su aktuelnosti koje prenosi naš portal federalna.ba uz one redovne jutarnje rubrike koje nas očekuju, sve upakovano.

sa dosta dobrog raspoloženja, dobre energije za još jedan lijep i uspješan dan. Za dobro raspoloženje, dobra muzika je svakako tu, a naravno tu su i evo servisne informacije do 7 sati u 7 jutarnja hronika Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Kada smo već kod servisnih informacija, sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost danas, jutarnje temperature od 14 do 20 stepeni, na jugu će biti do 24, a dnevne od 28 do 33, na jugu danas do 37 stepeni, u Sarajevu dnevna oko 29. Trenutno nam je 15 stepeni, sunčano i vedro nam je ovo julsko jutro. 17 osjećaj, čini se toplije od stvarne temperature. Sunce nam je izašlo u 5 sati i 17 minuta, zalazi u 20 sati i 27 minuta. Od aktuelnosti na početku našeg jutra izdvajamo u sakralnom prostoru Memorialnog centra Srebrenica u Potočarima. Danas po nalogu tužilaštva BiH započinje još jedna 17. po redu kolektivna reekshumacija. U naredna 4 dana do 17. jula će se otvoriti 48 mezara kako bi ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 95. pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni i identifikovani tek nakon njihovog ukopa, kazala je za FENU glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić. A u organizaciji Mausa u Potočarima je otvoren i 21. međunarodni omladinski radni kamp, koji je okupio 75 volontera iz 13 zemalja. Kako je saopćeno, tokom narednih 10 dana učesnici i učesnice će kroz humanitarne, radne, edukativne i kulturne aktivnosti pružati podršku lokalnoj zajednici te promovisati vrijednosti volonterizma, solidarnosti i međusobnog razumijevanja. Livno izbjeglo kolaps zdravstva, ljekari se vraćaju na radna mjesta. Burno je bilo proteklih dana u Livnu zbog 32 liječnika iz kantonalne bolnice i doma zdravlja koji su uručili otkaze. Sve je upućivalo na to da će kanton 10 doživjeti zdravstveni kolaps, no tokom dana vlada je izašla sa informacijom da prihvataju sve zahtjeve sindikata. Sljedećih dana sjedaju za pregovarački sto. Ljekare u kantonalnoj bolnici Domu zdravlja u Livnu danas su u punom sastavu na svojim radnim mjestima. Otkaze, kažu, neće povući dok ne dobiju konkretno poziv za pregovarački sto. Iz vlade obećanje da će biti ispunjeni svi zahtjevi. Bugojno je ovog ljeta mjesto susreta ljubitelja kazališne umjetnosti. Sinoć je otvoreno svečano 54. izdanje Tatarskog festivala Bosne i Hercegovine, FEDRA, najstarijeg festivala amaterskog teatra u našoj zemlji. Tokom 8 festivalskih dana publiku očekuju predstave iz Bosne i Hercegovine, prateći kulturni sadržaj i druženje umjetnika koji već više od pola stoljeća čuvaju tradiciju amaterskog teatra. I u ovom bloku aktuelnosti za kraj i sporta, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Kini, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3-0. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića od početka susreta kontrolisali su igru i nisu dozvolili protivniku da ozbiljnije ugrozi njihovu prednost. Utakmica osmine finala između Bosne i Hercegovine i Iraka bit će odigrana utorak u 17.30 po lokalnom, odnosno u 11.30 po srednjoevropskom vremenu, a pobjednik će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Toliko za početak našeg jutra, 6 sati 36 minuta. Ugodno jutro vam želi vaš Federalni radio.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio Informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra aktualnosti i portal federalna.ba izdvajamo: porodice žrtava genocida obišle stratišta u Podrinju i odale počast. Pročitajte na portalu: sindikati prijete štrajkom ako državni budžet hitno ne bude usvojen. Livno izbjeglo kolaps zdravstva, ljekari se vraćaju na radna mjesta. Racija na Palama samo povod, analitičari o sukobu Eleka i ljudi bliskih Dodiku. U Saboru rezolucija o Hrvatima u BiH, umjesto entiteta zasebna izborna jedinica. Putnički autobus urvao se u rijeku u obali Slonovače, 14 poginulih. Trump: ponovo se uvodi blokada Iranu u Hormuškom more uz naplatu za prolaz. Od domaćih aktualnosti izdvajamo: iz kulture, Bugojno domaćin 54. Fedre, najstarijeg festivala amaterskog teatra u Bosni i Hercegovini. BH odbojkaši savladali Poljsku sa 3-0 na ESPU u Kini. Fazlić: danas počinje rekshumacija u Potočarima, do sada ponovo otvarana grobna mjesta za više od 1220 žrtava genocida. Obilježavanje 11. jula u Italiji, nevino ubijene žrtve genocida u Srebrenici neće biti zaboravljene. Porodice žrtava genocida u Srebrenici obilaze stratišta, negiranje genocida je dodatna bol. Uprkos skrnavljenju spomenika, u Uliska parku odata počast poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Habibije u Sanskom mostu predstavio aktivnosti na realizaciji projekta Siguran grad. Ratari nezadovoljni, dobar urod, ali loša otkupna cijena pšenice. Univerzitetska biblioteka u kampusu ulazi u završnu fazu otvaranja sredinom naredne godine. Festival prijateljstva u Goraždu od 31. jula do 7. augusta u znaku vrhunske zabave. Koncert Josipe Lisac 26. septembra u Bosanskom kulturnom centru kantona Sarajevo. Toliko u ovom pregledu portala federalna.ba, 6:50. Ovo je Federalni radio. Dobro jutro.
5: Na drumu, na cesti.
4: A uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhim cestama uz dobru vidljivost, ipak se apeluju na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duža putovanja krećete u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Duga je kolona vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici Bihamka. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

0: ima ovlasti da, da koristi bonske ovlasti u skladu sa dogovorom od strane PIK-a.
1: Očuvanje mira i stabilnosti, vraćanje Bosne i Hercegovine pod okrilje Ustava i poništavanje svih odluka visokih predstavnika suština je sastanka delegacija HDZ-a, BiH i SNSD-a u Mostaru, koji su predvodili predsjednici stranaka Dragan Čović i Milorad Dodik. Cilj susreta bio je usaglasiti stavove i pozicionirati se uoči općih izbora u oktobru, a obje strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom.
2: Da nije bilo HDZ-a i SNSD-a, Bosna bi davno propala, u svom je stilu prokomentirao prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s partnerima iz HDZ-a BiH. Suradnju ove dvije stranke ocjenjuju odličnom, uzajamna potpora, navode, nije izostajala, a stavovi ovih stranaka o brojnim pitanjima uglavnom su isti. Tako ih je ujedinilo i pitanje pozicije Hrvata po mjeri HDZ-a, ali i pozicije OHR-a i Vijeća za implementaciju mira. Odlukama niti jednog niti drugog nisu zadovoljni.
3: U napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to ćete teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska.
4: To neko vijeće uopšte ne postoji. Ono je ad hoc formirana grupa zemalja koji ovdje Bosni i Hercegovini godinama dovodi u nered. Sve odluke tog savjeta, kako se rekao da zove, za provođenje mira, jel tako, bile su protiv dugoročne stabilnosti Bosni i Hercegovine i oni su uzurpatori. Oni su otimači prava konstitutivnih naroda.
2: Preostalo vrijeme do izbora iskoristit će, zaključio je Čović, da se uradi što je moguće kroz izvršnu i zakonodavnu vlast. U srijedu će na Domu naroda raspravljati o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo dogovorili način od 27. ovog mjeseca još jednu sjednicu gdje bi stavila dnevni red sve zakone koji su prošli vijeće ministara, znači gdje nemamo spora. Zastupnički dom treba imati 22. sjednicu koja je dogovorena, vidjet ćemo da li će nešto napraviti za proračun i to vam je to, ako uspijemo proračun usvojiti, to će biti veliko.
2: Osvrnuli su se i na rezoluciju u Hrvatskom saboru o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Tako je Dodik još jednom naglasio važnost potpore legitimnog predstavljanja Hrvata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a s druge strane poručio kako bilo kakve promjene u izboru kolektivnog šefa države ne smiju tretirati člana iz reda srpskog naroda. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
1: Na sastanak u Mostaru i poruke koje su upućene reagirali su iz Demokratske fronte, navodeći da postoji potpuno jedinstvo HDZ-a i SNSD-a u pokušaju razbijanja države Bosne i Hercegovine.
5: Milorad Dodik nedvosmisleno podržava i lobira za HDZ-ove prijedloge. Ipak, za razliku od Dodika i SNSD-a, politika Čovića i HDZ-a je bitno licemjernija. Dragan Čović je zadnji među onima koji imaju pravo podržavati ukidanje odluka visokog predstavnika, jer je vlast HDZ-a i trojke u federaciji formirana upravo zahvaljujući nametanju takvih odluka, naveli su iz DF-a.
1: Ljekari u kantonalnoj bolnici i Domu zdravlja u Livnu danas bi u punom sastavu trebali biti na svojim radnim mjestima. Iz kantonalne vlade su saopćili da će biti ispunjeni svi zahtjevi sindikata doktora medicine i stomatologije. Prethodnih dana je, podsjećamo, 32 ljekara uručilo otkaze nezadovoljni svojim primanjima, koji su tvrde najniža u federaciji. Otkaze najavili su još uvijek neće povući dok ne dobiju konkretno poziv za pregovarački sto, govore premijer kantona Ivan Vukadin, ministrica Dijana Novković-Pečanac te predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Livanskog kantona Ivica Jozić.
6: Udovoljavamo kompletno zahtjevima sindikata liječnika pod uvjetom da oni nastave raditi, odnosno da sutra budu na svom radnom mjestu.
7: Doktori još nisu dobili rješenja, nisu odjavljeni, prema tome mislim da je ovdje sad u pitanju samo dobra volja.
8: Mi smo 32 osobe, 32 profesionalca koji ima svak svoju karijeru, koji možemo nastaviti vjerojatno na raznim stranama, u drugim županijama i kantonima, u susjednoj Hrvatskoj, privatnoj praksi, vjerojatno će se svak snaći jer danas vam doktora na ovim prostorima nema dovoljno.
1: Grupa od 47 penzioniranih rudara rudnika Mrkog uglja Zenica ponovo je protestirala ispred kapije preduzeća jer već 18 mjeseci čekaju prvu penziju.

0: Od jučer ne mogu ovjeriti ni zdravstvene knjižice, niti podići terapiju. Iako im je novac odbijen od plaća, doprinosi nisu uplaćivani 17 godina. Sredstva koja je vlada federacije nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti rasknjižena jer nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Radnici zahtijevaju hitno rješavanje njihovog statusa. Semir Čajlaković i Sabahet Šabić.
1: Ne mogu ni potvrditi knjižice, znači jednu terapiju, ne mogu da podigne svoje. Uplaćeno dolu poresku, ali oni ne smiju raskinjati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
2: Ne živimo nikako. Sad ovo, dosta smo živjeli. Zajmalo je se, nekako je se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prelila čaša.
3: Sad psihologija radi.
2: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju. I što ja ne pijem terapiju. Den papir vam da ne pijem ja terapiju, da sam me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat posle.
0: U okviru obilježavanja Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, članovi udruženja preživjelih nastavljaju obilaziti stratišta i odavati počast ubijenim. Danas počinje četvorodnevni proces reeksumacije. Biće otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identificirani nakon njihovog ukopa u Memorijalnom centru Potočari. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine poručuju da se potraga za više od 900 žrtava genocida nastavlja. Istražitelj instituta Sadik Selimović.
4: Znači ove godine imamo 48 reeksumacija da koje su porodice pristale, jer mi ne možemo to bez porodica raditi. Imamo u Komarnom centru Tuzli još 250 reeksumacija koje trebamo izvršiti. Imamo 10 tijela koja su djeca, da do duše sve pričamo o nekompletnim tijelima. Porodice još nisu pristale da ukop zbog malog broja posmrtnih ostataka. Također imamo 36 imena za koje smo dobili DNK nalaz. Međutim, porodice još nisu pristupile edukaciji kad čuju koliko ima tijela. Mi ćemo ove godine, osobito ja i ovi ljudi s ovih treda koji su svi svoje nekompletne ukopali, preživili, uzeti, pozvati sve te porodice ponovo da iduće godine kopamo. A jedan drugi proces bi trebalo da otpočeti, jer negdje blizu 90, što kompletni, što nekompletni tijela imamo u Komori Tuzla koji su NN, a koji su ekshumirani iz masovnih grobnica gdje su bili ovi ostali Srebrenčani. Znači, ako je 68 djeca na dvoje nije, to je tačno da se radi o tim ljudima. To je problem nedostatka krvnih uzoraka, nedostatka da su sve porodice ubijene.
0: Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu Višeg javnog tužilaštva zbog pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu.
5: Optužnica je potvrđena protiv bivšeg ministra građevinarstva i infrastrukture Gorana Vesića, njegove pomoćnice Anite Dimoski i bivše direktorice infrastrukture Željeznica Srbije Jelene Tanasković. Kako su prenijeli srbijanski mediji, za sve optužene je zapriječena zatvorska kazna do 12 godina. Podsjećamo, uslijed pada tek rekonstruirane nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, 1. novembra 2024. godine poginulo je 16 osoba.
6: Svijet.
0: Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka.
5: Američka vojska je saopćila da su završili petosatnu misiju u kojoj su, kako navode, uspješno pogodili vojne ciljeve širom Irana. Cilj je dodatno oslabiti iransku sposobnost da napada komercijalne brodove. Više od 50.000 američkih vojnika trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne, poručili su iz centralne komande SAD-a. Najmanje 51 osoba je poginula, a 39 je povrijeđeno nakon što su višednevne obilne kiše izazvale poplave i klizišta širom jugoistočnog i sjeveroistočnog Bangladeša. Ministarstvo za upravljanje katastrofama i pomoć u vanrednim situacijama saopćilo je da je više od 1 milijun ljudi pogođeno u 7 okruga.
6: Kultura.
0: U Bugojnu je sinoć otvoren 54. teatarski festival Fedra koji će trajati do 20. jula. Tokom 8 festivalskih dana publiku očekuju predstave iz Bosne i Hercegovine, prateći kulturni sadržaji i druženje umjetnika, koji već više od pola stoljeća čuvaju tradiciju amaterskog teatra. Organizator festivala je Kulturno-sportski centar Bugojno, direktor Mirza Idrizović.
7: Fedra je festival kontinuiteta, festival

tradicije i festival koji traje više od pola stoljeća. Nekako se kroz sve ove godine etablirao kao simbol amaterskog pozorišta u našoj zemlji i ono što mi zaista se trudimo svake godine da ovaj festival ne bude samo festival predstava i realizacije predstava, nego zaista da suštinski živi.

0: Sa po suhom kolovozu uz dobru vidljivost, ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 u Lašva Kakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Sanela Hođić.
4: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Federalnog radija.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
8: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta
7: priče, emocije, atmosfera.
8: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
7: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
9: Radio za svako doba dana.
10: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
9: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
10: Radio koji se čuje.
11: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
12: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili.
11: Mi pobjeđujemo podjele.

0: gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Vraćamo mostove
0: za putovanje u budućnost.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Putovanje u prošlost sa Saidom Hadžijačić.
1: Radio kalendar. As Einstein showed, the speed of the flashes is measured. Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.
2: Na današnji dan 1971. godine u Sarajevu u 54. godini umro istaknuti bosansko-hercegovački književnik i novinar Mehmed Alija Mak Dizdar, autor na daleko čuveni zbirki pjesama Modra rijeka i Kameni spavač. Dizdar je rođen 1917. godine u Stocu.
3: Godina je muči fenomen srednjovjekovnog čovjeka Bosne i njegove sudbine. Zato sam znao satima stajati pred stecima kao najinteresantnijem simbolu tog vremena i tog čovjeka, tim gromadama, tim čudnim kamenovima koji najviše simbolizira to vrijeme. U isto vrijeme proučavao sam stare povelje, pisma feudalaca i druge tekstove. Istih simbola ulazili su u mene znaci sunca, mjeseca, isprepletenog bilja i drugih čuda koje je srednjovjekovni majstor, najčešće anoniman, oblikovao uglavnom u kamenu. Tako je, eto, nastajao i moj opus o tom čovjeku.
4: Pitao jednom tako jednoga, vrli pitac neki. A kto je ta? Šta je ta da prostiš? Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti. A zapitani odgovor njemu tad hitan date. Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i posna. I Bosna da prosti.

i hladna i gladna i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

higher consciousness. The wheel of reeds.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Kako danas žive Srebreničani 31 godinu od počinjenog genocida? Koliko ih poštuju komšije, koliko pravosuđe, a koliko država? Kako je gledati zločincu u oči dok pravda spava? Koji će zakon, a koji sudija, donijeti smiraj žrtvama, a satisfakciju porodicama? Ko će natjerati zločince da o masovnim grobnicama progovore? Ko ih podstiče da šute? Gosti: Mirsada Malagić, Mirsad Tokača, Emza Fazlić, Zekerija Hadžić. Plenum večeras. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
2: Samo u programu Federalne televizije danas gledajte, preporučujemo strani dokumentarni serijal Fudbalske nacije, na programu je u 11.30, nakon toga igrana serija San snova, Luka Nade dokumentarni film u 13.45, a Republika dokumentarna Ipak jedan grad na programu je u 14.50, domaći igrani film kod Amidže Idriza u 15:15, sportski program Mundijalija uz Lutriju BiH u 17:30, igrana serija San snova je na programu u 18:25, a u 20:15 igrana serija Sandokan, princ pirata. Operacija Fortuna, prevara stoljeća u 21:30 i nakon toga igrana serija Cija u Berlinu u 23 sata i

i traje do 7. augusta. Iz grada Mostara poručeno je kako Mostarsko ljeto ima važnu ulogu i u jačanju turističke ponude grada, ali i u stvaranju posebne emocije po kojoj je ova manifestacija prepoznatljiva. Građani, turisti i posjetitelji iz regije i inozemstva pozvani su da prate program i pronađu sadržaje za sebe. U okviru manifestacije Mostarsko ljeto, Institut Juno Zemre Mostar nas poziva na radionicu Mozaika, gdje ćete imati priliku upoznati jednu od najljepših tradicionalnih umjetnosti i vlastitim rukama izraditi jedinstveni mozaik. Otkrite ljepotu boja, oblika i detalja koji krase bogatu kulturnu baštinu, a na Dolije večeras u 19 sati. A Goražde će od 31. jula do 7. augusta biti domaćin 29. internacionalne manifestacije Festival prijateljstva, koja će i ove godine okupiti brojne umjetnike, sportice i izvođače iz BiH i regiona. Organizator najavljuje jedno od najsadržajnijih izdanja festivala u gotovo 3 decenije dugoj tradiciji, uz bogat program namijenjen svim generacijama. Tokom 8 festivalskih dana posjetioci će moći uživati u dječjim radionicama, pozorišnim predstavama, promocijama knjiga, međunarodnoj likovnoj koloniji, boje prijateljstva, sajmovima zanata, oldtajmera i kućnih ljubimaca, kao i brojnim sportskim događajima. Festival će 31. jula otvoriti Aziz Glušćević Zisko, Poprok škola Centra za kulturu Goražde i grupa SARS. Veliko finale zakazano je za 7. august, kada će nastupiti goraždanska grupa Zona isključenja i legendarno Bijelo dugme, čime će biti zatvoreno još jedno izdanje festivala prijateljstva, za koje organizatori već sada najavljuju rekordnu posjećenost. A regionalna muzička umjetnica Josipa Lisac održat će 26. septembra veliki koncert u Bosanskom kulturnom centru. Sarajevsku publiku u Sarajevu očekuje večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i jedinstvenom interpretacijom koju samo Josipa Lisac može donijeti. Njen kultni album Dnevnik jedne ljubavi smatra se jednim od najznačajnijih albuma ovih prostora i obilježio je generacije ljubitelja muzike. Sarajevska publika posljednji put je imala priliku uživati u njenom rasprodanom koncertu u BKC u maju 24. godine, koji je oduševio publiku i kritiku, te još jednom potvrdio posebnu vezu između Josipe Lisac i Sarajeva. Posljednjih godina Josipa nastupa selektivno, zbog čega svaki njen koncert predstavlja ekskluzivan muzički događaj. Koncert u Sarajevu će biti prilika da ljubitelji njene muzike ponovo dožive bezvremenske klasike u pratnji vrhunskog benda i produkcije.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće za implementaciju mira održat će danas sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. Sjednica se održava zbog roka koji su države članice same sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. Tada je Luis Krišok, zamjenik Schmidta i supervizor za Brčko, imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog. Politički analitičari Tanja Topić i Srećko Latal.
2: Da bi se vrlo lako moglo desiti da Luis Krišok ostane zapravo još možda neko vrijeme, pa čak negdje njih hipotetički ne bih isključila da bude i novi visoki predstavnik, što je negdje zaista jedna vrsta presedana s obzirom da znamo i da je Evropska unija insistira na tome da to uvijek bude čovjek iz Evropske unije.
3: Da li uopšte Amerikanci imaju više interes da pregovaraju ozbiljno sa Evropljanima, zato što mislim da su oni dobili i više od onog što su htjeli, a to je da imaju svog zvaničnika, svog diplomatu kao acting, to jest vršioca dužnosti visokog predstavnika, koji čak po ovom zadnjem saopštenju PIK-a ima ovlasti da, da koristi bonske ovlasti u skladu sa dogovorom od strane PIK-a.
0: Ljekari u kantonalnoj bolnici i domu zdravlja u Livnu danas bi u punom sastavu trebali biti na svojim radnim mjestima. Iz kantonalne vlade su saopćili da će biti ispunjeni svi zahtjevi sindikata doktora medicine i stomatologije. Prethodnih dana je, podsjećamo, 32 ljekara uručilo otkaze, nezadovoljni svojim primanjima koji su, tvrde, najniža u federaciji. Otkaze najavili su još uvijek neće povući dok ne dobiju konkretno poziv za pregovarački sto. Govore premijer kantona Ivan Vukadin, ministrica Dijana Novković-Pećanac te predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Livanjskog kantona Ivica Jozić.
4: Udovoljavamo kompletno zahtjevima sindikata liječnika pod uvjetom da oni nastave raditi, odnosno da sutra budu na svom radnom mjestu.
5: Doktori još nisu dobili rješenja, nisu odjavljeni, prema

0: tome mislim da je ovdje sad u pitanju samo dobra volja.
1: Mi smo 32 osobe, 32 profesionalca koji ima svak svoju karijeru, koji možemo nastaviti vjerojatno na raznim stranama, u drugim županijama i kantonima, u susjednoj Hrvatskoj, privatnoj praksi, neko će, vjerojatno će se svak snaći, jer danas vam doktora na ovim prostorima nema dovoljno.
2: U okviru obilježavanja Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, članovi udruženja preživjelih nastavljaju obilaziti stratišta i odavati počast ubijenim. Danas počinje četvorodnevni proces reekshumacije. Biće otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identificirani nakon njihovog ukopa u Memorijalnom centru Potočari. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine poručuju da se potraga za više od 900 žrtava genocida nastavlja. Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka. Američka vojska je saopćila da su završili petosatnu misiju u kojoj su, kako navode, uspješno pogodili vojne ciljeve širom Irana. Cilj je dodatno oslabiti iransku sposobnost da napada komercijalne brodove. Više od 50.000 američkih vojnika trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne, poručili su iz centralne komande SAD-a.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Sanela Hodžić.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Spavni radio.
4: Pusti razsanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a tebi

Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta velike rijeke Indije. Al ni jedno čudo nije bilo ravno onome kad je stari uparkirao u Bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

babi čorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u...

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: ovog ljeta mjesto susreta ljubitelja pozorišne umjetnosti. Sinoć je svečano otvoreno 54. izdanje Teatarskog festivala Bosne i Hercegovine FEDRA, najstarijeg festivala amaterskog teatra u našoj zemlji. Tokom 8 festivalskih dana publiku očekuju predstave iz Bosne i Hercegovine, prateći kulturni sadržaj i druženje umjetnika koji već više od pola stoljeća čuvaju tradiciju amaterskog teatra. FEDRA više od 5 decenija okuplja najbolje teatarske ansamble iz cijele BiH i ove godine Bugojno će biti pozorišno središte naše zemlje, gdje će do 20. jula biti izvedene predstave koje su izborile mjesto u takmičarskom programu 54. izdanja festivala. O ovogodišnjem programu, značaju festivala i stanju amaterskog teatra u našoj zemlji govori Mirza Idrizović, direktor kulturno-sportskog centra Bugojno, koji je ujedno i jedan od organizatora festivala.
1: FEDRA je festival kontinuiteta, festival tradicije i festival koji traje više od pola stoljeća. Nekako se kroz sve ove godine etablirao kao simbol amaterskog pozorišta u našoj zemlji i

ono što mi zaista se trudimo svake godine, da ovaj festival ne bude samo festival predstava i realizacije predstava, nego zaista da suštinski živi, da bude festival susreta ljudi koji vjeruju u snagu pozorišta, koji vjeruju u snagu dijaloga, koji vjeruju prije svega u umjetnost. Tako, zbog toga je, da tako kažemo, i prepoznat kod šire javnosti kao festival sa posebnim emocijama, na festival na koji se dolazi sa posebnim emocijama i u kojem je čovjek na prvom mjestu. Ako bi nešto trebao izdvojiti od cjelokupne organizacije i samog festivala ove godine, odnosno posljednjih godina, što je primjetno, a što je nama izuzetno drago, to je velik broj mladih ljudi na festivalu. Kako posjetilaca, tako volontera, ali i samih amaterskih ansambala koji učestvuju u samom festivalu, i to nas posebno raduje. Uz sve izazove koje ima, uz izostanak strategije i jasne vizije naše države sa amaterskim teatrom, ali nekako se to prepokriva i nadoknađuje ljubavlju, entuzijazmom, željom i jednostavno, kako smo rekli, ljubavlju prema samoj sceni, prema samom pozorištu. I mislim da je to jedina formula zašto amaterski ansambli još uvijek žive, zašto amatersko pozorište još uvijek živi. I ono što sam primijetio, zaista predstave kada su amateri u pitanju, imaju posebnu energiju, imaju tu iskrenost i nekako na poseban način dopiru do naše publike.

0: u ime cijele naše domovine.
1: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
2: A u nastavku našeg ljetnog jutra najavljujemo i raspust u Zemaljskom muzeju. Kako stoji u pozivnici koja nam je stigla, ako tražite zanimljiv i edukativan sadržaj tokom ljetnjeg raspusta, pridružite nam se na kreativnim radionicama u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, gdje kroz igru, istraživanje i druženje učimo o prirodi, historiji i bogatom nasljeđu naše zemlje. Prva radionica je 16. jula u terminu od 11 do 13 sati, drago i poludrago kamenje. Upoznajte čarobni svijet minerala i kristala, istražite njihove boje i oblike i izradite vlastiti kreativni suvenir. Radionice su namijenjene djeci i mladima koji vole istraživati, učiti i stvarati. Broj učesnika je ograničen, zato rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Kapacitet za prvu radionicu 16. jula je popunjen, ali pratite, uskoro pripremamo nove radionice, kažu nam iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, a za Federalni radio govori Arjana Zvizdić.
3: Prije svega želim vam dobar dan vama i slušateljima Federalnog radija i hvala na interesovanju za naš projekat Raspust u muzeju. Raspust u muzeju je druga faza projekta koji Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom nauke i obrazovanja. Kroz ovu drugu fazu projekta mi radimo različite radionice koje se odvijaju u Zemaljskom muzeju u tri odjeljenja Zemaljskog muzeja. U stvari želimo približiti našoj najvažnijoj muzejskoj publici šta se dešava muzeju, šta mi to radimo, i želimo i njih uključiti kroz naše brojne radionice u samo djelovanje muzeja, i želimo odgojiti našu buduću muzejsku publiku. Imat ćemo svake sedmice dvije radionice koje su vezane za odjeljenje za prirodne nauke, odjeljenje za etnologiju i odjeljenje za arheologiju. Radionice će se odvijati utorkom i četvrtkom u periodu od 11 do 1. Pozivamo sve zainteresovane da nam se jave na našu mail adresu koja je navedena na stranici ili na broj telefona, i tako ćemo, nažalost ne možemo primiti sve učenike, imamo ograničen broj, ali eto, oni najsretniji i najbrži će sa nama biti na radionicama, a ostale pozivamo svakako u posjetu Zemaljskom muzeju. Šta je još važno naglasiti, radionice su potpuno besplatne i svaka radionica će uz našeg kustosa brojati 20 učenika.

0: gotta deal with that.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Kako danas žive Srebreničani 31 godinu od počinjenog genocida? Koliko ih poštuju komšije? Koliko pravosuđe? A koliko država? Kako je gledati zločincu u oči dok pravda spava? Koji će zakon, a koji sudija, donijeti smiraj žrtvama, a satisfakciju porodicama? Ko će natjerati zločince da o masovnim grobnicama progovore? Ko ih podstiče da šute? Gosti: Mirsada Malagić, Mirsad Tokača, Emza Fazlić, Zekerija Hadžić. Plenum večeras. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, jutro u 8 sati Bjelašnica 11 stepeni, Sokolac 13, Srebrenica 14, Bugojno 15, Livno Sarajevo 16, Drvar Ivan Sedlo 17, u Zvorniku je 18 stepeni, jutros Doboj Tuzla 19, Banja Luka Jajce, Sanski Most i Zenica 20 stepeni, Prijedor 21, Bihać Bijeljina Trebinje 22, Mostar 24, Gradačac i Neum 25 stepeni jutros. Danas nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna oko 29 stepeni. Kratko iz Bihamka, nema novih informacija. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Duga je kolona vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici Bihamka. A uz odjavu jutarnjeg programa Federalnog radija ide jedna lijepa najava. Tavla klub Zrinski uz podršku grada Mostara organizira ljetnu školu tavle, besplatan program namijenjen svima koji žele naučiti ili usavršiti jednu od najpoznatijih društvenih igara. Svečano otvorenje upriličeno je sinoć u parku Zrinjevac u Mostaru, a ljetna škola tavle održavaće se do 15. septembra svakog ponedjeljka, srijede i petka od 18 sati u parku Zrinjevac. U 9 sati su vijesti Federalnog radija. Ugodan i lijep dan vam želimo uz naš program. Tonska realizatorica Elma Musić, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće za implementaciju mira održat će danas sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. Sjednica se održava zbog roka koji su države članice same sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. Tada je Luis Krišok, zamjenik Schmidta i supervizor za Brčko, imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas izjavila je da je ministre vanjskih poslova država članica informirala o svojoj nedavnoj posjeti Bosni i Hercegovini, kao i o aktuelnim dešavanjima u vezi s izborom novog visokog predstavnika. Naglasila je da Unija želi evropskog kandidata na čelu OHR-a. Kalas je također istakla da krajnji cilj nije trajno postojanje institucije visokog predstavnika, već jačanje domaćih institucija i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. U Sarajevu će biti održana konferencija za novinare Kluba zastupnika Demokratske fronte u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta. Tema je izbor sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Mađarski parlament odobrio je ustavne amandmane koji bi otvorili put smjeni predsjednika Tamaša Šujoka i uveli ograničenja mandata za zastupnike i sudije Ustavnog suda. Premijer Peter Mađar optužio je predsjednika da podržava politiku bivšeg premijera Viktora Orbana, koji je u aprilu izgubio izbore. Da bi promjene stupile na snagu, potreban je potpis šefa države. Mađar je najavio da će pokrenuti postupak opoziva ako Šujok odbije da ih potpiše. To bi zahtijevalo dvotrećinsku većinu u parlamentu i odobrenje Ustavnog suda.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno vedro. Najniža temperatura zraka u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 11, a najviša u Gradačcu i Neumu 25 stepeni. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hodžić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

čekati zoru. O, kako izdali smo ljubav, kako izdali smo nas, ne mogu gledati u oči.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Kako danas žive Srebreničani 31 godinu od počinjenog genocida? Koliko ih poštuju komšije? Koliko pravosuđe? A koliko država? Kako je gledati zločincu u oči dok pravda spava? Koji će zakon, a koji sudija, donijeti smiraj žrtvama, a satisfakciju porodicama? Ko će natjerati zločince da o masovnim grobnicama progovore? Ko ih podstiče da šute? Gosti: Mirsada Malagić, Mirsad Tokača, Emza Fazlić, Zekerija Hadžić. Plenum večeras. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće za implementaciju mira održat će danas sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. Sjednica se održava zbog roka koji su države članice same sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. Tada je Luis Krišok, zamjenik Schmidta i supervizor za Brčko, imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas izjavila je da je ministre vanjskih poslova država članica informirala o svojoj nedavnoj posjeti Bosni i Hercegovini, kao i o aktuelnim dešavanjima u vezi s izborom novog visokog predstavnika. Naglasila je da Unija želi evropskog kandidata na čelu OHR-a. Kallas je također istakla da krajnji cilj nije trajno postojanje institucije visokog predstavnika, već jačanje domaćih institucija i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. U Sarajevu će biti održana konferencija za novinare Kluba zastupnika Demokratske fronte u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta. Tema je izbor sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Mađarski parlament odobrio je ustavne amandmane koji bi otvorili put smjeni predsjednika Tamaša Šujoka i uveli ograničenja mandata za zastupnike i sudije Ustavnog suda. Premijer Peter Mađar optužio je predsjednika da podržava politiku bivšeg premijera Viktora Orbana, koji je u aprilu izgubio izbore. Da bi promjene stupile na snagu, potreban je potpis šefa države. Mađar je najavio da će pokrenuti postupak opoziva ako Šujok odbije da ih potpiše. To bi zahtijevalo dvotrećinsku većinu u parlamentu i odobrenje Ustavnog suda.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno vedro. Najniža temperatura zraka u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 11, a najviša u Gradačcu i Neumu 25 stepeni. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Ljeto je na Federalnom.
4: Toplotni radio talas.
5: Poštovani slušalci, hvala što ljeto provodite uz Federalni radio. Vrhunac je i ljetne turističke sezone.

0: Jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini je Međugorje. Nalazi se u Hercegovini na 25 km udaljenosti od Mostara. Na području Međugorja pronađeni su ostaci kasno antičke bazilike, a Međugorje se kao grad prvi put pominje 1599. godine u istorijskim dokumentima. 1981. godine Međugorje postaje poznato kao grad navodnih ukazanja i poruka djevice Marije. Ova vijest odjeknula je svijetom, pa je od tada do danas Međugorje posjetilo oko 30 miliona hodočasnika. Privlači Međugorje i brojne turiste. Danas se u Međugorju otvara Dodik tenis centar. Uz meč na kojem će aktuelni selektor hrvatske teniske reprezentacije Ivan Dodik zaključiti svoju bogatu igračku karijeru u meču sa Čilićem, Ivaniševićem i Novakom Đokovićem, uz prisustvo velikog broja tenisera, drugih sportista i prijatelja. Meč otvaranja, dakle, danas igraju Marin Čilić, Ivan Dodik, Goran Ivanišević, Novak Đoković. A svoj dolazak na otvaranje najavili su i Boris Becker, Iva Majoli, Mate Pavić, Nikola Mektić. I bez provjere na čuvenom Google searchu možemo reći da su to vlasnici nevjerovatnih 50-ak Grand Slam naslova. Željko Dodik, osnivač i direktor Dodik tenis centra, gdje vodi razvoj akademije, sadržaja i teniske vizije u Međugorju.
1: Mi ćemo biti jedna prije svega međunarodna akademija. Ivan je uspio izgraditi jedan brand u svijetu tenisa, njegov rad je prepoznat, pored toga rad cijelog njegovog tima je jako priznat na svjetskom nivou, cijeli njegov tim će se integrirati u ovu akademiju. To je jedna, pored ove infrastrukture, jako bitna stavka da bi jedna akademija mogla uspješno poslovati. Mi trenutno već imamo nekih desetak igrača koji su potpisali već višegodišnje ugovore. Oni nam dolaze od Kanade, Amerike, pa do Turske, nešto iz Hrvatske, nešto iz Luksemburga i Njemačke. Evo, najavili su nas ekipa iz Katra i Saudijske Arabije, dolaze na negdje u 8. mjesecu, tako da mislim da će ovo biti jedna akademija koja će biti onako ucrtana ozbiljno na svjetskoj mapi. Mislim da će to biti jedan vrhunski spektakl. Mi smo imali već neke događaje prije. Kao što znate, tenis klub Međugorje je organizirao i bio organizator jednog meča koji je bio odigran na kraju u Širokom, jer nije bila infrastruktura u Međugorju. To je bio meč Ivaniševića i Mustera. Nakon toga se u Čitluku u dvorani tada napravio teren samo za event gdje su nastupali Iva Majoli i Testud. A mislim da će ovo biti jedan svjetski spektakl i tenisači koji tu dolaze su samo potvrdili vrijednost ovoga projekta i dali nam podršku, tako da će na otvaranje dolazi legenda tenisa, osvojio je sve što se može osvojiti, Novak Đoković. Pored Novaka dolazi nam Goran Ivanišević kojeg smo isto htjeli tu, on je nama svima bio uzor kad smo mi krenuli igrati tenisi, ne možemo izostaviti naše tenisače koji su napravili svjetske rezultate, Marina i Ivana. Evo, njih četvero će biti ti koji će odigrati prvi teniski meč na ovim terenima. Biće to jedan spektakl za sve ljubitelje tenisa. Imamo jako velik interes ljudi da prisustvuju tom događaju. Nažalost, limitirani smo s mjestima, imamo neku listu, waiting listu preko 20.000 ljudi koji žele biti dio ovog spektakla. Još bih rekao, pored njih dolaze tu mnoga teniska imena, Novak Đoković, da je on spreman poći tu i pored toga dovesti i Gorana, jedan svjetski spektakl.
0: Tek što je završen čuveni teniski turnir Wimbledon, u Međugorje u Bosnu i Hercegovinu stigao Novak Đoković.
2: Pozdravljam slušatelje Federalnog radija od Novaka Đokovića, sve najbolje, svako dobro.
0: I dalje smo u Hercegovini. Drugi međunarodni festival tamburaške glazbe Tambura Mo traje u ova tri dana, 13., 14. i 15. juli na platou

0: ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače u Mostaru u organizaciji Tamburaškog orkestra Mostar. Festival predstavlja jedan od važnih napora Tamburaškog orkestra Mostar u očuvanju i promicanju tamburaške glazbe. Voditelj orkestra Davor Kožul.
1: Dolaskom Don Josipa Galića u Bijelo polje krenulo je se ulagati u tamburaške instrumente, odnosno upravljanje tamburaškog sastava. To je bilo 2008. godine. Don Josip je pozvao Don Dragana kao stručnog voditelja, međutim Don Dragan zauzet svojim obvezama je kontaktirao mene i ja sam preuzeo tu obvezu na sebe. Od tu kreće tambura u novije doba u Bijelom polju. Međutim, između dva svjetska rata, profesor Jaroslav Ensminger je došao iz Vukovara, došao je u Bijelo polje sa svojom suprugom da bude učitelj u osnovnoj matičnoj školi. Međutim, sa sobom je ponio tamburicu i tu kreće tamburica u Hercegovini. Po knjigama je to prvi trag tamburice u Hercegovini. Bilo nas u početku 20-ak, to su djeca bila od petog osnovnog do osmog, to je bilo 2008. godine. 2010. godine je pokojni Don Ljubo Planinić zaželio isto to u svojoj župi Kruševo, svoju tadašnju župi Kruševo, gdje sam također ja preuzeo tu obvezu na sebe. Vremenom se vidjelo još to i druge župe, vidjeli su da to funkcionira, pa je se javila župa Buna, pa je krenulo neki obuka i u napretku, pa vremenom se proširilo i na župu Cim i Liće i onda smo u dogledno vrijeme vidjeli da imamo dovoljan broj tada već dovoljno afirmiranih svirača da možemo i osnovati neki orkestar. Već smo mi zajedno radili neke projekte pod nikakvim posebnim nazivom, jednostavno smo se skupili svi zajedno, ali onda smo 2017. godine došli na ideju da osnujemo Tamburaški orkestar Mostar i evo, traje i do danas i nadam se da će još dalje trajati.
0: Na festivalu, pored domaćina, tokom ove tri večeri učestvuju gosti iz Bosne i Hercegovine, Kanade i Hrvatske, večeras nastupa gradski tamburaški orkestar Banja Luka, voditelj Spomenko Guzijan.
2: I ta interakcija između samih učesnika, njihovo upoznavanje i prepoznavanje i otvaranje novih vidova saradnje, to je ono što nas čini jako zadovoljnim i ispunjava nas i na neki način dokazuje da smo ispunili misiju koju smo postavili pred sebe.
0: A Kupres je ovih dana domaćin međunarodnog motociklističkog događaja Bosnia Rally, koji ove godine okupio vozače iz više od 14 zemalja. Tokom nekoliko dana prolaze zahtjevne etape kroz planinske predjele, makadamske pravce, šumske puteve i druge neasfaltirane dionice. A puštanjem u rad sistema javnih bicikala, Tešan je postao prva opština u Bosni i Hercegovini sa uspostavljenim javnim sistemom iznajmljivanja električnih Next Bike bicikala, čime se građanima i posjetiocima nudi novi održiv način kretanja gradom. Riječ je o međuregionalnom projektu koji Razvojna agencija iz Tešnja realizuje sa partnerima iz pet zemalja.
3: Tešanj na ovaj način postaje dio mape evropske pametne mobilnosti, ali i promovira mogućnost lakšeg, ekonomičnijeg i ekološki prihvatljivog prijevoza, što je posebno važno imajući u vidu činjenicu da je u općini sa oko 45.000 stanovnika više od 20.000 registriranih motornih vozila, te da je zbog nepovoljne konfiguracije terena problem nedostatka mjesta za parkiranje i dalje izražen. Direktorica Tešanjske razvojne agencije Jasenka Kadušić.
4: Projekat je počeo prošle godine, ove godine smo ušli u njegovu realizaciju. Nabavili smo 25 bicikala, od toga 10 električnih i 15 konvencionalnih bicikala. Biće raspoređeni na naše stanice.
3: Bicikla će uz jednostavno korištenje na više lokacija u gradu svakodnevno biti dostupna građanima. Projekt menadžer Edin Ibrahimović.
5: Ide se preko aplikacije, znači aplikacija se skine sa Play Store-a Next Bike i ta aplikacija je ista u čitavom svijetu. Znači kad instalirate ovdje, možete i koristiti u Splitu, u Zagrebu i u Njemačkoj, gdje god da ste.
3: S ciljem promoviranja projekta održana je i prva Tešanjska biciklijada. Suat Huskić, načelnik općine Tešanj.
6: Ukoliko se pokaže potvrda opravdanosti pune i ukoliko građanstvo to prihvati, mi ćemo svakako nastaviti razvijati ovaj sistem na druge lokacije.
3: Projekt se realizira kroz Interreg IPA program s partnerima iz Grčke, Albanije, Sjeverne

0: za koje se uvijek tražila karta više. Mirela Trepanić-Grbešić.
1: Šta je prvi put? Jedna romantična komedija, ali potpuno nespecifična. Znači, nije to američki tip romantične komedije. Dvoje ljudi koji se ne bi sreli nigdje, sretnu se i šta je dalje bilo, dođite pa pogledajte predstavu. Najljepši kompliment koji smo doživjeli igrajući ovu predstavu je od jedne mlade majke koja je rekla za svoju kćerku ili sina da bi bilo jako lijepo da oni pogledaju ovu predstavu. I mi smo zaista ovu predstavu radili za mlade. Oni su dvoje ljudi koji imaju zajednički problem, a to je da nisu nikada doživjeli intimni odnos i oni hoće i taj problem da riješi. Usput, jel, misleći naivno da se taj problem može riješiti bez dubljeg kontakta i upoznavanja, nego samo hajde da to onako odradimo. I u principu je publika je zaista došla neka nije došla upravo na predstavu jer je mislila o tome da će se u predstavi to zaista desiti. I ono se desi, taj prvi put se desi, ali na potpuno neočekivani način, jer zapravo tu jest komedija treba da privuče, da progovara o ozbiljnim problemima, ali na zabavan način, da nas smije, da kritikuje društvo, jer mi smo zaista ovom predstavom i kritikovali te, jel, lažne profile i lažna predstavljanja, da ih tako nazovemo.
0: Idemo i do Tuzlanskog kantona. Na strelištu streljačkog kluba Lovac Tuzla održan je treći Grand Prix grada Tuzle. Takmičenje je okupilo oko 60 strijelaca iz cijele Bosne i Hercegovine koji su se nadmetali u preciznosti gađanja glinenih golubova. Organizatori ističu da ovo takmičenje iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika. Streljački klub Lovac, predsjednik Jozo Kaldrmđić.
2: Ovo je naš treći turnir po redu, ovo je izuzetno dobar odziv. Svaki turnir je naš ovdje preko 50 pucača, iz cijele Bosne i Hercegovine nam dolaze pucači ovdje, tako da je ovaj sport sve više i više zaživljava na ovim prostorima i sve više i više se pojavljuje novi pucač. Naši takmičari izlaze već i vani na Grand Prix, bili su u Osijeku, onda naša ekipa streljačkog kluba Lovac Tuzla, mi smo prije 15 dana osvojili kup Bosne i Hercegovine i postavili novi rekord na nivou države Bosne i Hercegovine, pobjedili ekipno i pojedinačno u Brčkom. I sljedeći vikend nam je državno prvenstvo u Brčkom, tako opet očekujemo neke rezultate.
0: Na pomoćnim terenima javne ustanove Gradski stadion Tušanj završena je akcija postavljanja stolica na tribinama i tako okončana faza uređenja ovog sportskog kompleksa. Pomoćnik direktora javne ustanove Gradski stadion Tušanj Miodrag Tanasilović.
3: Inicijativa je vrlo kratko trajala i vrlo je bila efikasna, dakle u roku od manje mjesec dana nabavljeno je 750 stolica. Ja s ovom prilikom evo zahvaljujem našim sugrađanima koji su donirali sredstva za nabavku stolica. Prije svega tu su roditelji od djece koja svakodnevno ovdje treniraju iz omladinskog pogona fudbalskog kluba Sloboda kao i iz ženskog fudbalskog kluba Sloboda. Dakle, prijatelji kluba, prijatelji oba kluba i dakle, inicijativa je efikasno završena, ugrađena je dakle 700 stolica, tako da ima neki rezervni ako dođe do oštećenja i svega toga. Naravno, javna ustanova Gradski stadion Tušan je popratila tu inicijativu, uposlenici ustanove su izvršili ugradnju dakle navedenih stolica, tako da evo sad imamo jedan zaista prelijep kompleks gdje znači od ranih jutarnjih sati do kasnih večernjih sati naši korisnici uživaju u ovome svemu.
0: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine u toku je festival Baš čaršijske noći. Večeras u 19:30 u Art Maidan parku uz slobodan ulaz nastupa Smile Orkestar. Osnovan 2016. godine, Smile Orkestra autentično oživljava zvuk tog perioda, posvećen je tradiciji italijanskog swinga i odaje počast velikanima italijanske muzičke scene. Ovaj program publiku vodi kroz bezvremenske kompozicije koje su obilježile zlatno doba italijanske popularne muzike. Večer u Art Maidanu pruža priliku da se u jedinstvenom ambijentu uživa u interpretacijama klasika koji danas zrače svježinom i energijom. Smile Orkestra na Baš čaršijskim noćima Sarajevo idealan je izbor za sve koji žele doživjeti atmosferu starog italijanskog swinga uživo. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.
7: BH Muzika.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Kako danas žive Srebreničani 31 godinu od počinjenog genocida? Koliko ih poštuju komšije? Koliko pravosuđe? A koliko država? Kako je gledati zločincu u oči dok pravda spava? Koji će zakon, a koji sudija, donijeti smiraj žrtvama, a satisfakciju porodicama? Ko će natjerati zločince da o masovnim grobnicama progovore? Ko ih podstiče da šute? Gosti: Mirsada Malagić, Mirsad Tokača, Emza Fazlić, Zekerija Hadžić. Plenum večeras. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program
4: BiH muzika.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ambasadori Vijeća za implementaciju mira i druge diplomate međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini stigli su u zgradu OHR-a gdje će biti održana sjednica na kojoj će pokušati izabrati novog visokog predstavnika. Na posljednjem susretu 30. juna supervizor Luis Krišok imenovan je za vršitelja dužnosti visokog predstavnika zbog toga što nije postignut dogovor o imenovanju novog, a Amerikanci više nisu željeli da Christian Schmidt ostane u Bosni i Hercegovini. Članice PIK-a su same sebi dale rok od 15 dana da postignu konačni dogovor i zakazale sjednicu za danas. Međutim, u ovom trenutku nikakav dogovor ne postoji, a na sjednici se očekuju detaljni pregovori. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. U startu su izašli s rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta. Međutim, u novom prijedlogu je to izostavljeno, ali se traži posebna izborna jedinica. Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati BiH na njenom evropskom putu, te da nastavi pružati političku, projektnu i finansijsku podršku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi. Izborna komisija Brčkog distrikta pozvala je birače koji imaju status raseljene osobe da iskoriste pravo izbora biračke opcije za opće izbore 4. oktobra. Prijavu je potrebno podnijeti u Centru za birački spisak vlade distrikta najkasnije do 21. jula, dok se konačan birački spisak zaključuje 20. augusta. Najmanje 51 osoba je poginula, 39 je povrijeđeno nakon što su višednevne obilne kiše izazvale poplave i klizišta širom jugoistočnog i sjeveroistočnog Bangladeša. Ministarstvo za upravljanje katastrofama i pomoć u vanrednim situacijama saopćilo je da je više od milion ljudi pogođeno u 7 okruga.
1: Sport.
0: Na svjetskom prvenstvu u nogometu večeras je na programu prvo polufinale u kojem će se za plasman u finale boriti reprezentacije Španije i Francuske. Poznavaoci nogometa susret opisuju kao finale prije finala. Ove dvije reprezentacije sastale su se i u finalu Evropskog prvenstva 2024. godine kada je slavila Španija. U drugom polufinalu sutra igraju Argentina i Engleska.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hođić.
2: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Poštovani slušalci, hvala što ste uz nas i pratite kulturne vijesti. Hrvatsko kulturno društvo Napredak organiziralo je još jednu međunarodnu likovnu koloniju pod nazivom Planinski krajolik 2026. Ovogodišnja kulturna manifestacija okupila je 17 umjetnika koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. U Kiseljaku se odvija likovna kolonija Planinski krajolik, ima dugu tradiciju. Ove godine održava se u prelijepom ambijentu u samom središtu Kiseljaka. 9 umjetnika stiglo je između ostalog iz Sombora, a među učesnicima kolonije su i slikari koji djeluju pri Bugojanskoj podružnici Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Glazbom, pisanom riječju i likovnom umjetnošću predstavili su se i gosti iz Livna. Organizatori navode da im je namjera svake godine ovim povodom predstaviti neki drugi grad. Kulturna večer pod nazivom

0: Livno u Kiseljaku, upriličena je u povodu obilježavanja 782. godine od prvog spomena Kiseljaka 1244. 2026. te svečanog otvorenja 47. međunarodne likovne kolonije planinskog krajolika Kiseljak 2026. Središnji dio večeri činila je izložba slika istaknutog umjetnika Ivice Vlašića. O njegovim platnima i umjetničkom izričaju nadahnuto je govorila profesorica umjetnosti Ivana Ribičić, koja je i otvorila ovogodišnju likovnu koloniju u Kiseljaku.
1: 47. likovna kolonija planinskog krajolika, evo, teče par dana. Tu imamo dosta dobrih umjetnika koji su tu rado prisutni, došli su da rade, da stvaraju djela koja će ostati u fundusu napretka Kiseljak.
0: Uz likovnu umjetnost publici je predstavljeno i vrijedno književno stvarenje. Knjiga Lelek zaborava, autor profesor Branko Penjak.
2: Bagistan bi značilo Božije brdo. Na njemu je stijena visoka do 15 metara, ravno, i kralj kraljeva ili Dario I, koji je ujedinio 23 kraljevstva Perzijska i koji je znao postići harmoniju vladanja i priznavanja različitih religija, on je na tim ravnim stijenama dao uklesati 19 zapisa. To je 19 ploča. Na jednoj ploči stoji car Darije ili kralj kraljeva, a ispred njega je 9 vezanih kraljeva. To su oni kraljevi koji su se pobunili protiv Darija velikoga. A iza stoje dva čovjeka, dva kralja. Jedan od njih je hrvatski kralj Vivan. To sve piše na tri jezika klinastim pismom. Vivan je pomogao Dariju Prvom da uguši ustanak i zato stoji iza njegovih leđa. Prilikom kopanja Suezskog kanala 1865. godine otkrivena je granična ploča Perzijskog carstva, koja je bila granica prema Egipatskom carstvu. Na njoj su navedene države kojima je vladao car Darije. Treća kamena ploča, treći dokaz, koji čvrsti dokaz za znanost, čvrst arheološki dokaz, je ploča u mauzoleju Darija I velikog. I na njoj su zapisana imena država i na njoj je ime kraljevstva Harvatiš. Pratimo kretanje Hrvata iz prostora Beluđistana. Vjeruje se da su i pokrenuli Arapi. Ugrozili se na tom prostoru i oni sele preko Perzijskog carstva i doselili su na zapad, na obale Kaspijskog jezera, na ušće Volge, na Kavkaz, te na ušće Dona u Azovsko more, na obalama Azovskog mora i Crnog mora. Taj prostor Grci su zvali Bospor, istočni Bospor, i tamo je bilo kraljevstvo, Bosporsko kraljevstvo Hrvata. Kako to znamo? Pronađene su dvije mramorne ploče. Pronađene su u vrijeme rata između Ruskog carstva, Turske, Engleske i Francuske. To je bio Krimski rat od 1853. do 1856. Rus Leontijev, liječnik i arheolog, je shvatio da je to vrijedan arheološki nalaz i prebacio te ploče u Petrograd. Tamo je grkolog Latišev preveo sa starogrčkog na ruski

0: i na novogrčki jezik i ta i napisao knjigu o njima. Knjigu je poslao u Zagreb. Knjiga je 100 godina ležala u Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu. Nisu joj ni stranice bile razrezane. Nitko ju nije pročitao. A bila je posvećena otkriću hrvatske povijesti. I danas je živ veliki Rus Aleksandar Majorov, koji je 2006. godine objavio knjigu o Hrvatima u Srednjoj Evropi, jer su Hrvati iz Bosutske Hrvatske preselili se među Slavene u Zakarpati, na gornji tok Visle i uz rijeku Dnjepar. Hrvati su osnovali grad Kijev. Slavenima su donijeli državno uređenje, a jer su se Hrvati ženili Slavenkama, oni su se slavenizirali, tako da je hrvatski jezik slavenski.
1: Počinje 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine FEDRA. Najstariji teatarski festival u našoj zemlji već više od pola vijeka okuplja najbolje amaterske pozorišne stvaraoce. Tokom 8 festivalskih dana publiku u Bugojnu očekuju predstave, razgovori, nova teatarska iskustva i susreti koji festival FEDRA godinama čine jednim od najvažnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini. Bugojno je od 13. do 20. jula u znaku pozorišta. Selektor festivala FEDRA Vahid Duraković.
2: U takmičarskom programu imamo 7 predstava. To je amaterska scena mladih Modrića s predstavom Igra istine. Zatim predstava prvi put BKC Gračanica. Zaboravi Hollywood, hrvatsko kazalište Travnik. Kad smo mi bili u našim godinama, to je predstava teatra mladih BN iz Bijeljine, Copacabana, amatijsko pozorište Neretva iz Konjica, teatar Refleks iz Banja Luke dolazi s predstavom Slatko kisela piletina i Dis pozorište mladih iz Banja Luke dolazi s predstavom Transsibirska željeznica. Dakle, to su predstave u takmičarskom programu od kojih je 6 izabrao selektor, odnosno ja. A jedna predstava je pobjednička koja je u sklopu programa na osnovu sporazuma o saradnji sa festivalom FEDRA i festivala srednjoškolskog dramskog stvaralaštva iz Konjica.
1: U spomen sobi Ismeta Mujezinovića u istoimenom ateljeu u okviru Centra za kulturu u Tuzli otvorena je nova postavka. Autorica arhitektonskog i grafičkog dizajna je Sanja Vrzić, a autorica i kustosica postavke Amra Čebić.
3: Prošla postavka spomen sobe je otvorena prije 10 godina, međutim javila se potreba da se ta postavka proširi, da se obogati, da bude mnogo informativnija i pristupačnija. Naš cilj je bio da kogod uđe u ovu kuću, u ovu spomen sobu, izađe odavdje pod dojmovima. Ne samo po dojmovima kako je Ismet bio fantastičan doajen slikarstva, umjetnik, intelektualac, nego kako je bio dobar i svestran čovjek i koliko je zapravo ostavio dobroga našem društvu. Integrisali smo i neke privatne fotografije. Također smo se koristili nekim izjavama koje je davao novinarima, koje smo koristili da pokažemo kakve stavove i kakve vidike ima o različitim temama, o ljubavi, o ratu, o umjetnosti, o revoluciji. A isto tako posvetili smo i prostor citacima drugih osoba, značajnih osoba koje su Ismeta jako koje je Ismet jako inspirisao.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelje Federalnog radija. Srdačni pozdravi gdje god i kad god nas slušali u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i danas zvanično ulazim u završnicu svjetskog nogometnog prvenstva kojem su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Večeras je na rasporedu prvi polufinalni ogled između Francuske i Španije, a pobjednik će u finalu podijeliti megdan sa boljim iz okršaja Argentine i Engleske koji je na rasporedu sutra. Pred nama je 101. od 104 utakmice najvećeg i najbrojnijeg turnira do sada, a veoma je moguće da naredni, onaj koji će biti održan na 100. rođendan takmičenja u 6 država na 3 kontinenta, bude još veći. O tome ćemo nešto malo kasnije. Prije toga ćemo predstaviti večerašnje rivale, takmace, protivnike u polufinalu, te šta njihovi igrači očekuju, kakav sraz najavljuju, a nešto tako ćemo raditi i sutra za meč Argentina-Engleska, dakako uz osvrt na večerašnja dešavanja. U Teksasu će večeras biti odigran sudar evropskih nogometnih giganata. Sa jedne strane je dvostruki prvak svijeta Francuska, a sa druge Španija koja je turnir osvojila jednom. Kada se govori o ranijim susretima ova dva rivala, njih je bilo 38, Špancima ih je pripalo 18, Francuzima 13, a 7 ih je bilo bez pobjednika. Španija je, dodajmo i to, slavila 2-1 na Europskom prvenstvu 2024. i 5-4 u finalu Lige nacija 2025. godine. Francuzi su posljednji put prvaci bili 2018. a do sada imaju skoro pa besprijekoran učinak na sjevernoameričkom turniru. U grupi su osvojili maksimalnih 9 bodova, da bi potom u eliminacijskoj fazi bez primljenog gola izbacili Švedsku, Paragvaj i Maroko. Ovo je za trikolore treći uzastopni plasman u polufinale mundijala, a među 4 najbolje selekcije bili su 8 puta. Jedino su Italijani imali više takih plasmana, njih 12. Još su svježa sjećanja na prošlo svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru, kada su izabranici Didiera Deschampsa izgubili na penale od Argentine. Poslušajmo kako na večerašnju utakmicu gleda francuski branič Maxence Lacroix.
2: Neću reći da sam uplašen. Mislim da smo svjesni svojih kvaliteta. Znamo i da Španija ima veoma dobar tim. I oni su ovdje imali veliku avanturu. Svaku utakmicu igramo da pobjedimo. Mislim da su svi protivnici veoma dobri igrači i veoma dobar tim. I poštujemo ih. Naš cilj je naravno pobjeda, tako da ćemo se na to fokusirati. Dobro smo pripremljeni jer znamo da će to biti velika utakmica. Mislim da će polufinale svjetskog prvenstva protiv bilo kojeg protivnika uvijek biti složeno. Uvijek veliki trenutak. Važna utakmica.
0: Aktualni europski prvaci Španci šokirali su nogometni svijet u prvom kolu grupne faze kada su odigrali 0-0 sa Zelenortskim otocima, da bi potom uslijedile dvije pobjede u grupi, a potom i tri u eliminacijskoj fazi. Prvo su izbacili Austrijance, potom Portugal, te na kraju Belgiju kada je bilo 2-1 i to je bio prvi gol u španskoj mreži na turniru. Furiji je ovo tek drugi plasman u polufinale svjetskih prvenstava otkako je FIFA uvela ovakav format završnice turnira. No činjenica je da je Španija igrala u 6 od 7 polufinala velikih turnira, te i to da tim selektora Luisa de la Fuentea nije izgubio posljednjih 13 utakmica mundijala i evropskih prvenstava. Alex Baena, španski igrač sredine terena.
3: Bueno, creo que ha demostrado...
2: Mislim da su zajedno s nama pokazali da smo dvije najjače ekipe, uz dužno poštovanje Argentini koja je aktuelni prvak i također je u polufinalu. Ali za mene je Francuska najjača ekipa uz nas. Imaju igrače koji mogu promijeniti utakmicu u trenutku. Mislim da je ovo finale prije finala. I oni i mi smo favoriti. To je utakmica 50-50, koju će odlučiti najsitniji detalji, baš kao i posljednje dvije utakmice koje smo igrali protiv njih. Morat ćemo odigrati savršenu utakmicu ako želimo pobijediti, a oni će morati učiniti isto. Vjerujem da će se sve svesti na detalje.
0: Kako se aktuelni mundijal bliži kraju, tako se pojačavaju priče, pričice i špekulacije o narednom, onom 2030. godini. Pa tako mediji prenose da je prvi čovjek Svjetske nogometne asocijacije

0: Federacije Gianni Infantino ponovo izjavio da će FIFA analizirati mogućnost proširenja turnira na čak 64 reprezentacije, to je približno četvrtina članica svjetske kuće nogometa. Aktuelno takmičenje, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, prvo je koje ima 48 timova, odnosno dodatnih 16 u odnosu na turnire održane od 1998. do 2022. godine. U čast 100. godišnjice svjetskog prvenstva, 6 država je potvrđeno kao domaćin utakmica 2030. Maroko, Portugal i Španija su 3 glavna domaćina turnira, a jedan meč će biti odigran u urugvajskom Montevideu, domaćinu finala 1930. te po jedan u argentinskom Buenos Airesu i paragvajskom Asuncionu. Infantino je navodno potvrdio da će razgovori biti održani nakon završetka ovogodišnjeg finala naredne sedmice. U intervju za švicarski mediji Bluewin, ovaj 56-godišnjak je rekao: "Turnir sa 64 tima je definitivno pitanje koje će biti ispitano i razmatrano u relevantnim odborima nakon ovog svjetskog prvenstva." Predsjednik Evropske nogometne asocijacije UEFA Aleksandar Čeferin je aprila prošle godine rekao da je to loša ideja i potvrdio da je neće podržati.
1: Mislim, ovaj prijedlog je možda bio više iznenađujući za mene nego za vas. Mislim da je to loša ideja. Mislim da to nije dobra ideja za samo svjetsko prvenstvo, a nije ni dobra ideja za naše kvalifikante, kao što znate. Dakle, ne podržavam tu ideju. Ne znam odakle je došla. Čudno je da nismo ništa znali prije ovog prijedloga na vijeću FIFA.
0: Švicarski selektor Murat Jakin dalje je ljut što je Švicarska ispala sa svjetskog prvenstva, izgubivši od Argentine u četvrtfinalu u subotu rezultatom 3-1. Podsjetimo, Švicarci su ostali sa 10 igrača kada je Brett Embolo isključen u 72. minuti, dobivši drugi žuti, odnosno crveni karton. Međutim, to isključenje nije bila jedina sudijska odluka koja je razljutila Jakina.
1: Momci sigurno nisu zaslužili da budu na taj način izbačeni. Nismo igrali samo protiv jake argentinske ekipe ili svjetskih prvaka. Igrali smo protiv skoro 70.000 argentinskih navijača. Suočili smo se i sa sudijom i varom. Mislim da je to bilo previše. Naravno, boli biti eliminiran, jer znamo što smo mogli postići. Naravno, i dalje je bolno, ali treba će malo vremena da se u potpunosti pomirimo s tim.
0: Slaven Bilić zvanično je predstavljen kao novi selektor nogometne reprezentacije Hrvatske, čime se nakon 14 godina vraća na funkciju koju je obavljao 2006. do 2012. godine. Nekadašnji hrvatski reprezentativac tokom prvog mandata vodio je nacionalni tim u 65 utakmica i ostavio značajan trag, postavivši temelje generaciji koja je kasnije ostvarila odlične rezultate.
2: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam tri temelja za to. Broj jedan je stabilnost saveza, to je uhodana organizacija koja je na jednom nivou još iz našeg vremena, međutim koja stalno raste. Drugim je dokaz za to, odnosno što me primamilo, je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili po Zlatkom Daliću. Pomlađivanje reprezentacije, meni je to jedan termin, drugi je popričati sa igračima, u prvom redu sa Lukom Modrićem. Dakle, svi znamo što je Luka, tko je Luka i na jednoj svjetskoj razini. Odluka je apsolutno njegova. Toliko on znači nogometu, toliko znači reprezentaciji, toliko znači, Bože moj, svjetsko prvenstvo nije isto kad je Luka na njemu i kad Luka nije na njemu.
0: Norveški prijestolonasljednik Hakon Magnus predvodio u Oslu navijanje 100.000 svojih sunarodnjaka na dočeku nogometne reprezentacije ove sjevernoevropske države koja se vratila sa mundijala. Vikinzi su izgubili 1-2 nakon produžetaka od Engleske u subotu, čime je u četvrtfinalu okončan njihov historijski nastup na turniru. No to nije spriječilo Norvešku da slavi svoje heroje koji su se okupili ispred Kraljevske palate prije nego što su prošli kroz centar Osla u autobusu sa otvorenim krovom. Norveški prijestolonasljednik udarao je u bubanj dok su hiljade navijača kao i igrači i stručni štab veslali pred palatom. Poslušajmo kako je to zvučalo, potom i riječi jednog od navijača.

0: I feel like it's everybody in Norway should come here to this.
1: Osjećam kako je cijela Norveška došla ovdje da oda počast norveškom nacionalnom timu koji je napravio izvanredan posao na svjetskom prvenstvu.
2: Dok se Španci, Francuzi, Englezi i Argentinci bore za plasman u finale kao i za trofej, neki su poput Norvežana u očima svojih navijača i sunarodnjaka već prvaci svijeta, ponos nacije i radost hiljada širom domovine i planete. Neki poput Hrvatske dobijaju novi stručni štab i spremaju se za nove pohode, a mi se spremimo za večerašnji polufinalni meč o kojem ćemo govoriti sutra, kao i okršaju starih znanaca, Engleza i Argentinaca. Hvala vam na pažnji, pozivamo vas da i sutra budete uz nas u studijsko nadoknad. Uz pjesmu Dreamers sa Mundijala 2022. u Kataru pozdravljaju vas ton majstor Dejan Stiskal i Ibrahim Sofić.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Kako danas žive Srebreničani 31 godinu od počinjenog genocida? Koliko ih poštuju komšije? Koliko pravosuđe? A koliko država? Kako je gledati zločincu u oči dok pravda spava? Koji će zakon, a koji sudija, donijeti smira i žrtvama, a satisfakciju porodicama? Ko će natjerati zločince da o masovnim grobnicama progovore? Ko ih podstiče da šute? Gosti: Mirsada Malagić, Mirsad Tokača, Emza Fazlić, Zekerija Hadžić. Plenum večeras. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
2: Samo u programu Federalne televizije.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: programom. PIK u trećem pokušaju odlučio o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Izbjegnut kolaps zdravstva u Livanskom kantonu, ljekari se vraćaju na radna mjesta. Počeo proces reeksumacija u Potočarima trajaće do 17. jula. Američka vojska obnovila napade na Iran, napadnuti tankeri u Hormuškom Oreuzu. Ambasadori Vijeća za implementaciju mira i drugi predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini stigli su u zgradu OHR-a. Očekuje se da na ovoj trećoj sjednici, od kada zvanično razgovaraju o diplomati koji bi trebao zamijeniti Kristijana Šmita, članice PIK-a izaberu novog visokog predstavnika. Uz ranije objavljena imena dvojice kandidata, u javnosti se spominje i treće, a to je Peter Sorensen.
1: Prema ranijim objavama u javnosti, funkciju visokog predstavnika mogli bi preuzeti Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Troca, ali su odnedavno mogući kandidati italijanski diplomat Maurizio Massari te Danac Peter Sorensen, bivši šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koji je također obavljao funkciju pravnog savjetnika u OHR-u, a bio je i u misijama u regionu. Uoči zasjedanja, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Unije da je najbolje rješenje da na poziciju visokog predstavnika bude izabran evropski kandidat koji bi Bosnu i Hercegovinu doveo do cilja, nakon čega ova funkcija više ne bi bila potrebna.
2: Konačni uspjeh visokog predstavnika mjerit će se danom kada njegova funkcija više neće biti potrebna.
1: Sjednica Vijeća za provođenje mira održava se danas, do kada su prema najavi evropskih zvaničnika Evropska unija i Sjedinjene Američke Države trebale postići dogovor o budućem visokom predstavniku. Njemački diplomata Kristijan Šmit od 1. jula više nije visoki predstavnik, a do postizanja dogovora u Vijeću funkciju vršioca dužnosti obavlja Luis Krišok, zamjenik Šmita i supervizor za Brčko. U međuvremenu politički analitičari Tanja Topić i Srećko Latal za BH medije su komentarisali.
3: Da bi se vrlo lako moglo desiti da Luis Krišok ostane zapravo još možda neko vrijeme, pa čak negdje njih hipotetički ne bih isključila da bude i novi visoki predstavnik, što je negdje zaista jedna vrsta presedana, s obzirom da znamo i da Evropska unija insistira na tome da to uvijek bude čovjek iz Evropske unije.
4: Da li uopšte Amerikanci imaju više interes da pregovaraju ozbiljno sa Evropljanima, zato što mislim da su oni dobili i više od onog što su htjeli, a to je da imaju svog zvaničnika, svog diplomatu kao acting, to jest vršioca dužnosti visokog predstavnika, koji čak po ovom zadnjem saopštenju PIK-a ima ovlasti da, da koristi bonske ovlasti u skladu sa dogovorom od strane PIK-a.
1: Na prošloj sjednici članica PIK-a 30. juna ove godine supervizor Luis Krišok imenovan je za vršitelja dužnosti visokog predstavnika u BiH zbog toga što nije postignut dogovor o imenovanju novog. Do početka današnje sjednice nije poznato da li je postignut dogovor o tome ko će biti novi predstavnik međunarodne zajednice u našoj zemlji. Osim o ličnosti u Vijeću za provođenje mira bit će razmatrane i druge okolnosti. Jedna od njih je dokad će još trajati OHR, s obzirom na to da se skoro svi u PIK-u slažu da treba smanjivati međunarodno odlučivanje te insistirati na ispunjavanju agende 5+2, što je uslov za zatvaranje OHR-a. Za Federalni radio, Leila Hođić.
0: Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. U startu su izašli sa rigoroznim zahtjevima poput onog o formiranju trećeg entiteta, međutim u novom prijedlogu je to izostavljeno, ali se traži posebna izborna jedinica.
2: Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati BiH na njenom evropskom putu, te da nastavi pružati političku, projektnu i financijsku podršku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi.
0: Klub Demokratske fronte u parlamentu Federacije BiH održao je konferenciju za novinare na kojoj je bilo riječi o izboru sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Naveli su da neće dati podršku izboru kandidatkinja Katice Artuković i Dženete Omerdić, a zastupnici

0: Zastupnik Denis Grac je pojasnio poziciju koju zastupa ova stranka.
1: Dok Hrvatski sabor danas usvaja rezoluciju o Bosni i Hercegovini, SDP i NIP ovdje u Sarajevu HDZ-u isporučuju ono što mu je politički možda i najvažnije. Još jednog sudiju Ustavnog suda. Ako je neko tražio najkonkretniji dokaz političkog partnerstva Trojke i HDZ-a, danas ga je dobio. Za Vukoju 1 odgovornost je bila prije svega na HDZ-u. Za Vukoju 2 odgovornost će snositi oni koji su građanima obećavali da će zaustaviti takvu politiku, a danas je svojim glasovima nastavljeno. Demokratska fronta u tome neće učestvovati.
0: Evropski put zemalja Zapadnog Balkana ponovo je podijelio Brisel, dok se za veći dio regije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, predlažu nova restriktivna pravila i takozvano članstvo drugog reda, Crna Gora je prema posljednjim informacijama potpuno izuzeta iz ovog scenarija. Žestok otpor u uvođenju dvostrukih aršina pružile su Italija i susjedna Hrvatska.
2: Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo veta i punopravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao diplomatski alarm u Rimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da ova regija mora biti tretirana kao prioritet.
3: Zapadni Balkan nije rub Europe, već njeno samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup. Ne možemo dopustiti da ova regija još dugo ostane izvan Europske unije.
2: Ovaj stav Italije nije usamljen. Rim je pokrenuo široku diplomatsku ofanzivu unutar neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, okupivši oko sebe Austriju, Češku, Slovačku, Grčku i Sloveniju. Zajedno sa susjednom Hrvatskom ova sedmorka je uputila zvanično pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Izuzetno važan glas protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže iz Zagreba. Hrvatska, kao najmlađa punopravna članica, aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić-Radman šalje jasnu poruku.
3: Evropska budućnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba ostati njen konačni cilj.
2: Dok se za Bosnu i Hercegovinu i ostatak regije tek kroje restriktivna pravila, u Briselu se paralelno dešava istorijski presedan. Prvi put nakon više od dvije decenije Evropska unija u istom danu održava čak 4 međuvladine pristupne konferencije, što jasno pokazuje da se nova ograničenja ne odnose na zemlje koje brzo provode reforme. Pozitivnu stranu briselske politike naglasila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
3: Danas je super utorak za politiku proširenja Europske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju 4 međuvladine pristupne konferencije. Naše 4 predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed.
2: Za Bosnu i Hercegovinu poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti, pregovaračka pravila se zaoštravaju. Dokazi sa briselskog superutorka pokazuju da se vrata otvaraju samo za one koji rade. Bosna i Hercegovina bi zbog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi mogla platiti najveću cijenu ako restriktivni modeli budu usvojeni prije nego što formalno ubrzamo naš evropski put. Za Federalni radio, Amra Ličin.
0: Ljekari u kantonalnoj bolnici i domu zdravlja u Livnu danas se vraćaju na posao nakon što su iz kantonalne vlade saopćili da će biti ispunjeni svi njihovi zahtjevi. Prethodnih dana su, podsjećamo, 32 ljekara uručila otkaze nezadovoljni svojim primanjima, koja su, tvrde, najniža u federaciji. Otkaze neće povući dok ne dobiju poziv za pregovarački sto. Premijer kantona Ivan Vukadin, ministrica Dijana Novković-Pećanac te predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Livanskog kantona Ivica Jozić.
4: Udovoljavamo kompletno zahtjevima sindikata liječnika pod uvjetom da oni nastave raditi, odnosno da sutra budu na svom radnom mjestu.
5: Doktori još nisu dobili rješenja. Nisu odjavljeni, prema tome mislim da je ovdje sad u pitanju samo dobra volja.
6: Mi smo 32 osobe, 32 profesionalca koji ima svak svoju karijeru, koji možemo nastaviti vjerojatno na raznim stranama, u drugim županijama i kantonima, u susjednoj Hrvatskoj, privatnoj praksi, vjerojatno će se svak snaći jer danas vam doktora na ovim prostorima nema dovoljno.

0: Rudari koji su stekli uvjete za penziju prije više od godinu dana jutru su se ponovo okupili ispred kapije stare jame u Zenici. Od jučer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice niti podići terapiju. Sredstva koja je vlada federacije nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti rasknjižena jer nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Ogorčeni su ignoriranjem njihovih problema.
1: Nek se stidi ova kula, ovo treba se razvaliti. Znači, ovo je dno dna. Dno dna, da ja ni se mogu liječiti, ni mogu živjeti. Čovjek koji sam imao dva moždana, znači dva moždana, svaki mjesec trebam dati za lijekove sebi i ženi 150 maraka. Od čega?
2: Ne mogu ni potvrditi knjižici, znači jednoj terapiju ne mogu da podigni svoje. Uplaćeno dolu poresku, ali oni ne smiju neskeđenati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
3: Ne živimo nikako. Sad ovo, dosta smo živjeli, zajmalo je se, nekako je se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prelila čaša.
4: Sad psihologija radi.
3: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju i što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da se me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
0: U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari počeo je proces reeksumacije žrtava genocida. Nakon dženaze i ukopa 10 identificiranih žrtava koji su svoj smiraj našle 11. jula, tokom naredna 4 dana uz nadzor državnog tužilaštva bit će obavljene reasocijacije kada će posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava pridodati naknadno pronađene dijelove skeleta. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Emza Fazlić.
5: Procesu reasocijacije skeletnih ostataka prisustvovala će i same porodice žrtava uz čije odobrenje se kompletan postupak zapravo provodi. Do sada smo kroz 16 kolektivnih reeksumacija žrtava genocida ponovo otvorali grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu u decenijama nakon počinjenog zločina ponovo je moralo proći kroz istu bol. To je naš mukotrpni, ali važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi koliko god je to u našoj moći. Razmjer ovog stravičnog genocida počinjenog u Srebrenici najbolje oslikava činjenica da je čak 70 žrtava do sada moralo biti reksumirano po dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a dvije žrtve smo morali reksumirati čak tri puta. Upravo zbog toga, iako svjesni unutrašnjeg gloma kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kostiju, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, a Institut za nestale osobe je svakako garant da ni jedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti zaboravljena.
6: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Envera Buze, pravosnažno osuđenog na 8 godina zatvora za zločin u Uzdolu kod Prozora, uz zaključak da mu nije prekršeno pravo na pravično suđenje. Nakon tri odlaganja, Buza je izdržavanje kazne zatvora počeo 2. augusta 2022. godine.
0: Svijet. Nova eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američke snage izvele su rano jutros nove napade na Iran, nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio ponovno uvođenje blokade Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport energenata.
7: Američka centralna komanda saopštila je da su mete napada bili iranski raketni i dron sistemi, priobalna odbrana i pomorski kapaciteti. Iran je potvrdio napade, ali nisu objavili podatke o žrtvama, niti procjenu štete. Nakon novih američkih udara, Iran je uzvratio napadima na američke saveznike u regiji. Teheran je, prema navodima vlasti, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima lansirao rakete na dva tankera povezana s Emiratima, koji su plovili kroz Hormuški moreuz. U napadu je poginuo mornar, dok je 8 osoba ranjeno. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost, tvrdeći da su brodovi ignorisali upozorenja i prošli kroz područje koje je Iran označio kao rizično. Ebrahim Zolfagari, glasnogovornik.
6: Oružane snage Islamske Republike Iran snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost uzrokovanu agresorskom i piratskom američkom vojskom, prolaskom

0: komercijalnih brodova i tankera za naftu izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
1: U centru sukoba i dalje je Hormuški Moreuz. Kroz ovu stratešku rutu prolazi petina svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Sjedinjene Države mogle naplaćivati prolazak brodovima

0: nećemo tolerisati. Samo idemo naprijed, napadamo ih. Uništavamo sve njihove kapacitete, sve što ima veze s Hormuzskim moreuzom. I mislim da ćemo na kraju kontrolisati cijelu stvar. A ono što rade je veoma, veoma glupo i užasno su se ponašali prema ljudima.
1: Nove tenzije već se odražavaju na energetska tržišta. Cijena nafte Brent dostigla je mjesečni maksimum iznad 84 dolara po barelu, dok međunarodna zajednica strahuje da bi daljnja eskalacija mogla dodatno ugroziti globalnu trgovinu i sigurnost snabdijevanja energentima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Mađarski parlament odobrio je ustavne amandmane koji bi otvorili put smjeni predsjednika Tamaša Šujoka i uveli ograničenja mandata za zastupnike i sudije Ustavnog suda. Premijer Peter Mađar optužio je predsjednika da podržava politiku bivšeg premijera Viktora Orbana, koji je u aprilu izgubio izbore. Da bi promjene stupile na snagu, potreban je potpis šefa države. Mađar je najavio da će pokrenuti postupak opoziva ako Šujok odbije da ih potpiše. To bi zahtijevalo dvotrećinsku većinu u parlamentu i odobrenje Ustavnog suda.
3: Kultura. U Bugojnu je sinoć otvoren 54. teatarski festival Fedra koji će trajati do 20. jula. Tokom 8 festivalskih dana publiku očekuju predstave iz Bosne i Hercegovine, prateći kulturni sadržaji i druženja umjetnika. Organizator festivala je Kulturno-sportski centar Bugojno, direktor Mirza Idrizović.
4: Fedra je festival kontinuiteta, festival tradicije i festival koji traje više od pola stoljeća. Nekako se kroz sve ove godine etablirao kao simbol amaterskog pozorišta u našoj zemlji i ono što mi zaista se trudimo svake godine da ovaj festival ne bude samo festival predstava i realizacije predstava, nego zaista da suštinski živi, da bude festival susreta ljudi koji vjeruju u snagu pozorišta, koji vjeruju u snagu dijaloga, koji vjeruju prije svega u umjetnost. Tako, zbog toga je, da tako kažemo, i prepoznat kod šire javnosti kao festival sa posebnim emocijama, na festival na koji se dolazi sa posebnim emocijama i u kojem je čovjek na prvom mjestu.
3: Putevi.
5: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaje za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo pretežno vedro. Temperature izmjerene u 11 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 21, Bugojno Sarajevo 24, Livno 26, Drvar, Jajce, Neum, Tuzla, Zenica 28, Gradačac, Sanski most 30, Bihać 31 i Mostar 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni.
5: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Miranda Fejzagić i Sanela Hođić.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,3 MHz.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: u Fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Sati 30 minuta. Dobar dan, vrijeme je za Sport u Fokusu Radija Federacije. Opet se u puni fokus vraća svjetsko nogometno prvenstvo, jer večeras je na programu prva utakmica polufinala. Po mnogima finale prije finala sastaju se dvije sjajne evropske selekcije, Francuska i Španija. A zašto finale prije finala? Zato što su ove dvije reprezentacije objektivno pokazale i najviše na ovom mundijalu, ili tačnije više od dvije reprezentacije koje će sutra igrati u drugom polufinalu, a to su

Argentina i Engleska i zato stoji ova konstatacija. Vidjet ćemo ko će zaista u finale, a sutra ćemo naravno saznati ko će im biti rival u tom velikom finalu koje se, podsjećamo, igra u nedjelju 19. jula u New Jerseyu. Će biti odigran taj meč u subotu, dakle dan ranije će biti odigrana i utakmica za treće mjesto. I za nogometa još najava da naš prvak Borac večeras u Sofiji protiv Levskog igra revanš utakmicu prvog pretkola Lige prvaka. 1-1 je bilo u Banja Luci, težak zadatak čeka ekipu Borca. Ako uspije ide u drugo pretkolo, ako ne uspije ide u konferencijsku ligu, uključuje se i tamo u drugom pretkolu. Pratimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci. Igra meč osmine finala u ovim trenucima protiv selekcije Iraka. Neugodno iznenađenje u prvom setu 25-18 za Irak, a onda su se naši uozbiljili u drugom setu 25-15 za Bosnu i Hercegovinu. U trećem je 14-9 za našu reprezentaciju. Nadajmo se da je onaj prvi set u stvari bila kratka slabost i da će Bosna i Hercegovina ostvariti pobjedu na kraju rezultatom 3-1. Znamo i ko čeka naš tim u četvrtfinalu, ali sad čekat ćemo da meč završi. Pratimo i mladu U20 košarkašku reprezentaciju naše zemlje. Ona danas igra meč protiv Kipra na evropskom prvenstvu B divizije. U pitanju je četvrto predposljednje kolo, s pobjedom bi naše osigurali treće mjesto u grupi, ali ostali bi u igri i za drugo i za plasman u četvrtfinale, a vjerovatno će za tako nešto odluka pasti u posljednjem petom kolu kada će naši mladi košarkaši igrati protiv Islanda. Naš najbolji teniser Damir Džumhur izborio je plasman u drugo kolo ATP turnira u Umagu, odigrao sjajno meč prvog kola, ubjedljivo savladao mladog Portugalca Rošu i nastavlja put dalje, brani polufinale iz prošle sezone. Vrlo važno bi za Džumhura bilo da dogura što dalje kako ne bi izgubio bodove, ili eventualno ako bi stigao do finala, onda bi to zaista bilo sjajno. Počinjemo kako smo i najavili, dakle nogometom. Svjetsko prvenstvo ulazi u samu završnicu, a večeras je na programu prva utakmica polufinala. Finale prije finala, kako smo rekli u najavi, Francuska protiv Španije u Dallasu na onom velikom stadionu koji prima 90.000 gledalaca. Ne znam da li su nešto smanjili za ove utakmice svjetskog prvenstva, ali sigurno nas očekuje spektakl i zaista puno očekujemo od ove utakmice. Iako su Francuska i Španija pokazali puno i najviše od do sada na svjetskom prvenstvu, na različite načine su došli do polufinala, odnosno različitim stilom igre, tako se možemo izraziti, jer Francuzi su igrali ofanzivni nogomet, u svakoj utakmici postizali gol, ostvarili svih 6 pobjeda, pritom postigli 16 golova, dakle oni su među ovim najefikasnijim reprezentacijama. Jasno i zašto, u napadu imaju nevjerovatno moćan arsenal sjajnih nogometaša, Mbappé, Dembélé, pa onda ovaj Olise, pa kada uđe i Barkola, pa tu je Due, dakle niz sjajnih nogometaša koji jednostavno prave tu razliku u napadu, ali ne samo oni, kompletan tim Francuske je zaista pokazao puno. Nisu za razliku od nekih reprezentacija imali ni taj preveliki sudijski poguranac, možda neke sumnjive odluke, ali nije to bilo ključno u njihovim pobjedama na putu do ovog polufinala. Francuzi su u grupi lako pobjeđivali svoje rivale, tu dakle nije bilo nikakvih problema. Možda ih je Senegal najviše namučio, lako su savladali Iraka, Norvežani su im izveli rezervni tim, pa onih 4-1 i nije bilo iznenađenja. Uglavnom tri pobjede i onda nokaut faza, tu su deklasirali Švedsku sa 3-0, Paragvaj ih je u stvari najviše namučio onom defanzivnom i dosta grubom igrom, ali i to su uspjeli razbiti
bar jednim golom koji je postigao Mbappé iz penala i onda Maroko u četvrtfinalu pobjeda 2:0.

rezultatski ne baš ubjedljivo, ali zaista su bili puno bolji tim na terenu i ono što je pokazala Francuska u nokaut fazi, osim lakog postizanja golova i čvrsta odbrana, jer sve golove koji su primili, primili su u grupi, a protiv Švedske, Paragvaja i Maroka nisu primili gol. Dakle, to je učinak Francuza. Jednostavno, toliko su napadački moćni da ih niko ne usudi se napasti, jer onda ostaje dosta prostora. Recimo, Maroko se dobro branio kada je primio prvi gol, pokušali su nešto, odmah su primili i drugi. Paragvaj jednostavno nije ni pokušao napadati, a Šveđani su pristali na nadigravanje, to ih je skupo koštalo, moglo je biti i ubjedljivije od onih 3:0. S druge strane, Španija koja nije postizala puno golova, oni su čak mundijal otvorili sa onih 0:0 protiv Zelenortskih ostrva, to je bila prava senzacija, tada je blistao golman protivničke reprezentacije, odbranio je sve živo, naravno Španci su dominirali, ali eto, nisu u toj utakmici uspjeli postići gol i činilo se tada da bi mogli imati problema, ali bilo je jasno iz onoga što smo vidjeli na samom terenu da to neće sputati Špance. Već u drugom kolu protiv Saudijske Arabije 4:0, onda protiv Urugvaja koji je neugodna reprezentacija samo 1:0, ali završili su Francuzi grupnu, odnosno Španci, pardon, grupnu fazu bez primljenog gola, a nastavili su u tom stilu i u nokaut fazi 3:0 protiv Austrije koje nisu dozvolili puno toga i onda prva prava ozbiljna utakmica u osmini finala protiv Portugala, tu su pokazali Španci karakter, bila je to utakmica za koju se činilo da definitivno ide u produžetke, dugo 0:0 uz dominaciju blagu Španaca mora se reći, ali kada su svi očekivali produžetke ukazao se Mikel Merino u posljednjim trenucima, postigao gol za 1:0 pobjedu Španije. U četvrtfinalu možemo reći prvi veći problemi, jer Belgija se pokazala kao čvrst rival, iako je tu Španija dominirala, povela, ali Belgijanci uspjeli izjednačiti i bio je to prvi primljeni gol Španije na ovom mundijalu, do sada i jedini. I onda opet kada se činilo da sve ide u produžetke, opet s klupe ulazi Merino, postiže gol i to je bilo konačnih 2:1. Malo se govorilo i o suđenju u ovoj utakmici. Navodno je Belgija oštećena za jedan penal, ali u stvari više sreće su imali zbog toga što je prvi golman Belgije Courtois morao izaći, a ovaj rezervni je loše intervenisao upravo kod drugog gola za pobjedu Španije. Španija je dozvolila svojim rivalima u ovih 6 utakmica samo 7 pokušaja u okvir gola golmana Simona i to govori kako dobro ova reprezentacija igra u fazi odbrane. Dakle, atomski napad Francuske i vrlo čvrsta odbrana Španije i to se sastaje večeras, pa ćemo vidjeti ko će pobijediti. Jedan rani gol, bilo ko da ga postigne u ovoj utakmici, bi svakako utakmicu učinio spektakularnom. A i ovako očekujemo puno, jer Francuzi su svjesni da nemaju šta čekati, Španci su majstori igre na rezultat, oni žele što prije povesti i bit će zanimljivo vidjeti ko će imati posjed, jer Španija je do sada dominirala posjedom u svim utakmicama, a slično igra i Francuska, ili će možda pustiti Francuzi Špance da oni imaju posjed, a prijetiti svojim brzim igračima iz tranzicije i to ćemo vidjeti. Uglavnom, mogao bi to zaista biti spektakularan okršaj. U Dallasu počinje večeras u 21 sat po našem vremenu. Prije nego što predahnemo još malo o nogometu, ali onom klubskom, nogometaši Banjalučkog Borca večeras u Sofiji protiv Levskog, dakle prvaka Bugarske, igraju revanš utakmicu prvog pretkola Lige prvaka. Prije 7 dana u Banjaluci je bilo 1:1. Bugarski tim je bio nešto bolji rival u ovom meču. Bugarski tim je bio nešto bolji u toj prvoj utakmici, stvarao šanse, iako je Borac poveo. Na kraju naš prvak može biti i prezadovoljan sa ovim remijem 1:1, ali to otežava posao u revanšu, jer večeras u Sofiji Levski sasvim sigurno

0: preuzima tu ulogu favorita i pokušat će naravno izboriti plasman u drugo pretkolo. Međutim, s tim se ne slaže strijelac jedinog gola u prvom meču, napadač borca, prvi strijelac VVN lige Luka Juričić. Evo šta je on rekao prije revanša.
1: Mi smo ekipa koja je osvojila prvenstvo Bosne i Hercegovine, možemo igrati sa svima, sa svim šampionima ostalim u prvom redkolu, pa tako i sa Levskim, vjerujemo u sebe, idemo tamo željni i motivirani.
0: Čuli ste Luku Juričića, dakle borac može igrati, pokazalo se u prvoj utakmici, mogu naši timovi naravno u ovim prvim predkolima, ali nisu to pokazali na terenu i to je problem jer podsjećamo, ni naši timovi u konferencijskoj ligi nisu uspjeli pobijediti na domaćem terenu, tako da i njih u četvrtak čekaju dosta neugodne revanš utakmice. Večerašnji duel u Sofiji između Levskog i borca počinje u 19 sati i 30 minuta. Ako borac ne uspije izboriti drugo pretkolo, ne ispada sa evropske scene jer svoj put nastavlja u konferencijskoj ligi.

Nogomet smo apsolvirali, prelazimo na sljedeću odbojku, pratimo dešavanja na svjetskom prvenstvu koje se održava u Kini, pratimo naravno reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja u ovim trenucima igra meč osmine finala nakon pobjede protiv Japana. U prvom kolu grupne faze u velikom derbiju su naši zlatni odbojkaši poraženi od Irana sa 3-1 u setovima, a onda su juče deklasirali Poljsku sa 3-0 bez većih problema. Tako izboruju plasman u osminu finala sa druge pozicije u grupi i saznali da će igrati protiv Iraka. Današnji meč osmine finala protiv Iraka nije počeo baš dobro za naš tim, jer su Iračani prvi set riješili svoju korist sa 25-18. Ipak u naredna dva se naš tim budi i prvo su izabranici selektora Ifeta Mahmutovića sa 25-15 izjednačili na 1-1, a onda u trećem setu istim rezultatom poveli sa 2-1. Počeo je četvrti set, trenutno Irak vodi sa 3-1. Nadajmo se da će nastaviti naši kao ova prethodna dva seta i savladati Irak, opravdati ulogu favorita, a protivnika u sutrašnjem četvrtfinalu, mislim eventualnog protivnika ako naši pobjede, već znamo, to će biti selekcija Egipta koja je lako i ubjedljivo sa 3-0 savladala Tajland i dakle čeka boljeg izokršaja Bosna i Hercegovina Iraka. Mi se nadamo da će to biti Bosna i Hercegovina. Košarka, naša mlada U20 košarkaška reprezentacija igra na evropskom prvenstvu B divizije u Slovačkoj Bratislavi. Danas od 15:30 na rasporedu utakmica pretposljednjeg četvrtog kola, protivnik će biti selekcija Kipra. U uvodne dvije utakmice, odnosno u uvodne tri utakmice, izabranici selektora Admira Prašovića upisali dvije ubjedljive pobjede nad Kosovom i Armenijom, a poraženi su u prvom kolu od Portugala. Trenutno drže treće mjesto, Kipar je četvrti sa pobjedom i dva poraza, ako naši pobjede sigurno ostaju treći, ali želja je drugo mjesto i plasman u četvrt finale, a to mogu dohvatiti ako pobjede Kipar. Danas Portugal savlada reprezentaciju Islanda, što je realno očekivati, i onda bi o tom drugom mjestu u međusobnom duelu odlučivali Bosna i Hercegovina i Island. A taj meč se igra, mislim, sutra, da, sutra je na rasporedu i to u večernjem terminu od 20 sati i 30 minuta. Dakle, danas očekujemo tu pobjedu nad Kiprom i da onda imamo jednostavno sve u svojim rukama uoči tog posljednjeg kola i mogućnost plasmana u četvrtfinale je sasvim sigurno tu i realna je, iako je Island u prva tri kola upisao sve tri pobjede, ali oni su igrali protiv objektivno lakših rivala, danas ih čeka tek pravi izazov protiv selekcije Portugala. Tenis, pratimo ATP turnir u Umagu, jer tamo nastupa naš prvi reket Damir Džumhur i juče u prvom kolu

uspio savladati Portugalca, rival mu je bio Enrique Rocha, 124. teniser svijeta, naš prvi reket je bio dominantan, iako u prvom setu puno brejkova, ali na kraju je Džumhur čak 6 puta oduzimao servis protivniku. Završilo je 6-2 i 6-1 za sat i 20 minuta igre. Prolaz u drugo kolo znači puno jer Džumhur brani polufinale iz Umaga iz prošle godine i jasno je da mora daleko jer će izgubiti u suprotnom veliki broj bodova. Kako igrao juče, ima razloga za optimizam. Protivnika u drugom kolu još uvijek ne zna jer će danas igrati Mađar Fabian Marozan i Bolivijac Juan Carlos Angel. I pobjednik tog duela će Džumhuru sutra biti rival u tom drugom kolu ATP turnira u Umagu. Pratimo četvrti set sjedeće odbojke, za sad Irak vodi 8-5, sve nekako miriše da ćemo gledati i peti set u tom duelu, a možda naši preokrenu za kraj. S obzirom da nećemo uspjeti ispratiti do kraja ovu utakmicu, opet se vraćamo nogometu da kažemo da je fudbalski klub Željezničar dobio novog šefa stručnog štaba ili novog trenera, bit će to David Muslera Rodriguez, čovjek Španac sa 40 godina, dakle dosta mlad trener, prethodne dvije godine radio u Litvani, vodio drugoligaše Ekranas i Baltios. Zanimljivo je da je imenovan za trenera Jonave prije 10 dana i onda je iznenada raskinuo taj ugovor i došao na Grbavicu, vodiće Željezničar. Prilična nepoznanica, ali s obzirom na situaciju u kojoj se nalaze Plavi iz Grbavice, ovakva iznenađenja su definitivno moguća. Možda su i pogodili sa ovim trenerom o kojem vrlo malo znamo, ali tek će utakmice i ono što slijedi pokazati koliko će moći Željezničar sa ovim šefom stručnog štaba. Prije nego što se odjavimo, evo reći ćemo da su naši odbojkaši preokrenuli onih 8-5 Iraka u vodstvo 9-8, pa se ipak nadamo da će to biti 3-1 u setovima i prolazu četvrtfinale gdje ih čeka selekcija Egipta. Toliko u ovom izdanju emisije Sport u fokusu Radija Federacije, tonska realizacija Sead Hasagić, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

U fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

nepotrebnih informacija koje vam dižu pritisak i izazivaju nervozu. Dobro, ovo uzmite sa rezervom, jer ne mogu ja sad znati šta svakog od vas ponaosob loži ili, što bi rekli ovi omladinci, ne znam u kom ste fazonu. Možda baš volite informacije za koje ja mislim da su bespotrebne. Tipa ova dva havera što su nam spasili Bosnu i Hercegovinu, jer ko biva bez njih bi propala. Ili onaj anđeo čuvar Horzmuškog i drugih prolaza, čak i onog prema pijaci Sirano gdje sidi Čiko s radijskim glasom i gotovo nesvjesno izvikuje gaća čerapa, gaća čerapa pod košulja. Poštijedit ću vas svega toga, pokušati uputiti na stvari za koje mislim da su nam fakat važne. Ako mi se posreći i da vas zabavim, a onda će moje zadovoljstvo biti potpuno i do kraja radnog vremena. Možda da odmah krenemo sa tim zabavnim dijelom u kojem ću ja zašutiti i eter prepustiti nekom dobrom muzičkom broju. Danas sa vama Sead Hasagić i Zoka Ćatić.

Prva informacija danas je ono onako za muštuluka, osim ako niste juče slušali Baftu u ovom istom terminu, e onda muštuluk ide njemu. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počet će se primjenjivati od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. Navedeno usklađivanje vršit će se na iznos penzije isplaćen za mjesec juni ove godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Najniža isplaćena penzija u junu iznosila je 666,76 konvertibilnih maraka. E, ukoliko se toj cifri doda iznos od 23,33, što je zapravo ovih 3,5% od avgusta, će najniža penzija iznositi 690 km. Eto ga, opa, za uhar, 30 kerma više, dragi penzioneri. Penzije ostvarene tokom 26. godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da se izuzimaju najniže i zagarantovane penzije koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, navode iz Federalnog zavoda. Ne letite sa muštulicima ni Bafti, ni meni, ni poštaru, jer ova odluka će stupiti na snagu tek nakon što vlada Federacije Bosne i Hercegovine donese zaključak o davanju saglasnosti na istu. Do tada izdržite. Nadamo se da će se odluka donijeti prije nego se ode na ove kolektivne godišnje odmore, kako to obično se dešava. U protivnom, nadam se da za razliku od mene imate nekog u dijaspori, kako se to voli reći, pa će ili poslati ili lično donijeti, jer ovo je sad tačno njihov period kad najčešće dolaze. Nemoj da čujem slučajno nekog da je šta ružno rekao za te ljude. Informacija kaže da prema najnovijim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine samo u prvom kvartalu ove godine u državu je stiglo 1.326 milijardi maraka kroz različite vidove transfera iz inostranstva. Ovdje sklonite onu u sivu i crnu zonu, ali dobar dio toga je ono što su ljudi poslali. U poređenju sa istim periodom prošle godine priliv novca kroz personalne transfere veći je za oko 25 miliona maraka. Također primjetan je rast ostalih transfera i socijalnih davanja koji su sa lanjskih 314,71 milion porasli na 370 miliona. Dakle, ni jedne protiv dijaspore. Kad dođu ljudi, pa i ako ne dođu u vama kao što meni nema ko da dođe, neću da čujem bilo kakve priče tipa vidi po 15 ćevapa naručuju, divim novog auta, šta treba sa starim da dolaze. Dakle, 1.325 milijardi su poslali. Tišina, svi da ste fini i pristojni, inače ćete svi u svoju sobu. E, sad loši dio informacije, kaže, a podatke donosi Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, da je najveći promet ostvaren kod lijekova za liječenje malignih bolesti, dok su među najzastupljenijima i terapija za dijabetes, srčana oboljenja i antibiotike. Ukupna vrijednost prometa lijekova iznosila je 1,18 milijardi, od čega se 202,46 miliona odnosi na lijekove domaćih proizvođača, dok je za uvezene lijekove izdvojeno čak 978,88 miliona KM. Jel sad kontate zašto sam u samoj najavi rekao da neću informacija od kojih se nervirate i skače vam pritisak? Pa vidite kolike ste silne pare potrošile na lijekove. Pa mislim ja na vas. Hajja, daj nam kakvih vitamina.

Čemu toliki defetizam, zar me to hvata depra? Od nje uvijek ogladnim da pojeo bih vepra. 5000 kalorija i holesterol.

probavne smetnje ubrzo brišu sve ostale boli. Ozbiljno sumnjam da nije gastritis, nego da je čir. Za takve su stvari narodni ljekovi uvijek bili bolji. Pelinkovac, Vlahov, Lavov, Travarica, Jeger, Gorki list baš mi pomažu, osjećam da ću zaplezati twist. Hej! Bra, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pa bre, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,

0: Kultura četvrtkom.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
1: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
2: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
3: Umjetnici bježe.
4: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
5: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.

0: Zahvaljujemo se slušatelju Tuzli koji kaže da nije 100 godina čuo vitamine od Darka Rundeka, a samo se zapravo otkrio da ne sluša redovno federalni radio jer smo vrtili mi vitamine, kao i konvoj i o Grajsanu. Ono što svakako treba da ne kažem, a mora biti u fokusu, kako i naslovljena emisija koju slušate, svakako je budućnost naše djece, a budućnosti nema ukoliko ne bude obrazovanja. Zato danas s posebnim zadovoljstvom želim da vam predstavim jednu vrlo važnu, nažalost, za naše vrijeme, zanimljivu i vrijednu inicijativu. Kažem, nažalost, jer nešto ovog tipa bi bilo normalno i bespotrebno da su stvari kakve trebaju biti. U pitanju je inicijativa profesora i književnika Nenada Veličkovića, čovjeka koji se decenijama bori za bolje i pravednije obrazovanje kroz svoje stručne knjige, kolumne, različite inicijative, projekte, magazin, školegijum i teško je sve pobrojati. Sve bi se moglo zaokružiti kroz univerzalni naziv Don Kihot bosansko-hercegovačkog obrazovanja, koji umjesto da uživa u svojoj profesuri, književnim nastupima i dalje juriša na vjetrenjače kojima se većina divi i za koje u pravilu glasaju. Profesore, dobar dan i dobro nam došli na Federalni radio.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: A našli ste me?
1: Molim?
0: Našli ste me, rekao.
1: Pa evo, hvala za poziv i za

0: priliku da razgovaramo o onome što je meni važno, vama važno, pretpostavljam i nemalom broju vaših slušalaca, a to je obrazovanje. A čim kažete obrazovanje, onda opet kao da ste rekli ono što ste i vi u najavi spomenuli, budućnost djece.
1: U pitanju je formiranje online zajednice za početak, jel, bivših i sadašnjih studenata i studentica Odsjeka za književnost naroda Bosne i Hercegovine i Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski na Filozofskom fakultetu Univerzitetu Sarajevo. Vi ste pokretač, a član komisije Odsjeka za književnost naroda, koji od marta ove godine priprema prijedlog novog koncepta studija. Kao članovi članice zajednice za početak Facebook grupe, a kasnije jeli, imate namjeru i to sve formalnije. Zašto?
0: Prvo, da, to je za sad još uvijek neformalno, možda će i ostati neformalno. Jedan od razloga je taj što iskustvo mog rada u školegijumu i inače sve te neke različite kampanje koje sam ranije pokretao se završe u nekakvoj vrsti malog odziva, apatije, nekako ljudi nemaju povjerenja, ni dosta im je ta jedna institucija u kojoj radi, sada su još članovi nečeg drugog. Mislim, ja se iznenadio kad sam čuo koliko prosvjetnih radnika, čak nisu ni članovi sindikata, koliko na mom fakultetu ima ljudi koji to nisu. Pa kad se pitam zašto, onda vjerovatno je jedan od razloga nepovjerenje u mogućnost da te institucije bilo šta naprave. Tako da smo mi sa tom idejom o osnivanju alumni udruženja krenuli bez nekih velikih ambicija. Prosto smo išli možda čak i linijom manjeg otpora, pošto niš kolegijom ni platforma Sve za me otvori se nisu privukli neku značajniju pažnju nastavnica i nastavnika maternjeg jezika u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Onda smo pomislili da bi možda neka manje formalna platforma kakav je Facebook možda mogla da ih motiviše da podijele svoje utiske, iskustva, razmišljanja, ako treba i traume, ideje o tome što se u njihovom poslu, u njihovom radu događa. A alumni, dakle, to je dosta stara ideja, mi sad već 20 godina koja je potekla s našeg odsjeka, Odsjeka za književnost naroda Bosne i Hercegovine, jer smo mi stalno nešto bismo kao mijenjali i nikad ništa ne promijenimo, jer smo i mi svjesni da to što se tamo događa je dosta zastarjelo i neproduktivno i nezanimljivo studentima, i zato je sve manje i manje studenata koji se odlučuju da taj odsjek upišu. Dakle, mi smo imali prije 20 godina ideju da napravimo jednu veliku anketu, da pitamo bivše studente nakon što su stekli neko radno iskustvo, šta oni misle o tom studiju, koliko je taj studij njima zaista pomogao da svoj posao rade dobro, koliko nije, kako oni misle ili zamišljaju neki bolji studij. Ovdje konkretno mi sad očekujemo da će nam se možda uskoro javiti neko ne neko, nego više nastavnika koji bi zaista za početak pustili mašte na volju, pa zamislili kako bi oni voljeli da im dođe iz fakulteta neki kakav mladi kolega ili mlada kolegica, šta da zna, kako da o književnosti i jeziku razmišlja, s kakvim bi mladim saradnicama oni željeli da sarađuju u budućnosti, i da onda eventualno poredeći ta svoja očekivanja ili želje sa svojim iskustvom nekadašnjim studentskog života i rada na fakultetu i odsjeku, da onda vide šta bi se to trebalo mijenjati, kako da se promijeni i sa kojim ciljem. Dakle, ideja je prosto da o tome šta se na tom odsjeku događa, gdje radi 11 ljudi na jednom i činim 17-12 na drugom, dakle sve skupa ne više od 25 ljudi, a ipak se tu oblikuje jedan vrlo širok kadar nastavnika maternjeg jezika u federaciji, svakako dijelom malo i u Republici Srpskoj. Dakle, to ne bude neka zatvorena interna stvar tog malog broja ljudi, nego da se to nekako debata o tome i rasprava demokratizuje, da se otvori, da čujemo barem u tom dijelu kojim se mi na fakultetu bavimo nastavom.

0: nastavom i školovanjem i obrazovanjem nastavnika, da se onda u osmišljavanje programa, ciljeva nastave, predmeta, da se u to uključe i ljudi koji imaju više iskustva od nas, koji smo na fakultetu, u vezi s tim kako nastava danas izgleda, kako ove mlade generacije djece uopšte komuniciraju sa pisanim tekstom, kako doživljavaju tu vrlo zastarjelu, obimnu, tešku, njima nerazumljivu lektiru, postoje li alternative. Dakle, ja očekujem da bi ta platforma mogla da osvježi tu diskusiju, da je proširi, da uključi više zainteresovanih i kompetentnih ljudi, a to su u ovom slučaju na prvom mjestu nastavnice, nastavnici u osnovnim i u srednjim školama maternjeg jezika.
1: Dakle, to nije vezano striktno kad se kaže alumni, pa se misli samo na one koji su završili taj fakultet, dakle filozofski. Ovo se odnosi i na sve nastavnike i nastavnice koji mogu, jeli, svojim iskustvom, svojim sugestijama.
0: Pa alumni podrazumijeva, mi smo ga tako na početku odredili, dakle, bivše studente i sadašnje, i profesore, mislim, na fakultetu, i mi smo svi bili nekad tu studenti, dakle, grupu ljudi koja dijeli neka iskustva u jednom zajedničkom prostoru, saradnji unutar tog prostora, oko nekih predmeta koje smo mi slušali, i to su, dakle, studenti ta dva odsjeka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, ali grupa je otvorena, Facebook je, mislim, ono, ako išta, otvoren za ljude koji to nisu, ali koji kao roditelji, kao kolege s drugih predmeta, kao kolege kojima je predmet maternji jezik jako bitan, jer ako djeca ne nauče da govore, da čitaju, da misle, da u tekstu prepoznaju bitno, razliku bitno od nebitnog, ako nisu u stanju da izraze svoju misao jasno, da učestvuju kompetentno u dijalogu, onda, mislim, ta djeca imaju teškoće da bilo koji drugi predmet razumiju jednostavno, lako, dobro, tako da mislim da bi svima bilo u interesu da nekako vidimo šta se u okviru tog predmeta dešava i da možda tamo gdje su rezultati loši iz matematike ili, ne znam, iz fizike ili iz tehničkog, da možda vidimo da to nije samo do nastavnika tih predmeta ili možda nije samo do udžbenika ili do teškog gradiva, nego možda i do toga što djeca prosto nisu u okviru na vlastitom maternjem jeziku naučila da pročitaju i razumiju neki tekst, odnosno da im treba pomoć tamo gdje mi mislimo da im ne treba. Maternji jezik, ja pretpostavljam da ima, i zbog toga je on važan od prvog do zadnjeg razda školovanja u velikom obimu, 5-4 časa sedmično, nekad negdje 3, negdje 5, pa onda, ne znam, i sa izbornom nastavom, sa sekcijama zna biti još i više. Dakle, da je s pravom ima toliki udio u obrazovanju, ali kad je već taj udio dobio, nekako smo prestali da razgovaramo i da analiziramo kako on taj svoj prostor koristi, na šta. Moj utisak, a on nije onako, mislim, došao ni odakle, došao je od dugogodišnjeg praćenja i udžbenika i procesa i razgovora s tim ljudima, učenja o tome, čitanja literature naše i strane, poređenja različitih iskustava. Dakle, moj utisak da se jako mnogo vremena u okviru nastave maternjeg jezika i književnosti troši uludo ni na šta. I ja mislim da je, recimo, uvijek važno i da je uvijek to otvorena tema, da se o tome treba razgovarati, da vidi se kako se to vrijeme može bolje iskoristiti. I to je, recimo, isto razlog zašto smo otvorili taj kanal komunikacije sa bivšim studentima i sadašnjim kolegama.
1: Ja te mislim, potpuno su nove generacije koje imaju drugačije navike, čitanje, lektire danas klincima koji barataju sa onim kratkim formama, skraćenicama kad se prepisuju i dopisuju, je nešto što definitivno je potrebno mijenjati. Na koji način se ljudi, dakle, ovo shvatite sad kao poziv, jeli, za sve vas koji ste zainteresovani, kako je rekao profesor Veličković, bilo da ste roditelj, bilo nastavnik, nastavnica, profesor ili bilo šta, od toga ili ste tek zainteresovani, na koji način vam mogu pristupiti, na koji način

0: način nam se mogu javiti? Kako ide ta Facebook stranica?
1: Pa mislim, ja sam možda nisam najbolja osoba da te tehničke stvari objasnim, jer se ja s tim i dalje teško snalazim, imam neki otpor prema tome, ima nas više koji su se potrudili oko pravljenja te grupe i komunikacije na toj grupi. Dovoljno je prosto čovjek, ne znam, klikne, učlani se, Facebook grupa, znaju svi šta je, prati šta se događa, dobija obavijesti o tome ako se nešto promijeni. Mi još uvijek nismo napravili nikakav pravilnik o tome kako bi se tu trebalo ponašati. Očekujemo da ljudi koji su završili taj fakultet i rade taj posao znaju šta bi bila neka korisna, svrsishodna, pristojna komunikacija.
0: U svakom slučaju, alumni.kbhs vam je stranica na Facebooku na koju, evo, ja upravo sam je otvorio i gledam koliko će se vas ovog trenutka prijaviti i kliknuti ovo pratim pa da se uključite u ovaj alumni.kbhs.
1: Mi smo danas objavili, evo, prva stvar je, ja sam zamolio prijatelja i kolegu Asima Đelilovića da nam ustupi jedan svoj likovni rad. To je jedna kartonska kutija, izvana najobičnija, ali kad se otvori, a on je tu kutiju otvorio, iznutra je nebo plavo sa oblacima i sve stranice te kutije iznutra su jedno lijepo nebo. Nama je to nekako bilo jako zgodno za vizualni identitet te grupe, jer mi u stvari očekujemo da ljudi koji žive kad si u toj kutiji pa vidiš to nebo, ako ima nekog svjetla unutra da bi ga uopšte mogao vidjeti, gdje god da pogledaš, samo je nebo iznad nas, dakle nema kraja, ali kad se malo promijeni perspektiva, zapravo je to opet neka kutija. Dakle, kogod i gdje god da se nalazi, koliko god je zadovoljan svemirom u kom je trenutno, možda je moguće nekako izaći iz tog prostora, zauzeti neku drugu tačku gledišta i iz te druge tačke gledišta promisliti ponovo svoj odnos prema svijetu, a u ovom konkretnom slučaju svoj odnos prema poslu kojim se svi bavimo, a to je obrazovanje u okviru, obrazovanje o maternjem jeziku, na maternjem jeziku, u maternjem jeziku. Evo, to je stvar koju smo danas uredili. Ima dosta pripremljenih stvari, ali mi smo se odlučili da sad za početak nećemo ni na koji način opterećivati ljude. Oni su, mislim, svi na godišnjim odmorima, a sad nije ljudima do nekih ozbiljnih tema. Prosto smo dali sebi i njima vrijeme da vidimo, da vidimo koliko će ljudi, evo što ste vi rekli, kliknuti, koliko će pokazati interes da budu dio toga bez ikakvih obaveza, pa ćemo pratiti hoće li tu biti ikakve dinamike, hoće li tu biti kakve razmjene ideja, hoće li biti nekih konstruktivnih prijedloga. U svakom slučaju, to, ako do toga dođe, to može biti jedan vrlo važan faktor promišljanja i osmišljavanja neke nove koncepcije studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, ne samo tu, zapravo svi fakulteti za koje ja znam u regiji, oni koji su mi dostupni preko jezika kojeg zajedno govorimo i koristimo, svi zapravo imaju iste probleme. Mislim, isto mali odziv studenata, kretanje u nekom zatvorenom, zastarjelom krugu dijela, načina tumačenja, neka vrsta nesvijesti o tome da to što smo mi prije 20 ili 30 godina smatrali vrijednim i što nam je bio kanon, to današnjoj djeci apsolutno više nije i da možda bi mogao biti kad bi mi nekom strašnom silom ih natjerali da im to bude, ali niko više nema ni te energije, čak i ako u ljudima postoji želja da silom nameću stvari, nemaju energiju da to urade i onda je svima lakše nekako djeci tutnuti male ekrančiće u ruku dok su oni s tim, mi smo slobodni da se bavimo svojim stvarima i onda ga očekujemo, ne znam šta, od ljudi koji imaju 2 ili 3 sata, 4 sedmično da nešto promijene u svijesti u odnosu te djece prema pisanom tekstu, prema uopšte komunikaciji putem jezika, sigurno da se na taj problem treba gledati šire, izvan okvira i fakulteta i struke. To nije samo problem ljudi koji predaju maternji jezik i književnost, to svi nastavnici. Ja sam prije početka ovog našeg razgovora donio na poklon knjigu za koju smatram da je izuzetno važna, i kad god imam priliku da u javnosti bilo šta govorim o obrazovanju, ja pomenim tu knjigu. To je knjiga Nusreta Ahmetovića, naslov ćeš ti pročitati.
0: Loš odgoj i nepravedno obrazovanje. Loš odgoj i nepravedno obrazovanje.
1: Knjiga koju je napisao nastavnik tehničkog u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi sa, ja mislim, 25-30 godina nastavničkog iskustva već, sa jednom jako zanimljivom biografijom. Čovjek koji ne vjeruje, uglavnom kad sumnja dosta i ne vjeruje baš svakome i sve na riječ. Ne vjeruje prije svega dokumentima na riječ, ne vjeruje papirima da ono što piše, da zaista ljudi misle to što su napisali. Onda on to provjerava i njegove su provjere nekad urnebesno smiješne, nekad su jezive, zastrašujuće, ali na tih skoro 300 stranica on je prošao kroz naše obrazovanje i pokazao tu ima toliko laganja, toliko pretvaranja, toliko glumljenja autoriteta i toliko pogrešnih činjenica, toliko neke prikrivene sistemske korupcije, da to može, koga to zanima i ko ima strpljenja, pročita tu knjigu, jer je ona puna računice. Ona nekako pokušava i uglavnom uspjeva da neke strašno komplikovane fraze, članove, paragrafe prevede u jezik ono plus minus dva, tri, da vidi koliko to, ono što bi naš narod rekao, koliko to košta i ko to plaća. I kad se vidi koliko košta i ko plaća, nekako je mnogo je jasnije zbog čega nam obrazovanje sad ovako izgleda i zašto je teško ljudima da se uopšte odluče da bilo šta tu mijenjaju na bolje.
0: Dobro, profesore, ovo je prvi dio, dakle, za sve vas. Javite se, idemo s jednom muzičkom numerom, onda ćemo se dotaći ovih drugih stvari koje se i tekako tiču, jer kao i ova knjiga o kojoj priča profesor, nisu to samo tlapnje bez veze, sve je to ono što se tiče naše djece i taj dio meni nikako ne ulazi, ako hoćete, baš ni u tu računicu, kako taj dio ne računamo. Dakle, možemo se sviđat nam se neko, ne sviđat ova ili ona politička opcija, ali sve ovo o čemu profesor priča i sve ono što se radi u obrazovanju, dobro ili loše, tiče se upravo naše djece. Idemo sa muzičkom numerom, pa se vraćamo da vam predstavimo još neke stvari koje profesor rade, a koje se opet tiču vaše djece i bilo bi dobro da znate za njih, pa i da ih koristite.

0: 16 minuta do 14 sati slušate emisiju U fokus Federalnog radija. Za vas koji ste se nešto kasnije uključili, razgovaramo sa profesorom Nenadom Veličkovićem o jednoj inicijativi skupljanje alumnista Filozofskog fakulteta odsjeka za književnost naroda Bosne i Hercegovine, koji su napravili sada inicijativu koju možete pronaći na Facebook grupi alumni.kbhs u pokušaju da promijene malo kurikulum, da promijene malo sve ono što tamo studenti uče, kako bi oni mijenjali sve ono što naša djeca uče u osnovnim i srednjim školama. Međutim, pored toga, profesor Veličković, kolegijum i cijela ta priča imaju veliku platformu kojom se već decenijama bore i mimo ovih formalnih stvari za naše klince i našu djecu, zato i zovem profesora Don Kihot obrazovanja. Jedna od tih platformi je svezame.ba, što su bili nekada i fenomenalni udžbenici, mislim još uvijek su, i profesori, nastavnici i nastavnici imaju mogućnost da ih koriste. Tu je i kviz koji također ima namjeru da uđe u škole među klince, da im približi znanje na jedan specifičan i njima puno bliži način. Školegium.ba, nekad je bio to fenomenalan časopis, sada je samo portal. Dakle, sve su to stvari na koje možete otići pogledati, čitati, pratiti i saznati, da ne govorim sad o brojnim knjigama, kao i ova posljednja, ona se nalazi u ediciji Lektira narodu, koja ima, ja ne znam, znate li vi tačan broj?
1: 24.
0: I Nusret je 25.
1: Piše na njoj, ja mislim, 24. Nisam se...
0: 24. Dakle, ko Novak čeka se 25. Titula. Dakle, razgovaramo o svezame. .ba je sada obogaćena platforma, nešto opet potpuno novo što još uvijek nije zaživjelo kako treba, a evo da iskoristimo priliku da i to malo ispromovišemo.
1: Pa ja mislim da je to možda i najvrednija stvar koju smo mi ovih 20 godina uradili. Krenuli smo od toga da djeca u toku svog obrazovanja imaju predmet o kom smo govorili, da u okviru tog predmeta čitaju neke književne tekstove, ali ne samo književne, oni se bave nekim drugim stvarima, gledaju drame, gledaju filmove, taj predmet ima veze i sa medijskom kulturom, ima veze i sa društvenim mrežama, što nažalost još uvijek nije dovoljno prepoznato u ovom aktuelnom školskom programu. I mi smo onda krenuli od ideje da ako naredimo nekom djetetu, dakle ako koristimo državnu silu, pa mu naredimo da mora pročitati neku knjigu, neki tekst, pjesmicu, čitanci, bilo šta, da mi koji ulazimo u razredi, koji neposredno izvršava

0: Imamo tu naredbu države da dijete čita to i to tada i tada u svom uzrastu određenom tom i tom, da mi moramo znati odgovor na nekoliko pitanja od kojih su najvažnija, šta će čitanjem tog teksta dijete dobiti, koju korist ono ima od čitanja tog teksta, i druga stvar je da li je za tu korist taj tekst zaista dobar ili od tog teksta ima boljih kojima se može taj cilj ostvariti. Dakle, krenuli smo od koristi, glavni korisnik svega toga je dijete. Gledali smo da li određeni tekst dijete na svom uzrasnom nivou može razumjeti ili ne može, i ako može, šta sve čitajući taj tekst ono o svijetu, o sebi, o ljudima oko sebe može naučiti, kako korist za budućnost iz čitanja može izvući. I onda smo napravili, sad tu već ima negdje skoro stotinjak tekstova, prijedloga za časove u kojima mi kažemo, evo ova je knjiga dobra, u toj knjizi je dobro to i to, ako se knjiga pročita na taj način, zaključak iz tog čitanja bit će taj i taj, dijete će sa tim zaključkom moći da shvati te i te stvari, sa shvatanjem tih stvari moći će da donosi odluke na taj i taj način, naravno ne samo čitanjem jednog teksta, ali čitanjem više tekstova na isti način, dijete će sigurno, svaki učenik, svaka učenica će izvježbati da se koristeći maštu uživljava u druge situacije, u sudbine drugih fikcionalnih likova, da prolazi njihova iskustva, da ti iz tih iskustava izvlači neke zaključke korisne po sebe, i da onda mi na taj način dolazimo do nekog društva obrazovanih, empatičnih ljudi kojima je književnost u njihovom odrastanju bila važna, jer su zahvaljujući čitanju postali takve osobe. To sad u školi uglavnom ne događa. Ako se događa, događa se uprkos nastavnim planovima programa, uprkos udžbenicima, isključivo zahvaljujući tome što su pojedini nastavnici dovoljno hrabri, talentovani, kreativni, da ono što treba da rade, rade na drugi način i da postavljaju neke druge ciljeve od onih koji su skriveno postavljeni u ovakvim nastavnim planovima.
1: A moramo reći da ima jako puno nastavnika i nastavnica koji se stvarno trude da...
0: Da, ali kod nas, pošto je naša eksterna matura još uvijek ni na šta nalik, pa onda ne obavezuje nikoga ni na šta, ali u drugim zemljama ona je zaista važna, i od toga kako završite tu maturu, vi zavisi šta ćete upisati ili šta nećete, hoćete li se baviti onim što želite ili onim što vam je ostavljeno. A na tim maturama se postavljaju pitanja koja ne dolaze, nije im namjera da provjere kreativnost, empatičnost, etičnost, nego da li su ta djeca naučila upravo ono što se tim skrivenim planom i programom od njih očekivalo da znaju, naučit će, pa čak i ako u to ne vjeruju, da barem to ponavljaju. To su vrlo često vrlo nefunkcionalna znanja, znanja koja će iskoristiti, koja će pokazati na maturi možda nikad više. Dakle, stvar koja je dosta loše zamišljena, kod nas ne obavezuje, pa se može kako god, ali vani nastavnik, čak i ako je kreativan, ako su to nastavnici kakve ste vi opisali, oni su vrlo često limitirani, jer ako ne radi ono što eksterna matura od njega očekuje, onda on rizikuje da to dijete na eksternoj maturi prođe lošije, da iz najbolje namjere mu učini neku medveđu uslugu, pa to dijete ne radi, ne studira ili ne uči ono što voli. Ali da se vratim na svezam, dakle, mi smo vrlo jednostavno postavili stvar, pozvali smo nastavničku zajednicu da traži, da zahtjeva, da se izbori za slobodu, da svaki nastavnik bira šta će raditi u školi, ali da njegov izbor podrazumijeva i odgovornost. Dakle, ako su ciljevi ti i ti, ja taj cilj mogu postići tim i tim tekstom na taj i taj način, i mi smo predložili nekoliko 80 tekstova, ali sa vrlo jakom, važnom napomenom da nijedan od njih, ni za koga, ni za šta nije obavezujući, da je to jedan model za koji se zalažemo, koji zagovaramo, ali da iza tog modela stoji ovaj princip o kojem sam govorio, više slobode i više odgovornosti za ljude koji neposredno rade sa djecom u razredu, pri čemu se ta odgovornost onda može na neki način pratiti, a rezultati se mogu onda stvarno mjeriti po tome da vidimo jesu li djeca postigla te ciljeve za koje se nastavnik obavezao da

0: će ih radeći na svoj način sa djecom postići. Sa te odgovornosti na takve nema i zato je moguće da je sve ostavljeno zapravo jako mnogo toga s jedne strane improvizacije i s druge strane birokratije. E sad u okviru te stranice svezane mi imamo jedan dosta zanimljiv, zabavan riječnik književnih pojmova za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Mi imamo sve ove čitanke koje ste vi pomenuli, svezane otvori se od 5. do 9. razda, sve su u PDF-u dostupne za čitanje, korištenje. Mi imamo tu sad, otvorili smo ove knjige koje smo pominjali, edicija Lektira narodu, mislim 20-ak za koji smo imali obezbjeđena autorska prava, svih 20 knjiga je u PDF-u isto dostupno, može se čitati, downloadovati, može se dijeliti između sebe. I odnedavno smo otvorili, imamo blogove gdje povremeno razni ljudi koji imaju želju, potrebu i znanje da ovim problemima i ovim temama pišu, da onda s vremena na vrijeme objave neki zanimljiv, koristan, svrsishodan tekst. I imamo unutar tih blogova, nedavno smo pokrenuli jedan koji se zove Knjige se ne čitaju same, u koje mi nekako želimo da pomognemo prije svega nastavnicima, da im skrenemo pažnju na to kako bi neke knjige koje oni, ili pjesme ili kratke priče koje oni onako već imaju u čitankama ili rade sa djecom u školi, kako bi mogli da u tim tekstovima pronađu fokus kakav je prezentovan na platformi Svezano otvori se. I u tom blogu također pokušavamo da kažemo da je za čitanje, za razvoj čitalačkih navika jako važno da se s djecom čita ne samo u školi nego i kući, to je knjige se ne čitaju same. Taj blog u stvari se prvenstveno obraća roditeljima i roditeljima skreće pažnju neke jako kratke, ali vrlo lijepe, zanimljive, dobre tekstove, i onda roditeljima kao pročitao ste tekst, sad s djetetom o tom tekstu možete pričati na ovaj način, pitajte ih ovo, recite im ovo, pokušajte da oni u tekstu pronađu ovo, prepoznaju ovo. Dakle, vjerujemo da smo napravili jedan dosta lagan i vrlo koristan alat da se roditelji uključe u to da ne ostavljaju sve na školu i na nastavnika, čak i na dobrog nastavnika, nego da ako im je stalo, a trebalo bi im stati, da djeca čitaju s pažnjom, s razumijevanjem, da čitaju duže stvari, da je put do toga, da ne budu samo na ekranima, put do toga je da provedemo vrijeme s njima čitajući književne tekstove. E sad zadnji koji će se pojaviti vjerovatno danas ili sutra u okviru toga je analiza jedne pjesme za koju ja mislim da je jako važna, ali nisam siguran da imamo vremena da je sad pročitam. I...
1: Koga, pjesmicu?
0: Pa nije pjesmica, ima jedno 30-ak stihova i više je za srednju školu nego za ove predškolske. Do sad smo uglavnom išli kao ovom tako kažem, nižijem uzrastu, ali zove se, mislim, vrlo je poznata pjesma Petra Gudelja i zove se U školskom dvorištu živi školski tenk.
1: Evo, ističe nam vrijeme, jer za 4 minute su nam
0: Ništa, nek vaše slušalce sačekaju dan, dva, pa nek na blogu koji se zove Knjige se ne čitaju same, na stranici svezane.va pročitaju tu pjesmu i zbog čega mi mislimo da bi recimo tom pjesmom, a ne himnom, trebalo počinjati školsku godinu.
1: Profesore, hvala veliko na gostovanju, ali hvala i na svemu što radite za našu djecu. Ja mogu samo reći da evo ja lično ću i dalje biti podrška Sancho Panza.
0: Hvala vama, ali zaista nisam u tome sam.
1: Tako pa znam da vidim.
0: U ime svih tih koji skupa sa mnom to rade, vam se zahvaljujem i na ovoj prilici da o našim poduhvatima nešto kažemo.
1: Federalni radio uvijek stoji na raspolaganju. Beton Denad Veličković, vijesti idu nakon što odslušamo malo, a nećemo stići do kraja, Julio Iglesiasa. Julio, Julio, Julio, Julio, Julio, Julio, Julio.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sjednica Vijeća za implementaciju mira završena je bez dogovora. Učesnici će ponovo pokušati izabrati visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na današnjoj sjednici niti je zvanično predloženo ime Petera Sorensena kao kandidata, o čemu se govorilo prethodnih dana u diplomatskim krugovima, niti je postignut dogovor o dosadašnjim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Reneu Trokau. Kada bude poznato ime novog kandidata, bit će održan hitan sastanak PIK-a. U međuvremenu, Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji i o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. Iz ove stranke vladajuće koalicije ranije su izašli sa rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traži posebna izborna jedinica. Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom putu, te da nastavi pružati političku, projektnu i financijsku podršku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi. U mezarju memorialnog centra Srebrenica Potočari u toku je reeksumacija žrtava genocida. Nakon dženaze i ukopa 10 identifikovanih žrtava koje su u svoj smiraj našle 11. jula, tokom naredna 4 dana uz nadzor državnog tužilaštva bit će obavljene reasocijacije, odnosno posmrtnim ostacima 48

0: Jul je za nama, prebrinuli smo datum u kojem peremo savjest, svađajući se sa negatorima ne genocida koji je počinjen u Srebrenici, nego sopstvene inteligencije. Stavili smo cvijet na revere i profile i uredno ga složili do sljedeće godine, jer mu on dođe kao modno političko sezonski detalj. U međuvremenu Srebreničani su odahnuli kad su nam vidjeli leđa, ako su ih uopšte i vidjeli, jer slabo je koji bio u tom gradu, uglavnom su svi bili u Potočarima. Tamo 11. nije bilo kamera i nema se baš s čim i selfie napraviti, ima onaj kružni tok, a mrsko se penjati do Guber banje. Većina stanovnika jedva dočeka da se svijet raziđe pa da mogu nastaviti živjeti sami sa sobom kako su i navikli. A kako im je, to samo oni znaju. Mi nemamo pojma, niti nas interesuje. Ipak, za rubriku Vjerovali ili ne, tamo se ipak dešava mnogo toga pametnog i dobrog. Počev od sedmice sjećanja koju organizuje Adopt centara, koja, gle, čuda, saznadoh prekriče, da je sedmica sjećanja za ovaj avgust upitna, jer nema ko da pomogne ni financijski, ni materijalno. Mislim, avgust je ljeto, vrijeme godišnjih odmora i sad još treba da mislimo tamo u nekoj Srebrenici. Dajte, molim vas. Zato se u ovom trenutku dešava nešto gdje je mnogo mladih iz cijelog svijeta koji borave u tom kraju. U pitanju je treće izdanje Međunarodnog filmskog Silver Frame festivala ove godine, koji se održava od 16. počeo je već u ovom neoficijalnom dijelu i sve do 19. jula, koji kroz film, edukaciju i kulturnu razmjenu povezuje ljude, zajednice i generacije. Tokom 4 festivalska dana Srebrenica i Bratunac postaće središte filmskog, edukativnog i bogatog kulturnog programa, koji će uključivati dugometražne i kratkometražne filmove, takmičarske selekcije, radionice i različita masterclass predavanja. Jedan od najzanimljivijih segmenata ovogodišnjeg programa je prvo izdanje Silver Frame Doc Academy, u kojem će učestvovati mladi autori iz cijele Europe. Učesnici će uz podršku međunarodnih mentora razvijati i realizovati 4 dokumentarna filma inspirisana ljudima, pričama i životom na ovom području. Za naš radio govori umjetnički direktor festivala Ado Hasanović.
1: Mi smo već započeli jednu, da kažem, školu dokumentarnog filma. To je jedna nova aktivnost Silver Frame Film Festivala. To je, znači, međunarodni festival filma, ali je to i edukativni festival. Ovdje imamo, znači, studente iz Malte, iz Mađarske, iz Bosne i Hercegovine i, znači, za 9 dana narednih oni će da snime 4 kratkometražna dokumentarna filma o ljudima koji žive između Bratunca i Srebrenice. To su, znači, jako je bitno da se napravi, da kažem, portreti ljudi koji žive ovdje. Isključivo nam je fokus, znači, na tim pričama, da vidimo, znači, kakve su odnose ovdje između ljudi, šta to oni rade, čime se bave i tako dalje i tako dalje. A zvanično, znači, imamo pre-opening festivala koji kreće 15. jula, 16. zvanično otvaramo festival. Ono što je lijepo ove godine, 9 dugometražnih filmova imamo. Imamo 35 kratkih filmova u 5 competition takmičarskih programa i također imamo i filmsku rezidenciju, znači, koja je fokusirana samo na okoliš. Znači, imat ćemo i drugi edukativni program gdje imamo 5 mentora i 5 studenta koji će snimiti 5 kratkih filmova. Znači, u sklopu ovogodišnjeg izdanja na festivalu mi ćemo napraviti 9 kratkometražnih filmova u državi koja ima velike financijske probleme za izdvajanje kulture, ali mislim da je jako bitno da većina mladih profesionalaca, umjetnika, gostiju koji dolaze ovdje, dolaze isključivo da na neki način podrže ovo mjesto i da pokažemo da možemo kroz našu strast i ono što volimo, da možemo napraviti neke lijepe stvari, bez obzira da li postoji ta neki javni fondovi, financijski ili ne postoje. I zato smo se mi tako svi udružili ovdje da dođemo i da se na jednom mjestu gdje se desila velika tragedija, znači mjesto koje još uvijek pati od posljedica rata i od genocida, naš cilj festivala je upravo prijateljstvo, ljubav i pažnja prema prelijepom

0: lijepoj prirodi, rijekama, jezerima koje se nalaze ovdje, a koje niko ne vidi.
1: Svaka čast Adi Hasanoviću i drugim koji ne samo u Srebrenici nego širom Bosne i Hercegovine van ovih velikih centara moći gdje se okreće novac, rade i pokušavaju napraviti neke stvari, opet podcrtavam, za našu djecu. Jer u ovom trenutku, jeli, kako mi je rekao Ado u ovom razgovoru, jako je veliki broj volontera koji su u Srebrenici, Potočarima i Bratuncu, ne samo vezano za ovaj festival, a oni tamo rade dok se vamo, da ne ulazim sad u ove aktuelne priče u kojem se rastavljuje neki novac nekih javnih institucija. Pridružimo ovo informaciju ono iz Bihaća gdje u subotu povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Gradskoj galeriji Bihać otvorena je izložba radova nastalih u sklopu prvog saziva umjetničke kolonije Srebrenica Potočari, dakle umjetnička kolonija koja se održavala također na tom području. Ova kolonija realizirana je u suradnji između Memorijalnog centra Potočari i Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, a pokrenuta je povodom prošlogodišnjeg komemoriranja 3 decenije od počinjenog genocida. Radovi koji su izloženi pred bihačkom publikom postali su trajni dio slikarske zbirke Memorijalnog centra Potočari. U sazivu kolonije učestvovali su Admir Mujkić, Ira Skopljak Viteški, Čadi Karajlo, Amer Hadžić, Salem Pezić i Čezim Hadži Mejlić, kao istaknuti alumni ove akademije, Džeko Hođić, Samir Sufi, Adis Lukač, Dželana Karaman Pašić, Samir Hadžbić, Mehmet Muratović, Adnan Dupanović i Miralem Brkić. Izložba, dragi Bišćani, vam je otvorena do 31.7. ove godine. Idemo se jednom, a meni najdražom od indeksa, koja kaže: dal oblak znam.

Eto, dobro, ne možete baš dobiti sve od života, to je definitivno, ali evo u okviru 30. festivala baš Čašinskih noći večeras izgleda mi kao nešto zabavno, pokušao sam pronaći malo da čujem, pa eventualno i da vam zavrtim, ali nisam uspio pronaći ništa adekvatno, imaju samo ove koncertne verzije Smile Orkestra. Koncert koji će se održati večeras u Atmejdan parku u Sarajevu, gdje će se publici predstaviti omaž italijanskoj swing muzici 30. i 40. godina prošlog stoljeća. Koncert počinje u 19.30. Ulaz, naravno, u park je potpuno besplatan. Znate, Atmejdan, to znate, dobro, hajde. Program se realizuje u saradnji s ambasadom Italije u Bosni i Hercegovini, a posveta je velikanima italijanske muzičke scene kao što su Natalini Otto, Ernesto Bonino, Trio Lescano i Alberto Rabagliati. Alberto Rabagliati. A, ili sam kotalijan, jesam. Publika će imati priliku uživati u autentičnim interpretacijama pjesama koje su obilježile zlatno doba italijanskog swinga, dakle spremite se i za kakvog plesa. A plesa će biti i sutra također u okviru Baščašinskih noći, također u Sarajevu, kada u BKC-u nastupa Kubismo, jedan od najznačajnijih sastava koji svira takvu vrstu muziku u ovom dijelu Europe i već više od 3 desetljeća u gotovo nepromijenjenom sastavu prenose latinoamerički duh kroz koncerte, festivale i albume, donoseći autentičnu plesnu energiju i optimizam, a to zna bilo ko je ikad bio na nekom od koncerata Kubizma. Koncert inače u BKC-u sutra počinje u 20 sati i ono što je najbitnije, ulaz je sloboda! Nami sada slušamo nešto taze, friško što je izbacio Kubizmo, ako se ne varam, sa Jimmyjem Stanićem, da sam to pristavio, ja sam li? Ne znaš, niti. Kako ću ja znat kad ti ne znaš ako sam ja pristavio?

A iz rubrike Uspjeh, napredak, prosperitet do neslučenih visina, drage nam domovine, izdvajamo. Manekenka bosansko-hercegovačkih korijena Laila Hasanović bodrila je svog partnera

Janika Sinera u finalu Wimbledona, a na društvenim mrežama pokazala je svoj outfit za ovu priliku i to uz pjesmu Halida Bešlića. Naime, Hasanović je za Wimbledon odabrala midi haljinu ravnog i strukiranog kroja u nježnoj, ledenoj, plavoj nijansi. Haljinu karakteriše diskretan izrez oko vrata te specifični, blago strukirani, kratki rukavi. Cijelu kombinaciju potpunjava strukirana kožna torba u prljavu o bijeloj boji s kontrastnim tamnim rubovima i prepoznatljivim bočnim ramenčićima. Kad je riječ o modnim dodacima, Laila se odlučila za suptilan luksuz, sparivši kraću efektnu ogrlicu uz vrat s tankom minimalističkom narukvicom na ruci. Na nogama je imala sandale u mint boji, što je prema procjeni teniskih stručnjaka u mnogome doprinjelo osvajanju Wimbledona, njenog partnera, nekog tamo Janika Sinera. Ne manje bitna informacija naše rubrike Napredak, prosperitet do neslućenih visina, drage nam domovine, također i to da je predstavljen projekat buduće centralne zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, koja će biti izgrađena u Kolodvorskoj ulici. Zgrada MUP-a kantona Sarajevo imaće više od 18.000 kvadratnih metara bruto nadzemne površine. Objekat će se sastojati od 4 podzemne garaže, prizemlja, galerije i 17 spratova. Zapadni dio zgrade imaće 6 spratova, dok će istočni dio imati 17 spratova. U okviru objekta planirana je i podzemna garaža sa oko 300 parkirnih mjesta, a na ravnom krovu bit će izgrađen i heliodrom.

0: A kad smo već kod pripadnika, recimo i to da je Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona izvijestilo građane kako je putem servisa pokrenutog u sklopu aktivnosti Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine uz saradnju mjerodavnih ustanova u Mostaru omogućeno online izdavanje uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka. Općinski sud u Mostaru jedan je od četiri pilot suda u Bosni i Hercegovini koji građanima omogućuju online izdavanje uvjerenja o nekažnjavanju. Pilot projekat Osim Mostara obuhvata i općinske sudove u Sarajevu, Bihaću i Širokom Brijegu. Nakon više od 60 dana primjene potvrđeno je stabilno i pouzdano funkcioniranje sustava, a postupak izdavanja uvjerenja odvija se uredno i bez poteškoća. Ovo možemo u rubriku ono kao Bihamk i ideal izdavanje uvjerenja uredno i bez poteškoća. Online izdavanje uvjerenja predstavlja važan korak u digitalizaciji pravosudnih usluga jer građanima omogućava jednostavniji, brži i učinkovitiji pristup potrebnoj dokumentaciji uz mogućnost elektroničkog podnošenja zahtjeva i dostave uvjerenja i poštom u skladu s uvjetima upotrebe ovog servisa. E sad, ali trenutno za korištenje usluge je potreban kvalificirani elektronski potpis, dok šira praktična primjena elektronskog uvjerenja ovisi o njegovom prihvaćanju od ustanova kojima bude dostavljena. Dakle, polako, ali sigurno život nam se seli u ovaj virtualni svijet, samo evo dok uspostavi taj elektronski potpis, a ako, mislim, mi rado pristajemo u taj virtualni svijet i reklo bi se, čak nam nije ni mrsko, jel? Pripadnici MUP-ova još uvijek drže priključak sa stvarnim svijetom, podsjećajući nas na to šta je stvarna, a ne virtualna bol. Osjetili su to na svojoj koži ljubitelji neke pevaljke u nekoj nelegalnoj kafani na Palama, koja radi ko zna koliko, ali bit će zbog neplaćenog tala, pade kafana, raspade se sjelo, a policija pod geslom život vam je možda virtuelan, ali bol je stvarna, vratiše stvari u stvarnost, u našu svagdašnju.
1: Sine moj, vidi me, vidi me. A? Sve sam sredila. Prave mi avatara, ja uploadujem sve. Samo sam lepe slike izdvojila i oni naprave sve isto kao ja, nema razlike, ludilo da vidiš. Tako da, eto, bit ću tu, sine, ako me ne bude više. A bit će me, sine. Pa me drži na komodi i upali da i ja pričam sa vama kad budete ručali zajedno. A ručajte zajedno, to je lepo. I upali i mene da dam mudri savjet. Da vidimo i čukun unuci, praunuci, čukun unuke, ko je njihova baba bila. Da budem tu sa vama još. I još. I još, sine.

0: E sad kad mogli fakat sve preseliti u virtualni svijet i odreći se ovog ovozemaljskog, a to je, jel, nemoguće. Moraju se još neke stvari održavati, popravljati i dograđivati. Nešto o tome govori i sljedeći prilog našeg Muhameda Čabrića, koji kaže da uz podršku Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDO kantona, u Doboj Jugu je u toku izgradnja primarnog kanalizacionog kolektora vrijednog 163.000 maraka. Po okončanju posla na kanalizaciju će u Doboj Jugu biti spojeno više od polovina domaćinstava. Istovremeno, uz podršku federalnog i kantonalnog ministarstva prostornog uređenja, radi se i sanacija ovim radovima oštećenih puteva.
1: U okviru druge faze izgradnje primarnog kanalizacionog voda u ulici Bukvik na 752 metra primarne mreže bit će za početak spojeno 15 novih korisnika, kaže direktor javnog komunalnog preduzeća Vis iz Doboj Juga Majd Škiljo.
2: S tim da u drugoj fazi nastavak očekujemo i veći broj priključaka iz razloga što na ovom potezu morat ćemo raditi sekundarne vodove.
1: Veliko olakšanje građanima je što se odmah radi i sanacija ovim radovima oštećenog puta. Ministarstva prostornog uređenja Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona su po javnom pozivu za ovo opredijelila ukupno 290.000 maraka. Načelnik općine Doboj Jug Mirne Stukić.
3: Dakle, u dužini od oko 400 metara, nakon završetka ovih radova bit će urađeni ostatak, ako bude ovog puta, rekonstrukcija putne infrastrukture.
1: Za projekte iz oblasti vodoprivrede resorno kantonalno ministarstvo je ove godine izdvojilo 5 miliona maraka, za Doboj Jug 110.000. Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Jasmin Čajić.
4: Da vidimo ušta će općina Doboj Jug usmeriti ova nova sredstva od iznosa od 110.000 konvertibilnih maraka za ovu 26. godinu, tako da mi u kontinuitetu nastavljamo da ravnomjerno raspoređujemo ta sredstva i da ravnomjerno radimo i gradimo na području cijelo Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Završetkom izgradnje kanalizacione mreže u ulici Bukvik u Doboj Jugu će uz 100% snabdjevenost pitkom vodom pokrivenost kanalizacionom mrežom dostići 50%. Za Federalni radio iz Doboj Juga, Muhamed Čabrić.

Eto, malo nove muzike, novi single YouTube-a objavljenog prekjuče, da ne bi ostali uskraćeni, jeli? Jer žali se neki poslije zovu, poslije emisije, vić onaj Zoka nije pročitao vremensku prognozu, uopšte nema predstavu o vremenu. Evo, do kraja dana, kažu meteorolozi, bez padavina uz umjerenu oblačnost i temperature od 28 do 33, na jugu do 36. Sutra sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Četvrtak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperature manje više iste oko 30 stepeni. Što je, pa je li mi Uloša pjeva u podlazi? U nastavku slušamo nešto što je prilično popularno u današnje vrijeme, posebno kod ove mlade generacije. U pitanju je jedan virtuelni duet i spoj dvije pjesme u jednoj. U pitanju su Lady Gaga i Pink. Pjesma je objavljena prije dva dana, iako nije ozvaničena njihova saradnja. Podsjeća to malo na jednu isto tako neozvaničenu saradnju koja traje decenijama, dva lika, koji su neki dan predstavili javnosti svoj duet, što su mediji i javnost jedva dočekali. I jedan i drugi duet su lijep primjer kako je danas vrlo lako i poželjno igrati se i varati široke narodne mase koje to vole. Prelijepo u svakom slučaju, kako i naslovljena pjesma koju slušamo, iako i ova, pogotovo za duet ove dvojice, je fenomenalan.

Evo da ne bude da nisam aktuelan, iako sam vam obećao da ću vas poštediti stvari koje vam dižu pritisak i nerviraju vas, a ova nije ono, ni cvrdi ni mirše, takva informacija. Kaže, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, onaj pik, ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potvrđene Feni iz diplomatskih izvora. Ali nemojte dizati tenzije, nemojte skidati, nismo mi obezglavljeni. Ostaje ovaj Luis Krišok koji je naslijedio Kristijana Šmita, duše kao VD, ali kako nam i recimo ova kantonalna vlada u ostavci funkcioniše, tom duže taj tehnički mandat, onda je sve u redu. Dakle, nemojte mi se uzbuđivati, nemojte mi skakati. To, ako ćete skakati, ajte u Čapljinu. Evo, u Čapljini u subotu 18. će se održati prvi skokovi s mosta na jazu, novi ljetni događaj koji organizira udruga Trebižat, ljetni festival uz grad Čapljinu kao glavnog pokrovitelja. Nije samo da možete skakat, jeli, sa mosta ona, u jazu, nego možete i osvojiti neku lovu jer će se nagrađivati. Program počinje u 12 sati prijavama natjecatelja, dok će početak takmičenja biti u 13. Skokovi će biti održani.

održani u dvije kategorije za odrasle i mlađe sudionike u dobi od 8 do 15 godina. Za najbolje predviđene su pehari i medalje, dok će u konkurenciji odraslih biti dodijeljeni i novčane nagrade. Eto, sad u Čapljinu prijavite se pa skačite. 600 maraka za prvo, 400 za drugo i 200 za treće mjesto. Broj prijava je ograničen na najviše 25 odraslih i 25 djece, a kontakt za prijave vam je 067120301. Broj koji ste trebali je 067120301. Hoćete još malo para? Hoćete? Ha, evo, foto maraton. Kulin Ban festivala iz Visokog otvara poziv za sve profesionalne, ali i amaterske fotografe, kao i za sve ljubitelje fotografije. Prijave su otvorene 9. jula i traju do 8. augusta ove godine. Ovogodišnje teme sa kojima se možete slikati su tragovima Kulina Bana, Ljiljan, gradovi Bosne i Hercegovine. Kad sam rekao možete se slikati, mislio sam više figurativno, ne da se vi slikate. Svaki učesnik može prijaviti do dvije neobjavljene fotografije putem e-maila kulinbanfest@gmail.com. Za tri najbolje fotografije osigurane su novčane nagrade 500 km, 300 i 200 km. Izložba odebranih radova i proglašenje pobjednika bit će održani 21. augusta u galeriji Likum 76 u Visokom. I evo, javljaju mi iz VAR sobe da je vrijeme isteklo, da sam duboko u zaleđu, oliti u ofsajdu, pa samim tim moram i odjaviti emisiju. Bilo je ovo emisija U fokusu Federalnog radija, Sevi Zoka, bili sa vama. Senada je evo već spremna u niskom startu ispred studija da uđe u studio i saopšti vam najnovije informacije iz ovog političkog svijeta, što ovog našeg, što ovog vanjskog. Uživajte, ostanite na talasima Federalnog radija, ima puno toga lijepog za poslušati. Sutra u ovom terminu sa vama Mimo Šahin baš i mogu ja ovako do prekustra nabrajati, a bolje bi bilo da me se ukine, jer više, a ne, pjesma kaže ima vremena za nas, ili tako nešto, pa da.

0: Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Članice Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira ni danas nisu uspjele postići konsenzus o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Do konačnog rješenja funkciju će i dalje obavljati vršilac dužnosti Luis Krišok.
3: U javnosti je objavljeno više imena, među kojim su Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Troca, ali su mogući kandidati bili i italijanski diplomat Maurizio Massari te Danac Peter Sorensen, bivši šef delegacije Evropske unije u BiH, koji je također obavljao funkciju pravnog savjetnika u OHR-u, a bio je i u misijama u regionu. Ali čini se da su danas ambasadori zaključili da bi trebalo pronaći potpuno novog kandidata za ovu funkciju. Nešto ranije, Kaja Kalas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da je najbolje rješenje Evropljanin.
4: Što se tiče Bosne i Hercegovine, ministre sam informisala o svojoj posjeti kao i o razvoju događaja u vezi s imenovanjem novog visokog predstavnika. Odlučni smo da imamo evropskog kandidata koji može pomoći da se zemlja približi Evropskoj uniji. Konačni uspjeh visokog predstavnika mjerit će se danom kada njegova funkcija više neće biti potrebna.
3: Prema diplomatskim izvorima Sjedinjene Države zagovaraju izbor visokog predstavnika koji bi imao aktivniju ulogu i bio spreman koristiti bonska ovlaštenja, dok Evropska unija podržava kandidata koji bi se više fokusirao na reformske procese i približavanje BiH članstvu u Uniju. Ali dvije politički istrajne strane, SNSD i HDZ BiH, žele gašenje OHR-a. To su potvrdili čelni ljudi stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović.
5: Dakle, slažemo se da oko toga da treba očuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika. Kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju dotle.
6: Mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu.
3: Treća politička strana uopšte se ne slaže, naročito zbog stanja u državi te djelovanja vlasti u BiH entitetu RS, uključujući i pitanje državne imovine. Profesor Enver Halilović ističe da se država nalazi u teškoj

0: situaciji opsade.
1: Političko stanje u Bosni i Hercegovini u zadnjih 15 godina od vremena Valentinska posebno pa do danas, posebno u vremenu Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem političke opsade. Politička opsada ima u teorijsko-naučnom smislu dva elementa. Znači blokadu vlasti s jedne strane i društveno stanje poznato kao mentalitet. Stanje opsade, političke opsade koje se imenuje ili koje izražava mentalitet, znači faktički mirenje sa postojećim stanjem i prihvatanje postojećeg stanja kao jedino mogućeg i kao čak i najboljeg od svih mogućih stanja.
0: S obzirom na to da ponovo nije došlo do dogovora članica PIK-a o izboru kandidata jer Unija želi, kao i Sjedinjene Američke Države, svog kandidata, funkciju će obavljati vršilac dužnosti Luis Krišok, ranije zamjenik Šmita i supervizor za Brčko. Za Federalni radio, Leila Hođić.
2: Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. Iz ove stranke vladajuće koalicije ranije su izašli sa rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traži posebna izborna jedinica. Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati BiH na njenom evropskom putu, te da nastavi pružati političku, projektnu i finansijsku podršku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi. Klub Demokratske fronte u parlamentu federacije održao je konferenciju za medije na kojoj se govorilo o izboru sudija Ustavnog suda BiH. Poručili su da neće podržati kandidatkinje Katicu Artuković i Dženetu Omerdić, poslanik Denis Grac.
3: Do Hrvatski sabor danas usvaja rezoluciju o Bosni i Hercegovini, SDP i NIP ovdje u Sarajevu HDZ-u isporučuju ono što mu je politički možda i najvažnije. Još jednog sudiju Ustavnog suda. Ako je neko tražio najkonkretniji dokaz političkog partnerstva Trojke i HDZ-a, danas ga je dobio. Za Vukoju 1 odgovornost je bila prije svega na HDZ-u. Za Vukoju 2 odgovornost će snositi oni koji su građanima obećavali da će zaustaviti takvu politiku, a danas je svojim glasovima nastavljeno. Demokratska fronta u tome neće učestvovati.
2: Evropski put zemalja Zapadnog Balkana ponovo je podijelio Brisel. Dok se za veći dio regije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, predlažu nova restriktivna pravila i takozvano članstvo drugog reda, Crna Gora je prema posljednjim informacijama potpuno izuzeta iz ovog scenarija. Žestog otpor uvođenju dvostrukih aršina pružile su Italija i susjedna Hrvatska.
4: Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo veta i punopravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao diplomatski alarm u Rimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da ova regija mora biti tretirana kao prioritet.
5: Zapadni Balkan nije rub Europe, već njeno samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup. Ne možemo dopustiti da ova regija još dugo ostane izvan Europske unije.
4: Ovaj stav Italije nije usamljen. Rim je pokrenuo široku diplomatsku ofanzivu unutar neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, okupivši oko sebe Austriju, Češku, Slovačku, Grčku i Sloveniju. Zajedno sa susjednom Hrvatskom ova sedmorka je uputila zvanično pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Izuzetno važan glas protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže iz Zagreba. Hrvatska, kao najmlađa punopravna članica, aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić-Radman šalje jasnu poruku.
5: Evropska budućnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba ostati njen konačni cilj.
4: Dok se za Bosnu i Hercegovinu i ostatak regije tek kroje restriktivna pravila, u Briselu se paralelno dešava istorijski presedan. Prvi put nakon više od dvije decenije Evropska unija u istom danu održava čak 4 međuvladine pristupne konferencije, što jasno pokazuje da se nova ograničenja ne odnose na zemlje koje brzo provode reforme. Pozitivnu stranu briselske politike naglasila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
5: Danas je super utorak za politiku proširenja Europske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju 4 međuvladine pristupne konferencije. Naše 4 predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake.

0: korake naprijed.
1: Za Bosnu i Hercegovinu poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti, pregovaračka pravila se zaoštravaju. Dokazi sa briselskog superutorka pokazuju da se vrata otvaraju samo za one koji rade. Bosna i Hercegovina bi zbog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi mogla platiti najveću cijenu ako restriktivni modeli budu usvojeni prije nego što formalno ubrzamo naš evropski put. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Rudari koji su stekli uslove za penziju prije više od godinu dana ponovo su se okupili ispred kapije Stare jame u Zenici. Od jučer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice niti podići terapiju. Sredstva koja je vlada federacije nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti rasknjižena jer nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Ogorčeni su ignorisanjem njihovog problema.
3: Nek se stidi ova kula, ovo treba se razvaliti. Znači, ovo je dno dna. No, na, da ja ni se mogu liječiti, ni mogu živjeti. Čovjek koji sam imao dva moždana, znači dva moždana, svaki mjesec trebam dati za lijekove sebi ženi 150 maraka. Od čega?
4: Ne mogu ni potvrditi knjižici, znači jednu terapiju, ne mogu da podigne svoje. Uplaćeno dolu poresku, ali oni ne smiju raskrižati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
5: Ne živimo nikako. Sad ovo, aj, do neka, dosta smo živjeli, zajmalo se, nekako se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prelila čaša.
6: Sad psihologija
5: radi. Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju i što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da se me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
2: U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočar je u toku je ekshumacija žrtava genocida. Nakon dženaze je ukopa 10 identifikovanih žrtava koje su svoj smiraj našle 11. jula. Tokom naredna 4 dana uz nadzor državnog tužilaštva biće obavljena reasocijacija, odnosno posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava biće dodani naknadno pronađeni dijelovi skeleta. Portparol Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.
7: Procesu reasocijacije skeletnih ostataka prisustvovala će i same porodice žrtava uz čije odobrenje se kompletan postupak zapravo provodi. Do sada smo kroz 16 kolektivnih reeksumacija žrtava genocida ponovo otvorali grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu u decenijama nakon počinjenog zločina ponovo je moralo proći kroz istu bol. To je naš mukotrpni, ali važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi koliko god je to u našoj moći. Razmjer ovog stravičnog genocida počinjenog u Srebrenici najbolje oslikava činjenica da je čak 70 žrtava do sada moralo biti reksumirano po dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a dvije žrtve smo morali reksumirati čak tri puta. Upravo zbog toga, iako svjesni unutrašnjeg loma kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kostiju, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, a institut za nestale osobe je svakako garant da ni jedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti zaboravljena.
8: Svijet.
2: Nova eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američke snage izvele su rano jutros nove napade na Iran nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio ponovno uvođenje blokade Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport energenata.
9: Američka centralna komanda saopštila je da su mete napada bili iranski raketni i dron sistemi, priobalna odbrana i pomorski kapaciteti. Iran je potvrdio napade, ali nisu objavili podatke o žrtvama, niti procjenu štete. Nakon novih američkih udara, Iran je uzvratio napadima na američke saveznike u regiji. Teheran je, prema navodima vlasti, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima lansirao rakete na dva tankera povezana s Emiratima, koji su plovili kroz Hormuški moreuz. U napadu je poginuo mornar, dok je 8 osoba ranjeno. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost, tvrdeći da su brodovi ignorisali upozorenja i prošli kroz područje koje je Iran označio kao rizično. Ebrahim Zolfagari, glasnogovornik.
0: Oružane snage Islamske republike Iran snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost uzrokovanu agresorskom i piratskom američkom

0: američkom vojskom, prolaskom komercijalnih brodova i tankera za naftu izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
1: U centru sukoba i dalje je Hormuški Moreuz. Kroz ovu stratešku rutu prolazi petina svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Sjedinjene Države mogle naplaćivati prolazak brodovima kroz Moreuz, što bi predstavljalo promjenu dosadašnje američke politike slobodne plovidbe.
0: Uništili smo im vojsku, udaramo ih veoma žestoko. Imali smo dogovor jučer ili prekjučer, sve je bilo gotovo, a onda su odmah prekinuli taj dogovor jer su otkrili da u dogovoru postoji nešto što im se nije sviđalo. Mi to nećemo tolerisati, samo idemo naprijed, napadamo ih. Uništavamo sve njihove kapacitete, sve što ima veze s Hormuškim Moreuzom i mislim da ćemo na kraju kontrolisati cijelu stvar. A ono što rade je veoma, veoma glupo i užasno su se ponašali prema ljudima.
1: Nove tenzije već se odražavaju na energetska tržišta. Cijena nafte Brent dostigla je mjesečni maksimum iznad $84 po barelu, dok međunarodna zajednica strahuje da bi daljna eskalacija mogla dodatno ugroziti globalnu trgovinu i sigurnost snabdijevanja energentima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Sport. Na svjetskom prvenstvu u nogometu se večeras u Dallasu igra prva utakmica polufinala u kojoj snage odmjeravaju dvije sjajne evropske reprezentacije, Francuska i Španija. Francuska je na ovom mundijalu pokazala najviše i ostvarila je svih 6 pobjeda i to u regularnom dijelu utakmice, a pri tome su Francuzi postigli 16 golova. Španija je s druge strane imala najbolju odbranu i na učinku od 5 pobjeda i jednog remija je ova selekcija primila samo 1 gol, a protivnicima su dozvolili samo 7 šuteva u okvir gola. Francuska je nakon 3 sigurne pobjede u grupi u nokaut fazi redom eliminisala Švedsku, Paragvaj i Maroko i u ta 3 meča nije primila ni jedan gol. Aktuelni evropski prvak Španija je takmičenje u grupi počela remijem, a onda su upisali 2 pobjede. U nokaut fazi su eliminisali Austriju ubjedljivom pobjedom, a onda su minimalno i golovima u samom finišu savladali Portugal pa Belgiju. U prethodna 2 međusobna duela je Španija pobijedila Francusku, a posljednja 3 okršaja ovih selekcija su bili efikasni, pa i večeras očekujemo da utakmica koja počinje u 21 sat donese pravu golijadu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci je u okviru osmine finala svjetskog prvenstva koji se održava u Kini savladala selekciju Iraka sa 3-1. Iračani su iznenađujuće prvi set riješili u svoju korist sa 25-18, ali su se naši odbojkaši nakon toga razigrali i uzvratili su sa 25-15 i 25-14. U četvrtom setu je Irak još jednom zaprijetio vodstvom 8-5, ali nakon toga Bosna i Hercegovina pravi veliku seriju preokreća rezultat u svoju korist i set završava sa 25-19. Nakon pobjede nad Irakom, sutra naši zlatni odbojkaši u četvrtfinalu od 13 sati odmjeravaju snage sa selekcijom Egipta, koja je u osmini finala lako i ubjedljivo savladala Tajland sa 3-0. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, igrači do 20 godina, danas od 15 sati i 30 minuta igra utakmicu pred posljednjeg četvrtog kola grupne faze na Evropskom prvenstvu B divizije koje se održava u glavnom gradu Slovačke, Bratislavi. Nakon uvodnog poraza od Portugala i ubjedljivih pobjeda nad Kosovom i Armenijom, izabranici selektora Admira Prašovića igraju protiv selekcije Kipra, koja je u prva 3 kola upisala 1 pobjedu i 2 poraza. U slučaju trijumfa bi naši mladi košarkaši osigurali 3. mjesto u grupi, a u posljednjem kolu protiv Islanda bi pobjedom mogli i do četvrtfinala ovog takmičenja, što bi bio veliki uspjeh. Nogometaši Banjalučkog Borca večeras u Sofiji protiv Levskog igraju revanš utakmicu prvog pretkola Lige prvaka. Nakon što je prvi meč prije 7 dana u Banjaluci završen rezultatom 1-1, bugarski prvak je sasvim sigurno u prednosti, ali strijelac jedinog gola za Borac Luka Juričić smatra da naš tim nije bez šansi.
3: Mi smo ekipa koja je osvojila prvenstvo Bosne i Hercegovine, možemo igrati sa svima, sa svim šampionima ostalim u prvom redkolu, pa tako i sa Levskim, vjerujemo u sebe, idemo tamo željni i motivirani.
2: Utakmica u Sofiji počinje u 19 sati i 30 minuta, a ako bude eliminisan, Borac svoj evropski put nastavlja u konferencijskoj ligi. Naš najbolji teniser Damir Džumhur uspješno je počeo nastup na ATP turniru u Umagu. Rival u prvom kolu mu je bio Portugalac Enrique Rocha, 124. teniser svijeta, a naš prvi reket

Market je na veoma dominantan način sa 6-2 i 6-1 za sat i 20 minuta igre došao do trijumfa i prolaska u drugo kolo turnira na kojem je prošle godine igrao polufinale, što znači da brani veliki broj bodova. U drugom kolu će Džumhuru sutra rival biti bolji iz okršaja između Mađara

0: Putevi.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica u toku su neophodni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra BiHamka, Bisera Hašimbegović.
0: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana s Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Poštovani slušalci, hvala što ljeto provodite uz Federalni radio. Vrhunac je i ljetne turističke sezone. Jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini je Međugorje. Nalazi se u Hercegovini na 25 km udaljenosti od Mostara. Na području Međugorja pronađeni su ostaci kasno antičke bazilike, a Međugorje se kao grad prvi put pominje 1599. godine u istorijskim dokumentima. 1981. godine Međugorje postaje poznato kao grad navodnih ukazanja i poruka djevice Marije. Ova vijest odjeknula je svijetom, pa je od tada do danas Međugorje posjetilo oko 30 miliona hodočasnika. Privlači Međugorje i brojne turiste. Danas se u Međugorju otvara Dodik tenis centar. Uz meč na kojem će aktuelni selektor hrvatske teniske reprezentacije Ivan Dodik zaključiti svoju bogatu igračku karijeru u meču sa Čilićem, Ivaniševićem i Novakom Đokovićem, uz prisustvo velikog broja tenisera, drugih sportista i prijatelja. Meč otvaranja, dakle, danas igraju Marin Čilić, Ivan Dodik, Goran Ivanišević, Novak Đoković. A svoj dolazak na otvaranje najavili su i Boris Becker, Iva Majoli, Mate Pavić, Nikola Mektić. I bez provjere na čuvenom Google searchu možemo reći da su to vlasnici nevjerovatnih 50-ak Grand Slam naslova. Željko Dodik, osnivač i direktor Dodik tenis centra, gdje vodi razvoj akademije, sadržaja i teniske vizije u Međugorju.
7: Mi ćemo biti jedna prije svega međunarodna akademija. Ivan je uspio izgraditi jedan brand u svijetu tenisa, njegov rad je prepoznat, pored toga rad cijelog njegovog tima je jako priznat na svjetskom nivou, cijeli njegov tim će se integrirati u ovu akademiju. To je jedna, pored ove infrastrukture, jako bitna stavka da bi jedna akademija mogla uspješno poslovati. Mi trenutno već imamo nekih desetak igrača koji su potpisali već višegodišnje ugovore

0: Oni nam dolaze od Kanade, Amerike, pa do Turske, nešto iz Hrvatske, nešto iz Luksemburga i Njemačke. Evo, najavili su nas ekipa iz Katra i Saudijske Arabije, dolaze na negdje u 8. mjesecu, tako da mislim da će ovo biti jedna akademija koja će biti onako ucrtana ozbiljno na svjetskoj mapi. Mislim da će to biti jedan vrhunski spektakl. Mi smo imali već neke događaje prije. Kao što znate, Tenis klub Međugorje je organizirao i bio organizator jednog meča koji je bio odigran na kraju u Širokom, jer nije bila infrastruktura u Međugorju. To je bio meč Ivaniševića i Mustera. Nakon toga se u Čitluku u dvorani tada napravio teren samo za event gdje su nastupali Iva Majoli i Testud. A mislim da će ovo biti jedan svjetski spektakl, i tenisači koji tu dolaze su samo potvrdili vrijednost ovoga projekta i dali nam podršku, tako da će na otvaranje dolazi legenda tenisa, osvojio je sve što se može osvojiti, Novak Đoković. Pored Novaka dolazi nam Goran Ivanišević, kojeg smo isto htjeli tu, on je nama svima bio uzor kad smo mi krenuli igrati tenisi. Ne možemo izostaviti naše tenisače koji su napravili svjetske rezultate, Marina i Ivana. Evo, njih četvero će biti ti koji će odigrati prvi teniski meč na ovim terenima. Biće to jedan spektakl za sve ljubitelje tenisa. Imamo jako velik interes ljudi da prisustvuju tom događaju. Nažalost, limitirani smo s mjestima. Imamo neku listu, waiting listu preko 20.000 ljudi koji žele biti dio ovog spektakla. Još bih rekao, pored njih dolaze tu mnoga teniska imena, Novak Đoković, da je on spreman, evo, doći tu i pored toga dovesti i Gorana, jedan svjetski spektakl.
1: Tek što je završen čuveni teniski turnir Wimbledon, u Međugorje u Bosnu i Hercegovinu stigao Novak Đoković.
2: Pozdravljam slušatelje Federalnog radija od Novaka Đokovića, sve najbolje, svako dobro.
1: I dalje smo u Hercegovini. Drugi međunarodni festival tamburaške glazbe Tambura Mo traje u ova 3 dana, 13., 14. i 15. juli na platou ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače u Mostaru u organizaciji Tamburaškog orkestra Mostar. Festival predstavlja jedan od važnih napora Tamburaškog orkestra Mostar u očuvanju i promicanju tamburaške glazbe. Voditelj orkestra Davor Kožul.
3: Dolaskom Don Josipa Galića u Bijelo polje krenulo je se ulagati u tamburaške instrumente, odnosno upravljanje tamburaškog sastava. To je bilo 2008. godine. Don Josip je pozvao Don Dragana kao stručnog govoritelja, međutim Don Dragan zauzet svojim obvezama je kontaktirao mene i ja sam preuzeo tu obvezu na sebe. Od tu kreće tambura u novije doba u Bijelom polju. Međutim, između dva svjetska rata, profesor Jaroslav Ensminger je došao iz Vukovara, došao je u Bijelo polje sa svojom suprugom da bude učitelj u osnovnoj matičnoj školi. Međutim, sa sobom je ponio tamburicu i tu kreće tamburica u Hercegovini. Po knjigama je to prvi trag tamburice u Hercegovini. Bilo nas u početku 20-ak, to su djeca bila od 5. osnovnog do 8. To je bilo 2008. godine. 2010. godine je pokojni Don Ljubo Planinić zaželio isto to u svojoj župi Kruševo, svoju tadašnju župi Kruševo, gdje sam također ja preuzeo tu obvezu na sebe. Vremenom se vidjelo još to i druge župe, vidjeli su da to funkcionira, pa je se javila župa Buna, pa je krenula neka obuka i u napretku, pa vremenom se proširilo i na župu Cim Iliće i onda smo u dogledno vrijeme vidjeli da imamo dovoljan broj tada već dovoljno afirmiranih svirača da možemo i osnovati neki orkestar. Već smo mi zajedno radili neke projekte pod nikakvim posebnim nazivom, jednostavno smo se skupili svi zajedno, ali onda smo 2017. godine došli na ideju da osnujemo Tamburaški orkestar Mostar i evo, traje i do danas i nadam se da će još dalje trajati.
1: Na festivalu, pored domaćina, tokom ove 3 večeri učestvuju gosti iz Bosne i Hercegovine, Kanade i Hrvatske, večera

0: nastupa Gradski tamburaški orkestar Banja Luka, voditelj Spomenko Guzijan.
1: I ta interakcija između samih učesnika, njihovo upoznavanje i prepoznavanje i otvaranje novih vidova saradnje, to je ono što nas čini jako zadovoljnim i ispunjava nas i na neki način dokazuje da smo ispunili misiju koju smo postavili pred sebe.
0: A Kupres je ovih dana domaćin međunarodnog motociklističkog događaja Bosnia Rally, koji ove godine okupio vozača iz više od 14 zemalja. Tokom nekoliko dana prolaze zahtjevne etape kroz planinske predjele, makadamske pravce, šumske puteve i druge neasfaltirane dionice. A puštanjem u rad sistema javnih bicikala, Tešanj je postao prva opština u Bosni i Hercegovini sa uspostavljenim javnim sistemom iznajmljivanja električnih Next Bike bicikala, čime se građanima i posjetiocima nudi novi održiv način kretanja gradom. Riječ je o međuregionalnom projektu koji razvojna agencija iz Tešnja realizuje sa partnerima iz 5 zemalja.
2: Tešanj na ovaj način postaje dio mape evropske pametne mobilnosti, ali i promovira mogućnost lakšeg, ekonomičnijeg i ekološki prihvatljivog prijevoza, što je posebno važno imajući u vidu činjenicu da je u općini sa oko 45.000 stanovnika više od 20.000 registriranih motornih vozila, te da je zbog nepovoljne konfiguracije terena problem nedostatka mjesta za parkiranje i dalje izražen. Direktorica Tešanjske razvojne agencije Jasenka Kadušić.
3: Projekat je počeo prošle godine, ove godine smo ušli u njegovu realizaciju. Nabavili smo 25 bicikala, od toga 10 električnih i 15 konvencionalnih bicikala. Biće raspoređeni na naše stanice.
2: Bicikla će uz jednostavno korištenje na više lokacija u gradu svakodnevno biti dostupna građanima. Projekt menadžer Edin Ibrahimović.
4: Ide se preko aplikacije, znači aplikacija se skine sa Play Store-a Next Bike i ta aplikacija je ista u čitavom svijetu. Znači kad instalirate ovdje, možete i koristiti u Splitu, u Zagrebu i u Njemačkoj, gdje god da ste.
2: S ciljem promoviranja projekta održana je i prva Tešanjska biciklijada. Suat Huskić, načelnik općine Tešanj.
5: Ukoliko se pokaže potvrda opravdanosti pune i ukoliko građanstvo to prihvati, mi ćemo svakako nastaviti razvijati ovaj sistem na druge lokacije.
2: Projekt se realizira kroz Interreg IPA program s partnerima iz Grčke, Albanije, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
0: U toku je pozorišni festival Fedra u Bugojnu, a večeras gostuje predstava Prvi put. U 19 sati igra se ova komedija. Prvi put je farsa o dvoje mladih ljudi koji se nalaze da riješe zajednički problem, prvo seksualno iskustvo. Rediteljka komedije Prvi put poznata je po hit komedijama Jama Haluša, Gole žene i Skidajte se do kraja, za koje se uvijek tražila karta više. Mirela Trepanić-Grbešić.
6: Šta je Prvi put? Jedna romantična komedija, ali potpuno nespecifična. Znači, nije to američki tip romantične komedije. Dvoje ljudi koji se ne bi sreli nigdje, sretnu se i šta je dalje bilo, dođite pa pogledajte predstavu. Najljepši kompliment koji smo doživjeli igrajući ovu predstavu je od jedne mlade majke koja je rekla za svoju kćerku ili sina da bi bilo jako lijepo da oni pogledaju ovu predstavu. I mi smo zaista ovu predstavu radili za mlade. Oni su dvoje ljudi koji imaju zajednički problem, a to je da nisu nikada doživjeli intimni odnos i oni hoće taj problem da riješi. Usput, jel, misleći naivno da se taj problem može riješiti bez dubljeg kontakta i upoznavanja, nego samo hajde da to onako odradimo. I u principu je publika je zaista došla neka nije došla upravo na predstavu jer je mislila o tome da će se u predstavi to zaista desiti. I ono se desi, taj prvi put se desi, ali na potpuno neočekivani način, jer zapravo to jest, komedija treba da privuče, da progovara o ozbiljnim problemima, ali na zabavan način, da nas smije, da kritikuje društvo, jer mi smo zaista ovom predstavom i kritikovali te, jel, lažne profile i lažna predstavljanja, da ih tako nazovemo.
0: Idemo i do Tuzlanskog kantona. Na strelištu streljačkog kluba Lovac Tuzla održan je treći Grand Prix grada Tuzle. Takmičenje je okupilo oko 60 strijelaca iz cijele Bosne i Hercegovine koji su se nadmetali u preciznosti gađanja glinenih golubova. Organizatori ističu da ovo takmičenje iz godine u godinu

0: godinu privlači sve veći broj učesnika. Streljački klub Lovac, predsjednik Jozo Kaldrmđić.
1: Ovo je naš treći turnir po redu, ovo je izuzetno dobar odziv. Svaki turnir je naš ovdje preko 50 pucača, iz cijele Bosne i Hercegovine nam dolaze pucači ovdje, tako da je ovaj sport sve više i više zaživljava na ovim prostorima i sve više i više se pojavljaju novi pucači. Naši takmičari izlaze već i vani, na Grand Prix bili su u Osijeku, onda naša ekipa streljačkog kluba Lovac Tuzla, mi smo prije 15 dana osvojili kup Bosne i Hercegovine, postavili novi rekord na nivou države Bosne i Hercegovine, pobijedili ekipno i pojedinačno u Brčkom. Sljedeći vikend nam je državno prvenstvo u Brčkom, tako opet očekujemo neke rezultate. Tako.
0: Na pomoćnim terenima javne ustanove Gradski stadion Tušanj završena je akcija postavljanja stolica na tribinama i tako okončana faza uređenja ovog sportskog kompleksa. Pomoćnik direktora javne ustanove Gradski stadion Tušanj Miodrag Tanasilović.
2: Inicijativa je vrlo kratko trajala i vrlo je bilo efikasna, dakle u roku od manje mjesec dana nabavljeno je 750 stolica. Ja s ovom prilikom evo zahvaljujem našim sugrađanima koji su donirali sredstva za nabavku stolica. Prije svega tu su roditelji od djece koja svakodnevno ovdje treniraju iz omladinskog pogona fudbalskog kluba Sloboda, kao i iz ženskog fudbalskog kluba Sloboda. Dakle, prijatelji kluba, prijatelji oba kluba i dakle, inicijativa je efikasno završena, ugrađena je dakle 700 stolica, tako da ima neki rezervni ako dođe do oštećenja i svega toga. Naravno, javno ustanova Gradski stadion Tušanj je popratila tu inicijativu, uposlenici ustanove su izvršili ugradnju dakle navedenih stolica, tako da evo sad imamo jedan zaista prelijep kompleks gdje znači od ranih jutarnjih sati do kasnih večernjih sati naši korisnici uživaju u ovome svemu.
0: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine u toku je festival Baš čaršijske noći. Večeras u 19 sati i 30 minuta u Art Maidan parku uz slobodan ulaz nastupa Smile Orkestar. Osnovan 2016. godine, Smile Orkestra autentično oživljava zvuk tog perioda, posvećen je tradiciji italijanskog swinga i odaje počast velikanima italijanske muzičke scene. Ovaj program publiku vodi kroz bezvremenske kompozicije koje su obilježile zlatno doba italijanske popularne muzike. Večer u Art Maidanu pruža priliku da se u jedinstvenom ambijentu uživa u interpretacijama klasika koji danas zrače svježinom i energijom. Smile Orkestra na Baš čaršijskim noćima Sarajevo idealan je izbor za sve koji žele doživjeti atmosferu starog italijanskog swinga uživo. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju.

Dobro je čitati. Dobro je čitati o Srebrenici i biti svjedokom sjećanja, bola, tuge, čežnje i nedostajanja onih koji su preživjeli i biti svjedokom postojanja onih koji nisu.

0: crvena jakna s kapuljačom. Jasmin Jusuf Jusufović.
1: Knjigu sam napisao na očev nagovor. Meni je otac rahmetli došao na san 3 do 4 godine poslije Srebrenice i izdiktirao mi prvu stranicu ohrabrujući me da napišem sa naredbom da ne smijem dozvoliti da se zaboravi što se nama desilo. E to je bila kapisla koja je dovela do toga da ja počnem pisati prve rečenice u svoju knjigu. A pisanje trajalo je godinama, s obzirom da je sva ta sjećanja koja sam ja iznosio iz sebe, ja sam ponovo retraumatiziran njima. I najduže je trajalo pisanje zaključka knjige, jer je knjiga pisana od mog najranijeg djetinjstva u Drinjači, pa sve do Srebrenice i samog 11. jula. Pisanje radnje do tih nekoliko dana jula je išlo lakše. Kada sam ja trebao ispisati ponovo, odnosno proživjeti ponovo, moje rastavljanje s ocem, to je trajalo godinama. To je trajalo godinama. Bio sam, čini mi se, 5. razred osnovne škole, kada sam usnio oca da mi kaže da napišem knjigu, a 2. razred srednje škole, kada je moja knjiga završena i kada je započet proces izdavanja ove knjige. Ja sam iz sela Drinjača kod Zvornika. 92. godine, navršenih 5 godina sam navršene imao kad smo mi protjerani iz naših kuća, iz Drinjače. Maj mjesec je bio 92. pa smo tako protjerivani po selima u istočnoj Bosni, najprije Konjević i Konjević polje, do 93. mart 93. godine kad smo ponovo u zbjegu protjerani u Srebrenicu. Nekako sam, pišući ovu knjigu, osvijestio sebi da je zapravo moj um bio neki aparat za snimanje. Jer

0: Sve moje sjećanje koje ja imam, nema natruha tuđeg tumačenja. Sve što sam u knjizi napisao, onako je kako sam svojim očima vidio i onako kako sam svojom dušom proživio, iz dječije perspektive. Dugo je, opet kažem, trebalo njoj da se napiše, sad književnički gledano, sad kad sam i ja zreliji, načitaniji, malo upućeniji u strukturu pisanja, ima tu stvari koje bi se mogle poboljšati. Ali to sirovo svjedočenje zapravo je jedini način koji sam ja osjetio da je pošten prema svim tim događajima i mojim doživljajima koje sam preživio sa svojom porodicom kroz sve te godine agresije na Bosnu i Hercegovinu. I knjiga je napisana, nastala je zapravo kao raspuknuće u trenutku kada sam ja u toj bazi UN-a u Potočarima zagnjurio glavu u jednu udubljenju u zidu, rupu u zidu i pokušavao da pobjegnem, umno da pobjegnem iz sveg tog haosa. Moja jedina referenca u vremenu je ono što sam ja nosio sa sobom. Ja sam u tim momentima mog traženja izlaza iz tog haosa, ja sam bježao u ta svoja sjećanja. I tako je knjiga i strukturirana. Znači, početak je dolazak u, gdje je sada memorialni centar, u bazu UN-a. I od tog momenta pa sve do kraja ja pletem priču svojih sjećanja koja će dovesti do tog 11. jula i do tog momenta kad smo mi u bazi i završava se zapravo rastankom sa ocem i ne rastankom sa ocem, nego otimanjem mog oca ispred mene.
1: Dijete Bosne, dijete Zvornika i Srebrenice, Jasmin Jusuf Jusufović, rođen je decembra 1986. godine u Zvorniku. Na najtežem i najstravičnijem putu od rodne Drinjače preko Konjević polja do Srebrenice, Tuzle, Sarajeva, Jasmin je, uprko svemu i svima, učio i školu i život. Prva dva razreda osnovne škole završio je u Srebrenici, srednju školu u Vogošći, a u Sarajevu je na Internacionalnom univerzitetu završio studije ekonomije, potom i magisterij iz oblasti islamskih financija. Književnost i poeziju, kako sam kaže, Jasmin smatra jedinim slobodnim i neotuđivim svemirom.

U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Dan je bio kao i svaki drugi. Jutarnje ljenčarenje je bilo sastavni dio moga dana. Poslije doručka igre na pretek. Uglavnom mi tako prođe veći dio dana, a onda kada padne prvi mrak, nailazi oblak teških razmišljanja o minulim godinama i vremenima. Oduvijek sam se čudio kako to da se ja brinem o nečemu što samo smije brinuti velike ljude. Veliki je moj dosadašnji život bio, mada je kratkog vijeka, u smislu velikih preživljenih zgoda i ne nezgoda, već katastrofa koje su mi se desile. U nastupima tih mojih čudnih umnih radnji razmišljao sam i o tome šta će sutra biti, jer ko zna šta donosi noć. I stvarno, desila mi se ta noć koja će promijeniti čitav tok mog posljeratnog života. Ta je noć učinila da se povučem u sebe. Od tada nisam više bio onaj stari. Nešto se u meni prevrnulo i sav mi svijet biva za nešto kriv. Možda zbog toga što mi svijet i jeste kriv za proživljeno zlo. Na momente mi je dolazilo da počinim samoubistvo. Zvuči čudno, ali vjerujte, istinito. Onda bih pomislio kako bi bilo onima koji me vole i koje ostavljam. Ponekad mi je utjehu pružala i samoća i u tim trenucima ja ne bih znao za ovaj svijet. Tada bih se prisjećao svih svojih grešaka koje sam uvijek povezivao sa onim što sam pretrpio. Ta osjećanja su me nagnala da pišem ovo što sada pišem. Mislim da bi mi pomoglo da se nekome ispovjedim, ali još nešto kod mene ima čudno. Ja se plašim da taj kome se ja ispovjedim ne bude pogođen na neki način. Možda sam

0: previše osjetljiv. Možda i suviše blesavo stvari uzimam u obzir, ali jedno je sigurno. Doživio sam takve ratne strahote da me je i sada strah nekome ih ispričati. Počinjao sam mnogo puta, ali mi nijednom nije pošlo za rukom da prikažem, odnosno da napišem identično onome kako je bilo. Tražio sam pomoć u pjesmama, u molitvi, knjigama, ali mi nijedan od tih pokušaja nije išao za rukom. Tražio sam inspiraciju u zvijezdama, u noći, u mjesecu, suncu, i samo on zna koliko sam pokušaja načinio samo da bih ostvario svoj cilj, a to je da saznam zašto i kako ljudi mogu biti tako okrutni da im nije žao ubiti, osakatiti, porušiti, uništiti, maltretirati i raditi stvari koje je normalan, razuman i osjećajan čovjek ni u ludilu ne bi čak ni pomislio da uradi. Čudim se, a ujedno se i grozim od stvari koje sam vidio, a koje su napravljene iskrivljenom pameću nekog čovjeka ili nekih ljudi. Iskrivljena je previše neodgovarajući pridjev nekoj pameti koja čovjeka tjera da ubije čovjeka, i to na takav način da se ni leš tog čovjeka ne može prepoznati. Osuđujem svakog čovjeka koji je načinio takvo nešto da nikada ne nađe mir pod nebom pod kojim hodaju oni kojima je oduzeo onog koga su voljeli. Neka mu savjest njegova bude dželat, ali neka ga ne ubije, jer ubiti je grozota. Neka ga samo podsjeća na ono što je učinio, a to će njemu dobru pouku da da. Ne našao nikada spokoja od duša koje je poslao onamo prije vremena. Tragam za istinom. Mogu je vidjeti, osjetiti. Čudna je ona, jer što joj se više bližim, ona mi sve više izmiče. Tražim, istražujem, dokazujem, a vrijeme neumoljivo teče. Vrijeme je ljigavac. Kada mi vremena najviše treba, ono mi bježi, a kada hoću da vrijeme brzo prođe, ono se povlači poput puža, stenje, čas stane, čas krene, poput kakvog starca koji se nasitio života. Ponekad poželim da me nema, da nisam tu. Jednostavno da odem negdje daleko, daleko gdje me niko ne poznaje niti zna ko sam i šta sam. Tamo bi, siguran sam, bio tretiran, makar kao čovjek. A ovdje gdje sam sada, samo oni koji me u dušu znaju, misle da sam nešto. Ponekad posumnjam u svoju egzistenciju i zapitam se, o Bože, da li ja uopće postojim? Možda je to veliko pitanje koje sam sam sebi postavio onaj dan kada sam čuo prvu granatu, jer sam tada spoznao da svijet, onakav kakvim sam ga ja zamišljao, siguran, u stvari to i nije. A nije to problem koji muči samo mene, nego je to breme koje nose i mnogi drugi. A znajte ljudi, nije to breme onakvo kakvim ga vi zamišljate. To breme je breme bola, beznađa, tuge, očajanja, potištenosti i praznine. I jednom kada ti to breme dođe na grbaču, a ne daj ga Bože nikome, nećete ga se lahko otarasiti. Jedini spas od toga vam je smrt ili pisanje. Kada vam neko spomene smrt, vi se naježite. Ali da vas pritišće onaj teret koji mene pritišće, rekli biste, o blagi Bože, olakšaj mi dušu i učini da mi nastupi zadnji čas. Znam, i uzalud pokušavam zaboraviti. Ne može, pa ne može. Pisanje je, kažem, veliki lijek, jer, vjerujte, napisano slovo je vrijedno slovo koje nekad opisuje bol, nekad sreću, a kada opisuje bol, tada ga ima manje kod onoga koji ga je prenio na papir, a kada opisuje sreću, tada je onaj što ga je napisao još sretniji. Ponekad, kad ne mogu da izdržim, govorim, Bože svemogući, omekšaj mi dušu i podari mi sabura i snage da praštam, a ponizno te molim, nikad, nikad i nikad ne dozvoli da zaboravim. I znajte, da ovo nije istina, nikad ne bih napisao niti jedno jedino slovo.
1: Najveća podrška u pisanju i zapravo završavanju

knjige bile su moje nastavnice i profesorice bosanskog jezika. One su u toku mog školovanja prepoznavale taj moj literarni talenat, podučavale su me, izoštravale su moje pisanje i ja sam s njima rado dijelio tu naredbu, jel, taj amanet od oca koji ja trebam ispuniti, i one su me zaista ohrabrivale u tome. Međutim, nekako sam se nevoljko odlučio da je pustim u svijet, jer upravo u tom procesu učenja, hajmo reći zanata pisanja, ja sam saznavao mnoga imena i naših književnika, naročito naših književnika, i onda me nekako bilo, znate, otkud meni obraz da sad moje ime bude u skupini pisaca takvog kalibra. To je najveći teret bio. Međutim, šta je prevagnulo da ja pregrizem taj osjećaj, kako da kažem, da nisam dostojan tog ranga pisca, bio je upravo taj amanet od oca. Nekako mi je bilo važnije da ne iznevjerim očevu želju, da ne iznevjerim zapravo važnost svjedočenja. Napisano u knjizi, starije je od mene, odnosno živjet će duže od mene. Priča o Srebrenici je mnogo veća od mene. Ja sam dio koji pomaže da publika i svijet zapravo stiče kompletniju priču o Srebrenici. Dakle, shvatio sam da sam ja dio te dimenzije i da bi bilo nepošteno, da bi bilo sebično da ta moja priča ostane samo moja. I mislim da su moju knjigu pročitale, da ne zvučim grubo, došle u moju porodicu, odnosno pridruženi članovi. Kako su prispjevali, jel, generacije za ženitbu i udaju, pridruženi članovi porodice su željeli zapravo poznati našu priču i čitali su moju knjigu. Nisam siguran da iko od moje porodice koja je sa mnom proživio sve to pročitao knjigu, ali važno im je bilo, važno im je i dan danas, zato što su shvatili, kao i ja, da je sad postojanje te knjige mnogo važnije od nekog ličnog nivoa. Mnogo je lakše predstaviti većoj skupini ljudi kroz knjigu, kroz dokument knjige, nego ponavljati svakom ponaosob svjedočiti. Moja majka je vrlo važan lik u mojoj knjizi, zajedno sa ocem, zajedno sa mojom danicom, tetkom i mojim rođacima. I iako je knjiga fokusirana na moju perspektivu, na ono kako sam ja vidio, kroz cijelu knjigu viđam i svu tu moju porodicu, i čitatelj čita zapravo i njihov život u Srebrenici. Tako da sam na neki način i njima pomogao da barem na taj način ne ostane njihova priča samo kod njih.

Tog jutra uvijek ću se sjećati i to sjećanje ću sa sobom u kabur ponijeti. Ustao sam, ne znam ni kako ni kada, samo znam jeli smo. Majka je napravila pravu gozbenu sofru sa pilećim burekom. Jeo sam, gušio sam se. Na vratima je zagrmljelo. To je bio moj Dajđa Senaid. Zahlupao je na vrata kao da će svakog trena provaliti. Majka je kao pomalo i uplašeno ustala i krenula ka vratima. Ja onako iznenađen i skoro preblijedio od straha, nekog malog straha, sa strepnjom i blagom primjesom znatiželje, nisam skidao pogled sa vrata na koja će ući taj iznenadni gost. Oči su mi gorjele, srce podrhtavalo kao da će da iskoči, jer mi je neki duboki instinkt kazivao, ovo ne miriše na dobro. Kada sam na onim vratima vidio svog Dajđu, slutnja je postala veća, jer, iako mi to nije bilo poznato, znao sam da niko onako na vrata neće lupati, osim ako mu se nije desila neka nevolja ili ga ganja bijesan pas. Bio sam tada siguran da je ono prvo, jer nisam čuo lavež i ispostavilo se da mi je instinkt govorio istinu. Dajđa je ušao i sjeo na sečiju. Drhtao je kao da mu duša hoće da iskoči. Na njegovom nemirnom licu vidjelo se da želi pobjeći od stvarnosti. Oči su mu se usjale kao žeravice i to je govorilo sve. Nešto ne valja. Nakon nekoliko trenutaka počeo je da priča. Slušajte. Nakon svake riječi od umora je uzdisao,

Počnite se čas prije pakovati i krenite gore prema šumi, a ja odoh obavijestiti druge kako bi se sastali gore. Ovo mi je sve izgledalo čudno. Zašto da se pored onolike sofre pakujemo i idemo u neku šumu? To je bilo i mojim roditeljima pomalo čudno, nestvarno, nesvakidašnje, pa ga upitaše, ali šta je bilo? Zašto da se pakujemo, šta ti je? Počeo je rat, reče, a sve kao da se plašio da tu riječ izrekne. Izgledalo

njegovu ženu i djecu iz Zvornika odveli četnici. Nakon što je završio, otišao je baš onako kako je i sam rekao, da obavijesti druge. Mama i babo znali su odavno za neki rat u Hrvatskoj, Vukovaru, Dubrovniku, i znali su da se oko Bosne nešto dešava, ali su ipak Dajđinom vješću bili šokirani. Možda su vjerovali da se rat neće njima desiti. Meni se sve to činilo nekako nestvarno. Ne sjećam se da li smo uopće šta ponijeli, samo znam i dobro se sjećam kako sam se sam, sasvim sam, obukao i obuo. Naime, kada je Dajđa rekao da je počeo rat za koji sam prvi put čuo u takvom uplašenom tonu, to mi dade neku neviđenu energiju proisteklu iz straha. Prva pomisao mi je bila na onaj Pavlov, Edinov i moj rat s pračkicama. Pavle je bio jedan naš komšija s kojim smo se igrali. Živio je odmah do kuće moje nane. Edin je moj Dajđić, koga ja od milja zovem Edo. Ponekad nam se u igri znao pridružiti i Damir, Edinov brat, kojeg zovemo Dado. Ali nešto ni tu nije odgovaralo. Rat mi je sad izgledao nekako drugačije, strašnije. Valjda što sam prvi put čuo da ga izgovaraju ozbiljne, trhtave usne odraslih. Ona slika Ede, Pavla i mene s pračkama u rukama mi se u glavi počela mrljati i bivala je sve tamnija, a Edo, Pavle i ja pretvarali smo se u neke gorostase sa grotesknim licima koji su u rukama držali neke crne predmete iz kojih ždije vatra. Tijelo mi se okamenilo, mada sam vjerovao i nadao se da ništa od ovog dosad viđenog nije tačno i punilo se nekom energijom, čudnom energijom. I od tih silnih previranja mojih emocija osjetih strah. Strah od sljedećeg. A to sljedeće mi nije bilo dokučivo. Krenuli smo iz kuće. Obukao sam neku trenerku i majicu jer vremena za dotjerivanje, koje je bilo nešto nezaobilazno kod mene u mirnom vremenu, nije bilo. Natukao sam neke patikice, ni sam ne znam kako. Nikada dotad nisam znao da vežem pertle obuće, nikad nisam znao skopčati dugme majice, a sad mi je sve išlo za rukom. Ali jedno mi nije bilo jasno. Nisam vjerovao da su to uradile moje ruke. Kako su to one uspjele uraditi? Znam samo da su mi ruke bile vođene nekom većom silom. Sada sam se našao na raskršću života. Pitanje je bilo, da li da ostanem tu, u svojoj kući, pa da od četničke ruke možda poginem ili da odem sa kućnog praga za kojim ću godinama žaliti i da ostanem živ. Ja o tome nisam odlučivao. Pitanje je postavljeno pred mene, ali ja ne bijah pitan. Nisam znao zašto mi je toliko bilo čudno i žalosno što izlazim iz svoje kuće, jer sam ko zna koliko puta već izlazio nekamo od kuće. Odlazio sam nekad nekom i noćivao izvan kuće, ali nisam čeznuo za njom. Možda zato što sam sada osjetio da se onom svom kućnom pragu iz onih tuđih konačišta nikada možda neću ni vratiti. Tako sam svome voljenom domu rekao: Zbogom, vratit ću se ja opet. Čekaj me tu gdje jesi, takav kakav jesi, i ne daj nikome da ti prilazi, a neću ni ja, jer vratit ću se ja opet, vječiti moj voljeni dome. Kunem se. Vratit ću se. Hoću. Moram. Ne sjećam se tačno redoslijeda događanja, ali se sjećam vremena kada smo došli na Baljkovicu, mjesto koje je bilo kao posljednje kroz koje smo trebali proći da bi došli do slobodne teritorije. Čekali smo noć kako bi ujutro mogli da prijeđemo borbenu liniju koja nas je dijelila od te slobodne teritorije. Stravični su se događaji dešavali u strahu. Svako je nastojao da uguši i najmanji šušanj, ali teško je bilo gladnu djecu zauzdati u plaču. Kružile su priče da su neke žene u nemogućnosti da djetetu daju potrebnu hranu, a u strahu da se ne čuje njihov plač, i davile tu djecu. Jako sam se opirao da ne vjerujem takvim pričama koje su, kao i po nekom običaju u razvoju narodskih pričanja, i preuveličane. Konačno je došlo jutro u kojem smo trebali doći do spasa. Čekali smo komandu da krenemo. Iznenada su nad Baljkovicom počeli da kruže avioni. Nije se moglo krenuti jer se nije moglo

0: proći preko linije fronta. Odjednom je počela pucnjava koja nas je potjerala sa Baljkovice. Uz galamu aviona, pucnjavu eksplozije, postalo je kud koji mili moj. Gonjeni pucnjavom došli smo na neki brijeg s kojeg se pružao pogled na cestu na kojoj su se nalazili zapaljeni kamioni tamići. Čulo se hroptanje svinja, a nad cijelim se prizorom nadvio crni gusti dim koji je gušio. Iznenada smo svi krenuli prema cesti da je pređemo, jer kako mi se činilo, tuda smo i došli. U trku nizbrdo opazio sam neku vatru. Za vatru kao vatru nisam se zainteresovao, ali me je strašno prepalo kada sam na njoj vidio ugljenisanog čovjeka kako gori kao neki umjetnički izvajan torzo oboren sa postolja. Neko mi je, čini mi se, pokrio oči i ponio me dalje. Sišavši na cestu, opazio sam kako neki čovjek ili pak žena, jer je bilo s dugom kosom, u jedan tamić na cesti baca nešto kao kamen kroz staklo. Nekoliko trenutaka kasnije, tamić je odskočio od zemlje zapaljen i ostao je da gori. Sjećam se samo da smo sve do Cerske i Konjević polja, u koje smo se poslije dešavanja na Baljkovici kroz dva dana vratili, bili gonjeni mecima i pucnjavom. Ponovo smo se u povratku vratili u Snagovo i prenoćili, ali ovaj put u kući. Sjećam se da kada smo krenuli iz Snagova, da nas je i tad pratila pucnjava. Došli smo do jedne izgorjele kuće u Snagovu, napili se vode i krenuli. Taman kad smo se počeli penjati brdom iznad kuće, po nama su osuli meci. Svi smo popadali na zemlju i počeli puziti. Majci su se iz dimija prosule kruške koje je u međuvremenu bila nabrala. Mene je babo vukao uza se uzbrdo. Puzeći, sve sam vrijeme gledao. Gledao sam kako skače prašina sa suhe zemlje kojom smo puzili. To su bili meci. Prošao je i taj stravičan doživljaj. Krenuli smo dalje. Usput u nekom smo selu brali šeftelije, a moja je mama nakupila kamene soli. U povratku smo ponovo došli u Kamenicu. U Kamenici nas je jedna žena primila u kuću, iznijela nam jelo, veliki vrući somun sa sirom i kajmakom, pita mesna i još dosta gozbenih jela koja su nam se činila nestvarnim.
1: Čitav tiraž podijeljen je bibliotekama po Bosni i Hercegovini na nekomercijalnoj osnovi. Znam da sigurno ima u Vogošćanskoj i u školskim bibliotekama po Vogošći. Nekako i meni to bilo drago, jer pazite, ja sam bio početak srednje škole kad je knjiga izdata. Nisam bio ni karakterno zreo da se nosim sad sa Svjetinom koja svašta nešto da prigovori. Tako da je meni taj nekomercijalni dio i prijao. Jer meni je bilo važno da je knjiga pred publikom. I ima posle ove knjige mnogo drugih ideja šta je bilo poslije. Jer doživljaj koji sam ja, moje svjedočenje kroz knjigu, iz neke vanjske perspektive, bile su i moje trajno obilježje. Ja sam posle Srebrenice postao onaj otud, ja sam uvijek nosio neki atribut, neku etiketu i sav svoj život posle rata sam morao nekako proživljavati i uvijek posmatran kroz prizmu Srebrenice, a počesto bivajući u situaciji da postižem nešto unatoč Srebrenice. Tako da vidjet ćemo koliko je to književno vrijedno, koliko je to zapravo, mislim, ne bih sad da svoju književnost pretvorim u terapijsku, to bilo i patetično i nepošteno prema književnosti. U književnosti se svaki čitalac treba prepoznati. Znam samo da, i to mi čak i stoji negdje u knjizi, da meni poslije 11. jula 95. više ni utorak, ni juli, ni 11. nikad nisu isti. Ja ni utorak, ni 11. ni juli ne mogu doživljavati u cijeloj njihovoj, jel, i ljepoti. Moj život je do kraja obilježen time. Zašto? To sam napisao u knjizi. Biće teško pročitati knjigu, ali imam potpuno povjerenje u publiku da može proći kroz tekst. Pogotovo zato što književnosti i tekstovima o Srebrenici ne prilazi niko ko već unaprijed donekle se nije spremio na težinu tih priča.

0: Sjećam se. Mrak je bio kada su me probudili. Bila je veoma gusta magla tog jutra kada smo krenuli iz Konjević polja u Srebrenicu. Isprva nisam znao da idemo u Srebrenicu, ali kasnije putem i to sam saznao. Vrijeme je bilo nekakvo zlo i naopako, pa kiša kao da hoće da padne, a ne pada, a sunce se negdje skrilo. Ili nije možda još ni izašlo. Izašli smo na cestu i nešto smo kao čekali. Neki od nas su se vratili kući da još šta god ponesu. Ja i Nana Šahija, jedina koju sam polusnen vidio pored sebe, stajali smo na cesti i onako kao omamljeni čekali. Cesta ispred kuće tada mi se činila širom, a od magle joj se nije mogao vidjeti kraj, pa mi se pričinjavalo da je i duža nego što je bila dotad. Međa kojom se cesta prostirala je bila viša, pa mi se činilo kao da smo mi bili prisiljeni od neke veće sile, skoro pa božanstva, da odatle idemo, a ne od granata i smrti. I kao da je put kojim trebamo ići izdignut od normalne visine i tako direktno pokazan i istaknut. Nešto me je stezalo oko srca. Ne od straha jer sam se već bio navikao na pucnjavu i na granate, već od pogleda u onu sablasnu magluštinu koja je krila ono nepoznato u koje treba otići. I kada smo najzad krenuli u Srebrenicu, kako sam u međuvremenu od Nane saznao, kao da mi je sjećanje palo u nesvijest, pa se ne sjećam puta kojim smo išli. Ne znam ni koliko je vremena prošlo, koliko je put trajao. Jedino sam osjećao promrzline u nogama i u stopalima, jer me tijesne patike nisu od jezivog vremena mogle zaštititi. Da, bila je zima. Sjećam se da me je babo pustio s leđa na zemlju da hodim sopstvenim nogama. Spustivši se na zemlju, osjetio sam da su mi noge otekle i pretrnile, pa sam ih iz onog dubokog snijega onako otežale, jedva vadio da bi zakoračio dalje. Sjećam se da smo hodili uz jedno brdo. Tim putem se navodno išlo u Potočare. Stigli smo u Potočare i ušli smo u neku kuću. Čini mi se da će se kasnije ispostaviti da je ta kuća bila nekog Alje ili Alije. Primili su nas u kuću u ne znam koje doba. Znam da sam uskoro sa mamom i babom krenuo u neku drugu kuću da spavamo. Ujutro sam se probudio prije svih. Tek što je zora rekla, evo me, osjetio sam jaku potrebu za vodom. Okrenuo sam glavu 2-3 puta i na prozoru kroz koji je dopirala slabašna svjetlost, opazio sam flašu sa vodom i lonče. Ustao sam, prekoračio mamu, a pritom je i probudio i krenuo prema prozoru da se napijem vode. Tek što sam načinio 2-3 koraka, osjetio sam strašan bol u koljenima i stropoštao se na zemlju. Nisam osjećao ni jednog damara u nogama, niti sam dobijao znaka da su noge moje. Proplakao sam bojeći se da ću tako i ostati. Vodu sam gledao na 20 centimetara od sebe kao neku fatamorganu, nestvarnost, a od bola više nisam ni osjećao žeđ. Majka je skočila i pitala me uplašeno, dižući me na moje polumrtve noge, šta ti je? Nisam odgovorio. Strah da više neću moći na noge stati nije mi dozvolio da govorim, samo sam plakao. Majka je govorila da je to od promrzlina, a ja sam se sjetio kako sam osjećao jučer da su mi noge smrznute i nateknute i u sebi se slagao sa majčinim brzim nalazima. Kroz neko vrijeme bol mi je prividno nestao iz koljena, pa sam mogao da hodam. Kroz neko vrijeme krenuli smo prema Srebrenici. U Potočarima smo ostali bez krave koju smo, odnosno za ljubav istine i pravičnosti, koju je Ramiz vodio za nama, a moja majka ili neko drugi od ženskinja ostala je bez cipela. Sve to pokradeno. U Srebrenici smo se smjestili u kuću jednog našeg poznanika Rame Čuške, odnosno u kuću njegove majke Ševke.
1: Naslovnica knjige, moja prijateljica fakultetska, ona je radila tu naslovnicu. Na naslovnici je dječak zapravo figura djeteta i figura odraslog čovjeka. Dijete drži crvenu jaknu sa kapuljačom i mrtvačka ruka koja ih razdvaja. Dominira

Sljedeća boja je boja UNICEF-ovih teka ratnih i naslov crvena jakna sa kapuljačom, koji je zapravo momenat u kojemu se na kraju sažima cijela radnja. Ja sam u ratu u Srebrenici iz humanitarne dobio crvenu jaknu sa kapuljačom i to je jakna koju je moj otac rahmetli odnio sa sobom. To je posljednja slika koje se ja sjećam svoga oca, kako nosi moju crvenu jaknu sa kapuljačom. Otud i naslov moje knjige.

Ne znam kako bih pričao o vremenu koje sam proveo u fabričkoj hali akumulatorke. Tri dana u normalnim uslovima traju veoma kratko, ali ta tri dana, 11., 12. i 13. juli 1995. trajala su vječnost. Dan prvi. Duševna težina svih onih dešavanja činila je da ne pamtim toliko jako sve što se oko mene dešavalo. Valjda mi je bilo previše svega i bio sam sasvim ravnodušan prema svemu. Zbog toga sam se često prisjećao uspomena koje sam dotad imao i koje su sezale daleko u moje mirnodopsko djetinjstvo. U tim naletima sjećanja, koji su znali potrajati veoma dugo, nisam znao za vrijeme u kojem sam se nalazio. Dan prvi djelimično je tako i prošao. Jedino bitno čega se sjećam iz tog prvog dana bio je obrok, pod navodnim znacima, WC, te metež koji je najedanput nastao. Da, ostalo mi je u sjećanju da smo taj dan prvi pronašli i Nicu sa djecom. Da krenemo od obroka. Obrokom ga ne bih smio nazvati jer supa koju smo dobijali više je ličila na vrlo slabo skuhani čaj, hljeb je ličio na uvehli opali list, a u količini tog nadri obroka da i ne govorim. Posuda je bila trodjelna. U jednom dijelu bila je supa, u drugom hljeb, u trećem kašika. Dubina posude mogla bi se mjeriti visinom prvog zgloba na prstu ruke. Eto, toliko o ulozi Umprofora. Čudim se samo kako smo mogli utoliti glad sa tako malo bijedne hrane. Obrok je dijeljen kako kad, bez ikakvog termina, pa smo i zbog toga mislili da je to jedan vid uspavanke. Hranite malo ovaj narod i onako ide u smrt. Naprosto je izbijalo iz posude sa obrokom. Tokom tog dana prvog, u hali je odjekivala graja, bilo od plača i vriske, od molitvi, ali u jednom momentu ta graja je postala nekako čudna. Postala je graja i galama iz straha. To sam shvatio kada su u predvečerje majka i otac počeli oko sebe nešto da traže. Pitao sam ih čemu to traženje, ali nisu mi odgovarali, kao da me nisu ni čuli. U jednom momentu sam odnekud dočuo da četnici traže oružje, nakit, novac, bilo šta vrijedno ili upotrebljivo za oružje. Majka je našla, čini mi se, neke viljuške negdje pored nas pa ih je bacila. Dočuo sam i da, ukoliko bi našli neko oružje kod nekoga u hali, taj kod četnika ne bi dobro prošao. Čuo sam kako im je priređivana najmonstruoznija tortura, ali u to nisam htio povjerovati. Ono što me najviše prepalo, bilo je to kada sam dočuo kako su se četnici preoblačili u UN-ovu uniformu i slobodno šetkali među narodom kojeg će nakon ta tri dana izmasakrirati. Ali čudi me kakav je čovjek bio pod pravim, plavim šljemom da je nešto takvo mogao dopustiti. Isprva kada su pretresali narod, tako u UN-ovoj uniformi, pomislio sam, što li će umproforcima naši noževi i viljuške kad oni imaju onolike pušketine oko sebe? No, niko me ni za šta nije pitao, pa je i ta znatiželja u meni utrnula. Dan drugi. Prošao je uglavnom kao i prvi, možda samo sa jednom razlikom. Bilo je više straha od smrti, jer se pročulo kako četnici iz hale izvode jedno po jedno i u obližnjem polju kolju bez imalo uljepšavanja riječi. Više sam puta toga dana odlazio Nici. Ne da bi se sa Edom ili Dadom igrao, već da ih imam na očima. Tog drugog dana počele su da se troše zalihe svega. Zalihe vode koju smo donijeli uz sebe iz Srebrenice, zalihe onog supa čaja i hljeba, zalihe snage, života. Babo je odlazio da pronađe nešto

toga. Pronalazio je vodu, poneku koricu, neke hrane, ali jedino što nije mogao naći bio je život. Zalihe života trošile su se nepovratno, a na svakom čošku bazdila je smrt. Sjećam se kako je babo negdje u hali pronašao narandžastu flašu od nekog maziva za transportere i vozila UN-a. U njoj nam je odnekud donio vodu. Voda koja je imala miris benzina bila je ukusnija od one vode koju sam po bojni pio iz izvora. Vjerovatno zbog toga što je prkosila onoj smrti što se šunjala oko nas. Dan treći. Sličan prethodnim, ali opet nekako tmurniji. Negdje oko podne došao je jedan čovjek sa nekom ofucanom tekom do nas. Opazio sam ga i prije kako ide od grupe do grupe i nešto upisuje u tu svoju tekicu, ali nisam mislio da će doći i do nas. Prišao je ocu i upitao ga za ime i prezime, mjesto i datum rođenja. Kada mu je babo sve to rekao, upitao ga je zbog čega on to piše, jer sve je mom ocu izgledalo kao priprema za posljednji trenutak. Ovaj mu je rekao da su mu rekli da popiše sve punoljetne muškarce, a nastavak je rečenice nekako izgovorio sebi pod nos, vjerovatno da se ne bi osjetila neistina koju je govorio. A taj nastavak rečenice otprilike je govorio kako je svrha spiska da se zna koliko će se muškaraca prevoziti u kamionima pri evakuaciji. Otac je odmah na to sumnjičavo odmahnuo glavom. Pomislio je sigurno, čim je od ovih što nas ubijaju, nema otok fajde. Kako je dan odmicao, mene je u grudima i oko srca sve više stezalo. Obuzeo me je neki drhat. Drhtala mi je duša, ne tijelo. Neki pritisak mi je iz glave izbijao pamet. U vrijeme kada je dan već krenuo da se gasi, odjednom se sav narod u hali podigao na noge. Ni moj otac u trenutku nije znao šta se dešava. Majka i ja smo ga netremice gledali. Rekao nam je kako trebamo krenuti prema nekim kamionima i autobusima, jer su nas u njima planirali evakuisati iz ovog pakla. Vođeni valjda instinktom preživljavanja, a i s nadom da smo doživjeli barem jednom da četnici govore istinu, svi smo krenuli ka izlazu koji nam je pokazan. Otac me je podigao na ramena jer, kako sam bio mali, nije želio da se u gomili naroda ugušim. U rukama sam čvrsto držao onu očevu narandžastu flašu, a na leđima sam nosio svoj ruksačić koji mi je babo sašio kao školsku torbu od nekog tvrdog padobranskog platna. Nisam ni slutio da će me jedino to što sam nesvjesno htio sačuvati, sjećati na ratna srebrenička vremena sa mojim ocem. Izlaz na koji smo krenuli bio je ulaz na koji smo ušli u halu, samo smo mu prilazili s druge strane hale. Čak ni sa visine babinih ramena nisam mogao nazrijeti kraj gomili naroda koje je kuljala na izlaz. Otuda, od izlaza, tek se malo nazirala blještava julska svjetlost, kao da je sunce tek u zenitu. Nisam mogao ni zamisliti kako je teško mome ocu bilo kretati se kroz onaj narod, jer sam ja sam, iako sam bio izdignut iz gužve, osjećao jaku tjeskobu. Došli smo napokon i do izlaza, a taj put bio je toliko dug da mi se činilo da je u njemu sastavljeno svo ono moje pješačenje od kuće do škole i nazad, trčkaranje u igri i izleti i istraživanja nepoznatih srebreničkih zaselaka. Na izlazu sam osjetio kako u meni nešto vrišti. Zvučalo je kao kad riče životinja u noći koja se prepala te blještave svjetlosti. Otac me je spustio na zemlju i neki su nas vojnici odvojili od ostatka naroda. Hodali smo nekim špalirom načinjenim od ograde, a na kraju tog podužeg špalira nalazilo se nekoliko vojnika koji nisu bili umproforci. Nitad ih nisam htio nazvati četnicima, jer sam četnicima nazivao one koji su bacali granate, a za te vojnike nisam smio pretpostavljati. Ali u svakom slučaju, bili su to četnici koji su od starog grada potamanili zajedno sa ostalima cijelu Srebrenicu i sve što je u njoj bilo živo.

0: Knjigu Crvena jakna s kapuljačom Jasmina Jusufa Jusufovića objavila je javna ustanova Biblioteka Vogošća i Kulturno-sportski centar Vogošća 2008. godine. Knjiga Crvena jakna s kapuljačom svjedočenje je djeteta, dječaka o vremenu rata, o vremenu genocida, svjedočenje je to o vlastitom proživljavanju i preživljavanju rata, gubitku najbližih, najdražih i velikog dijela porodice u Srebrenici. Zato čitajmo o Srebrenici. Budimo svjedokom sjećanja preživjelih, njihove boli, tuge, čežnje i nedostajanja. Budimo svjedokom postojanja onih koji nisu preživjeli.
1: Dok sam hodao špalirom držeći oca i majku za ruku, imao sam osjećaj da ne mogu da se krećem jer me sunce pritiskalo odozgo i natiskivalo u zemlju, a zemlja me gonila suncu. Svom snagom sam se trudio da se oduprem žestini sunca i tvrdoći zemlje. Oni vojnici na kraju špalira usmjerili su nas cestom prema koloni kamiona i autobusa koji su duže ceste bili parkirani. Kretali smo se nekim tempom koji nije ličio ni na trčanje ni na hodanje, jer za trčanja nije bilo snage, a hodati nismo smjeli jer smo bili gonjeni i požurivani. U nizu kamiona i autobusa nekako sam opazio samo jedan. Dugi šleper sa ceradom potpuno prekrivenom karoserijom. Izgledao je kao kutija na četiri točka u kojoj vlada ništavilo. Nisam ni slutio da ćemo tim kamionom biti dopremljeni do Tuzle i da će mi penjanje na taj kamion tako silno i bolno od mene otkinuti dotadašnje djetinjstvo, čije me je breme i onako jako boljelo, ali koje sam volio i koje sam želio da ostane moje i uz mene. Hodali smo pored kamiona i autobusa sve dok nas jedan cvikeraš nije skrenuo u taj kamion. Merdevine za penjanje na kamion su mi izdaleka izgledale sasvim dječije, a kako sam im se... Merdevine za penjanje na kamion su mi izdaleka izgledale sasvim dječije, a kako sam im se približavao, izgledale su kao ala koja me želi progutati. Prišli smo im i ta sekunda, koliko je trajala pauza u kojoj ja i dalje nisam vjerovao da se meni ovo sve dešava, trajala je skoro cijeli moj život. Na merdevine sam prvo zakoračio ja, tako me je majka ponijela, pa onda majka. Taman kad sam se popeo na vrh tih merdevina, čuo sam kako se neki čovjek izdera, ti, ovamo. Tad se u meni desila eksplozija tuge, straha, pretrpljenog terora, bijesa, bunila, neznanja, nade, želja, snova, džehenema, dženeta, suza, vriske, vapaja, gladi, žeđi, umora, nesna, dana, noći, srca i duše. Tad sam se razdijelio u mnoštvo duša, a svaka za sebe gledala je po jedan dio tog srebreničkog inferna. Jedna je vidjela majku u dimjama kako bez igdje ikoga svoga bezglavo sa muškim djetetom u naručju trči nekuda kuda su joj rekli, plačući ni sama ne znajući više za čim, bojeći se za dijete, bojeći se za sebe. Druga je vidjela halu koja joj je ličila na nepojmljivu stvar, u kojoj je ostavila dobar dio života, u kojoj se molila da sve bude bolje i u kojoj je UN izgubio svoj značaj i postao saučesnik dželata. Treća je vidjela nepokošenu pšenicu kako leluja na vjetru i zlati se na julskome suncu i sjećala se lijepih dana kada je umjela pjevati i veseliti se svemu. Četvrta je vidjela Srebrenicu koju su zgnječila brda i kojom su zviždali hladni vjetrovi praznine. Peta je gledala u sjećanje. Pila je iz Drine i Drinjače vodu koja joj je tokom cijelog rata bezgranično nedostajala i gledala je u svoj dom koji je prkosio svojom bjelinom. Šesta je duša gledala u kamion i u natrpani narod koji je izgubio već svaki smisao, koji je isušenim očima, iz kojih su tekle zemzem suze, samo gledao u prazninu, misleći da gleda u Boga. Sedma je duša gledala

0: pitala umproforce koji su pljunuli na svoj plavi šljem i u četnike koji su uživali u masakru koji su činili. Osma je gledala u mene skamenjenog, bezdušnog i nepomičnog, koji sam prestao da tražim bilo kakav smisao, koji sam ličio na izumiruću, beznačajnu jedinku. Deveta je gledala u majku koja je ridala pred životom. Deveta je gledala majku koja je ridala pred životom. Molila se, znajući da niko ne sluša, plačući za svojim čovjekom, plačući zbog svog djeteta. Deseta, ona najcrnja, aj Bože, boli. Vidjela je oca kome je onaj cvikeraš na ramenu držao ruku i govorio mu, ti, ovamo, dok ga je odvajao od njegove duše, njegovog bića i smisla, dok mu je lomio dušu. Babo je odveden od nas. Mi smo se morali popeti na kamion. Babu su odveli na kanal pored ceste sa ostalim muškarcima. Pod rukom je držao moju crvenu jaknu sa kapuljačom. Majka i ja smo rukama hvatali onaj zrak što nas je spajao sa njim. Dozivali smo, bili spremni na sve, samo da vratimo vrijeme i da se ne desi onaj trenutak kada je nestao babin topli dah za našim vratovima. Ali džaba. Babo je stajao na kanalu sa ostalim muškarcima i držao moju crvenu jaknu sa kapuljačom. Prinio je, kaži prst u snama, rukom odmahnuo i shvatili smo da nam je rekao, šutite i idite. Eto, sada tek shvatam kako mi je babo tada rekao, ne okreći se sine, ne ustukni ni pred kim i ne daj svoje ja. Moj babo je ostao na kanalu i držao je moju crvenu jaknu sa kapuljačom. To je slika koja će me pratiti cijeloga života.
1: Srebrenica je golema priča. Srebrenica je priča koja neće biti ispričana dok god postoji u Potočarima mezar koji čeka svoje kosti. Zato što iza svakog tog skeleta, i koji je nađen i koji tek treba da se nađe, postoji jedna priča. I postoji još desetine priča ljudi koji su život dijeli sa tom ubijenom osobom. I upravo zbog toga ne obezvređujem ničiji rad o Srebrenici. Međutim, kako se kritički odnosim prema svojoj knjizi, kritički se odnosim i prema svim drugim knjigama. Ne dopuštam greške tipa nelogičnosti u radnji, vremenu, u tokovima i onda neke prevelike izlete u fikciju. Ne dopuštam ni sebi, pa tako ne dopuštam ni materijalu kojeg čitam od drugih autora. Svakoga poštujem iz razloga što poznajem kroz šta se mora proći da bi se napisao taj materijal, da to sjećanje izađe iz čovjeka. Naravno, ima tu uspjelijih autora, ima autora čije bih knjige svesrdno preporučio. Međutim, čak ni oni koje ja ne bih možda preporučio, ne bih to uradio želeći da njihove knjige ne budu pročitane. Privatno, pošto imam veliku biblioteku, privatno se trudim da svaki materijal o Srebrenici i uopšteno o ratu imam u svojoj biblioteci. Spaja nas taj usud agresije i genocida, a dužni smo i da gajimo kulturu sjećanja. Na mene, kao čitaoca, na mene kao kritičara, nisam vokacijom književni kritičar, ali eto znam o književnosti. Dakle, na mene u bilo kojoj od te dvije uloge svi autori koji hoće ispisati svoje sjećanje iz agresije na Bosnu i Hercegovinu, oni mogu računati. Ako se nećemo kao preživjeli osloniti jedni na druge i podrazumijevati da je moje prisustvo kao čitaoca u knjigama drugih autora koji su iznosile svoje sjećanje, da je to polazna vrijednost, da to nije upitno, mislim da onda nećemo imati zdrave temelje te kulture sjećanja. Jer, opet kažem, Srebrenica je golema priča.

Jusufa Jusufovića. Dijelove iz knjige čitao Harise Temi, ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: Kultura četvrtkom.
6: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
5: Kultura četvrtkom.
6: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
1: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
5: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
5: Program za kulturu.
9: Kult.
5: Kult.
10: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
5: Kultura četvrtkom.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
11: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
11: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
5: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
11: Srijedom od 10 do 11.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalnog radija.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici. Od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: PIK bez dogovora o novom visokom predstavniku, Krišok ostaje na čelu OHR-a. DF traži širu listu kandidata za nove sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dio zastupnika tražio i treći entitet. Američka vojska obnovila napade na Iran, napadnuti tankeri u Hormuškom Oreuzu.
0: U studiju suradnica emisije Ermina Jalima i spikerica Senada Smaković.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sjednica u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika.
5: Vijeće za provođenje mira, među kojima su ambasadori i diplomate međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ni na trećoj sjednici nije postiglo dogovor o izboru novog visokog predstavnika nakon ostavke i odlaska iz naše države njemačkog diplomate Kristijana Šmita. U javnosti je objavljeno više imena, među kojim su Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Troca, ali su mogući kandidati bili i italijanski diplomat Maurizio Massari te Danac Peter Sorensen, bivši šef delegacije Evropske unije u BiH, koji je također obavljao funkciju pravnog savjetnika u OHR-u, a bio je i u misijama u regionu. Ali čini se da su danas ambasadori zaključili da bi trebalo pronaći potpuno novog kandidata za ovu funkciju. Nešto ranije, Kaja Kalas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da je najbolje rješenje Evropljanin.
6: Što se tiče Bosne i Hercegovine, ministre sam informisala o svojoj posjeti kao i razvoju događaja u vezi s imenovanjem novog visokog predstavnika. Odlučni smo da imamo evropskog kandidata koji može pomoći da se zemlja približi Evropskoj uniji. Konačni uspjeh visokog predstavnika mjerit će se danom kada njegova funkcija više neće biti potrebna.
5: Prema diplomatskim izvorima Sjedinjene države zagovaraju izbor visokog predstavnika koji bi imao aktivniju ulogu i bio spreman koristiti bonska ovlaštenja, dok Evropska unija podržava kandidata koji bi se više fokusirao na reformske procese i približavanje BiH članstvu u Uniju. Ali dvije politički istrajne strane, SNSD i HDZ BiH, žele gašenje OHR-a. To su potvrdili čelni ljudi stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović.
7: Dakle, slažemo se da oko toga da treba čuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika. Kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju.
8: Mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu.
5: Treća politička strana uopšte se ne slaže, naročito zbog stanja u državi te djelovanja vlasti u BH entitetu RS, uključujući i pitanje državne imovine. Profesor Enver Halilović ističe da se država nalazi u teškoj situaciji opsade.
9: Političko stanje u Bosni i Hercegovini u zadnjih 15 godina od vremena Valentinska posebno pa do danas, posebno u vremenu Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem političke opsade. Politička opsada ima u teorijsko-naučnom smislu dva elementa. Znači blokadu vlasti

0: jedne strane i društveno stanje poznato kao mentalitet. Stanje opsade, političke opsade koje se imenuje ili koje izražava mentalitet, znači faktički mirenje sa postojećim stanjem i prihvatanje postojećeg stanja kao jedino mogućeg i kao čak i najboljeg od svih mogućih stanja.
1: S obzirom na to da ponovo nije došlo do dogovora članica PIK-a o izboru kandidata, jer Unija želi, kao i Sjedinjene Američke Države, svog kandidata, funkciju će obavljati vršilac dužnosti Luis Krišok, ranije zamjenik Šmita i supervizor za Brčko. Neslaganje strana vjerovatno je potaknuto različitim interesima, ali i pitanjem buduće uloge Ureda visokog predstavnika, kao i pitanjem zatvaranja OHR-a kroz ispunjavanje uslova iz agende 5+2. Za Federalni radio, Leila Hođić.
2: Hrvatski sabor raspravljao je o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. Iz ove stranke vladajuće koalicije ranije su izašli s rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali je u novom prijedlogu to izostavljeno, pa se traži posebna izborna jedinica. Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno pružati političku i financijsku podršku hrvatskom narodu u susjednoj državi. Prenosimo dio atmosfere u saboru, gdje su pojedini zastupnici kritikovali dokument, drugi bili razočarani što su zahtjevi u rezoluciji ublaženi, a lider Domovinskog pokreta odgovarao na njihove primjedbe.
3: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
4: Je li bevanda ili nije, slažem se, ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda i to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
3: Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH.
4: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzvratiti, ali neću nekakvim karate majstorima.
5: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a ne odmagati.
2: Procedura za izbor dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji se biraju iz federacije ulazi u završnu fazu. Predstavničkom domu federalnog parlamenta zvanično su upućena dva imena, Katica Artuković i Dženeta Omerdić. Međutim, Demokratska fronta smatra da je proces izbora dvoje sudija duboko kompromitiran te da je oduzeta ustavna nadležnost za izbor sudija jer je dostavljena odluka sa samo dva imena.
6: Predložena je Dženeta Omerdić, savjetnica predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bečirovića za ustavno-pravna pitanja, a Katica Artuković je predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brigu. Klub poslanika Demokratske fronte u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH ocjenjuje da je proces izbora dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje uskoro treba izabrati predstavnički dom, duboko kompromitiran i da je oduzeta ustavna nadležnost za izbor sudija, jer je dostavljena odluka sa samo dva predložena imena za nove sudije jedne od najznačajnijih institucija Bosne i Hercegovine. Poslanici Demokratske fronte su još 26. juna uputili inicijativu upozoravajući da procedura izbora ovih sudija mora biti vraćena u okvire transparentnosti i ustavnih nadležnosti. Poslanik Denis Grac.
7: Ustavni sud nije koalicioni plijen. Sudije Ustavnog suda nisu bošnjačke, hrvatske, srpske, HDZ-ove, SDP-ove, niti trojkine sudije. Njihova jedina obaveza mora biti prema Ustavu Bosne i Hercegovine. Čijim izbor organizujete kao političku razmjenu, kao političku trgovinu, unaprijed ste opteretili budući rad suda sumnjom u njegovu nezavisnost. Još je nešto važno istaći. HDZ ne dobija sve zato što je svemoćan, nego zato što mu trojka to omogućava. Bez SDP-a i NIP-a HDZ ovo ne može sprovesti. Naša stranka se javno ogradila i najavila da neće podržati ovakav izbor, ovaj predmet Vukoja 2.
6: Građani nisu birali trojku da HDZ-u predaju Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Oni su glasali za promjene, glasali su za transparentnost, depolitizaciju i evropske standarde.

0: za sve ono što su im obećavali prije 4 godine u kampanji.
1: Danas, nažalost, se sve radi suprotno. Nije nevažno što se istovremeno u Hrvatskom saboru raspravlja o rezoluciji Bosne, o Bosni i Hercegovini danas. Dakle, dok se u Zagrebu raspravlja o rezoluciji kojom se želi uticati na političko uređenje naše zemlje i otvoreno zagovara posebna izborna jedinica, trojka u Sarajevu, gle koincidencije, osigurava dodatne institucionalne pologe. Ovaj politički kontekst se ne može ignorisati. Dakle, rezolucije se pišu i donose u Zagrebu, a politički ciljevi HDZ-a ostvaruju se glasovima trojke u Sarajevu. To nije slučajnost, to je političko partnerstvo i javnost o tome mora biti informisana.
0: Poslanik DF-a Alma Kratina istakla je da će ova stranka u predstavničkom domu tražiti da sadašnji prijedlog bude povučen te da bude dostavljena šira lista kvalificiranih kandidata.
2: Dakle, ovdje se radi o derogiranju parlamenta, a samim tim i slabljenju institucija države, Federacije države Bosne i Hercegovine. Dakle, Demokratska fronta će se oštro suprotstaviti, kao što je to do sad činila u narednom periodu, da koliko smo u mogućnosti upozorimo na ovo, a i tamo gdje možemo budemo mehanizam koji će zaštiti državu.
0: Podsjećamo, radi imenovanje 2 novih sudija u Ustavnom sudu BiH, treba obaviti i predstavnički dom do kraja jula zbog odlaska u penziju sudija Valerije Galić i Mirsada Čemana. Na osnovu provedenog konkursa radna grupa, na čijem je čelu Mladen Bošković, rangirala je po uspješnosti 29 kandidata s kojima je obavila intervju. Prema toj rang listi prvoplasirana je Artuković sa 49,5 bodova, a drugoplasirana Omerdić koja je dobila 49 bodova. Ova dva imena Komisija za imenovanje predstavničkog doma uputila je poslanicima na usvajanje, koje bi trebalo biti obavljeno na sjednici koja još nije zakazana. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Unutar Evropske unije bukti oštar diplomatski sukob zbog uvođenja takozvanog članstva drugog reda za nove države, što bi direktno moglo pogoditi Bosnu i Hercegovinu. Dok Francuska i Njemačka zagovaraju uvođenje novih restriktivnih pravila i uskraćivanja prava glasa budućim članicama, blok zemalja predvođen Italijom i Hrvatskom pruža žestok otpor stvaranju dvostrukih aršina na Balkanu. Istovremeno Brisel slavi istorijski super utorak za politiku proširenja, ali se pravila ubrzane trake odnose samo na one koji provode reforme.
4: Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo veta i punopravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao diplomatski alarm u Rimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da ova regija mora biti tretirana kao prioritet.
5: Zapadni Balkan nije rub Evrope, već njeno samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup. Ne možemo dopustiti da ova regija još dugo ostane izvan Evropske unije.
4: Ovaj stav Italije nije usamljen. Rim je pokrenuo široku diplomatsku ofenzivu unutar neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, okupivši oko sebe Austriju, Češku, Slovačku, Grčku i Sloveniju. Zajedno sa susjednom Hrvatskom ova sedmorka je uputila zvanično pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Italijanski šef diplomatije Antonio Tajani eksplicitno zahtjeva ravnopravnost.
5: Od ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju zavisit će politička snaga našeg kontinenta. Evropska unija mora očuvati jednakost država članica nakon pristupanja i osigurati izostanak novih zahtjeva ili uslovljavanja. Evropska integracija neće biti potpuna sve dok se balkanske zemlje ne pridruže našoj porodici.
4: Izuzetno važan glas protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže iz Zagreba. Hrvatska, kao najmlađa punopravna članica, aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić Radman šalje jasnu poruku.
5: Evropska budućnost Zapadnog Balkana od strateške je važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba ostati njen konačni cilj.
4: Dok se za Bosnu i Hercegovinu i ostatak regije tek kroje restriktivna pravila, u Briselu se paralelno dešava istorijski presedan. Prvi put nakon više od 2 decenije Evropska unija u istom danu održava čak 4 međuvladine pristupne konferencije, što jasno pokazuje da se nova ograničenja ne odnose na zemlje koje brzo provode reforme. Pozitivnu stranu briselske

0: Te politike naglasila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
1: Danas je super utorak za politiku proširenja Europske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije. Naše četiri predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed.
0: Dok Crna Gora kao lider pregovora čvrsto korača ka cilju, pažnje Europske unije ostaje usmjerena i na našu zemlju. Šefica Europske diplomatije Kaja Kalas potvrdila je planove za jači angažman Europske unije na našim prostorima.
2: Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji. Nedavni događaji pokazuju da su vrata Evropske unije i dalje širom otvorena za nove članice. S Crnom Gorom pripremamo ugovor o pristupanju. Albanija je otvorila sva pregovaračka poglavlja. Ukrajina i Moldavija upravo su započele pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebe priuštiti da zaostaje za drugima. Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja.
0: Za Bosnu i Hercegovinu poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti, pregovaračka pravila se zaoštravaju. Dokazi sa briselskog superutorka pokazuju da se vrata otvaraju samo za one koji rade. Bosna i Hercegovina bi zbog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi mogla platiti najveću cijenu ako restriktivni modeli budu usvojeni prije nego što formalno ubrzamo naš evropski put. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Rudari koji su stekli uslove za penziju prije više od godinu dana, jutro su se ponovno okupili ispred kapije stare jame u Zenici. Od jučer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice niti podići terapiju. Sredstva koja je vlada federacije nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti rasknjižena jer nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Ogorčeni su ignorisanjem njihovih problema.
4: Nek se stidi ova kula, ovo treba se razvaliti. Znači, ovo je dno dna. Dno dna, da ja ni se mogu liječiti, ni mogu živjeti. Čovjek koji sam imao dva moždana, znači dva moždana, svaki mjesec trebam dati za lijekove sebi i ženi 150 maraka. Od čega?
5: Ne mogu ni potvrditi knjižici, znači jednoj terapiju, ne mogu da podigne svoju. Uplaćeno dolu poresku, ali oni ne smiju raskinjati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
6: Ne živimo nikako. Sad ovo, aj, do neka, dosta smo živjeli, zajmalo se, nekako se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prijelila čaša.
7: Sad psihologija radi.
6: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju i što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da se me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
8: Svijet.
3: Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na Iran nakon što je predsjednik Donald Trump objavio da Washington ponovno uvodi blokadu iranskih pomorskih pravaca u Hormuškom Oreuzu. Iran je uzvratio. Trump je najavio i mogućnost uvođenja naknade za teret koji prolazi tim strateški važnim prolazom. Iz Irana su poručili, poštovanje prava iranskog naroda jedini je put ka obnovi prolaza kroz Oreuz.
9: Američka centralna komanda saopštila je da su mete napada bili iranski raketni i dron sistemi, priobalna odbrana i pomorski kapaciteti. Iran je potvrdio napade, ali nisu objavili podatke o žrtvama, niti procjenu štete. Nakon novih američkih udara, Iran je uzvratio napadima na američke saveznike u regiji. Teheran je, prema navodima vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, lansirao rakete na dva tankera povezana s Emiratima, koji su plovili kroz Hormuški Moreuz. U napadu je poginuo mornar, dok je 8 osoba ranjeno. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost, tvrdeći da su brodovi ignorisali upozorenja i prošli kroz područje koje Iran označio kao rizično. Ebrahim Zolfagari, glasnogovornik.
10: Oružane snage Islamske Republike Iran snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost uzrokovanu agresorskom i piratskom američkom vojskom, prolaskom komercijalnih brodova i tankera za naftu izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oruženih snaga.
9: U centru sukoba i dalje je Hormuški Moreuz. Kroz ovu stratešku rutu prolazi petina svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države od sada biti čuvar Hormuškog Moreuza, ali će za osiguravanje i zaštitu ovog izuzetno nestabilnog prolaza naplaćivati naknadu od 20% vrijednosti cjelokupnog transportovanog tereta radi pokrivanja troškova.

0: čiji siguran prolaz komercijalnim brodovima kroz Moreuz Hormuz treba dobiti naknadu za tu uslugu. Iran je uvijek bio zaštitnik Moreuza i tako će ostati zauvijek. 20% je naravno previše, mi ćemo biti pravedni.
1: Portparol iranske vojske, brigadni general Mohammad Akraminija, naglasio je da Iran ostaje posvećen osveti za ubistvo bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija.
2: Hormuški Moreuz nikada neće biti otvoren ratom, agresijom ili američkim prijestupima. Poštovanje prava iranskog naroda jedini je način za otvaranje Moreuza. Obavezni smo osvetiti krv mučenika, posebno krv vođe islamske revolucije.
1: Nove tenzije već se odražavaju i na energetska tržišta. Cijena nafte Brent dostigla je mjesečni maksimum, sada je iznad $84 po barelu, dok međunarodna zajednica strahuje da bi daljna eskalacija mogla dodatno ugroziti globalnu trgovinu i sigurnost snabdijevanja energentima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari počeo je proces reekshumacije žrtava genocida prema nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine i uz prisustvo članova porodica. Tokom sedmice bit će obavljene reasocijacije kada će posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava biti dodani naknadno pronađeni dijelovi skeleta.
4: Teže i od trenutka kada svoje najmilije dostojanstveno u zvjerski obred spuštaju u kabur, za porodice žrtava genocida je proces reasocijacije, otvaranje mezara radi ukopa naknadno pronađenih posmrtnih ostataka, ponovno uznemiravanje kostiju onih koji su tu našli svoj smiraj i duša onih koji su teško preživjeli sva prethodna rastajanja. Šehida Abdurahmanović sa prozora svoje kuće u Potočarima godinama svjedoči najdubljim tugama koje su ispisale živote podrinskih porodica čiji su najmiliji ubijeni u genocidu.
5: Ja sam imala to takav slučaj u porodici. Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorialni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad uđete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista sve to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize mi ne bi imali ovaj broj nišana.
4: Da bi se pristupilo procesu reekshumacije i reasocijacije žrtava, saglasnost moraju dati članovi porodice, pojašnjava Emza Fazlić, portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
6: Do sada smo kroz 16 kolektivnih reekshumacija žrtava genocida ponovo otvorili grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu u decenijama nakon počinjenog zločina ponovo je moralo proći kroz istu bol. To je naš mukotrpni, ali važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi. Čak 70 žrtava do sada moralo biti reekshumirano po dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a dvije žrtve smo morali reeksumirati čak tri puta.
4: Istražitelj Instituta za nestale osobe BiH Sadik Selimović godinama radi na ekshumacijama žrtava genocida, među kojima su i najbliži članovi njegove porodice. Proces reekshumacije i reasocijacije i preteške emocije koje ih prate nisu mu nepoznate, ni sa ljudske, ni sa profesionalne strane.
7: Imamo u Komarnom centru Tuzli još 250 reekshumacija koje trebamo izvršiti. Imamo 10 tijela koja su djeca, da doduše sve pričamo o nekompletnim tijelima. Njegove porodice još nisu pristale da ukop zbog malog broja posmrtnih ostataka. Također imamo 36 imena za koje smo dobili DNK nalaz. Međutim, porodice još nisu pristupile edukaciji, blizu 90. Što kompletni, što nekompletni tijela imamo koji su NN, a koji su ekshumirani iz masovnih grobnica gdje su bili ovi ostali srebrničani.
4: Portparol Instituta za nestale Emza Fazlić.
6: Iako svjesni unutrašnjeg gloma kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kostiju, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, a Institut za nestale osobe je svakako garant da nijedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti zaboravljena.
4: Neotkrivene grobnice Podrinja skrivaju posmrtne ostatke još približno 1000 žrtava genocida izvršenog nad Bošnjacima tadašnje UN-ove sigurne zone Srebrenice. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Grad Zenica nastavlja ulagati u energetsku obnovu stambenih objekata kroz zamjenu dotrajalih krovova i postavljanje termoizolacijanih fasada. Potpisivanjem ugovora sa 16 korisnika odabranih putem javnog poziva nastavljena je realizacija programa sufinansiranja mjera energetske efikasnosti.

0: opasnosti koji grad provodi već devetu godinu. Vrijednost ugovora je blizu 570.000 maraka. Predstavnik korisnika Ejman Nađaković i gradonačelnik Fuad Kasumović.
1: Samostalno smo mi uspjeli da uradimo i krov i ne znam ja, ove vodove oluke. Zgrada je dosta onako uloženo od strane stanara, dosta u zgradu, ali evo ta fasada je zaista onako jedan malo veći financijski zalogaj za sve stanare bio i tako da smo evo čekali da ovakav poziv.
2: To su privatni objekti, da grad sufinansira sa 50%, da izvršimo energetsku efikasnost objekata, da manje troše energije, da promijenimo boju grada. Evo do sad smo preko 3 miliona uložili.
0: Dva dana nakon finala Wimbledona Međugorje je na jedan dan preuzelo palicu teniskog epicentra svijeta. Otvara se Dodik tenis centar, sportski i teniski kompleks koji je realizirao proslavljeni teniser i višestruki Grand Slam pobjednik u konkurenciji parova te aktuelni selektor Hrvatske Davis Cup reprezentacije Ivan Dodik. Centralni dio večeri je egzibicijski meč parova u kojem nastupaju Novak Đoković, Goran Ivanišević, Marin Čilić i Ivan Dodik. O događaju govori Željko Dodik.
3: Mislim da će ovo biti jedan svjetski spektakl. Tenisači koji tu dolaze su samo potvrdili vrijednost ovoga projekta i dali nam podršku, tako da će nam na otvaranje dolazi legenda tenisa, osvojio je sve što se može osvojiti, Novak Đoković. Pored Novaka dolazi nam Goran Ivanišević kojeg smo isto htjeli tu, on je nama svima bio uzor kad smo mi krenuli igrati tenisi, a ne možemo izostaviti naše tenisače koji su napravili svjetske rezultate, Marina i Ivana. Evo njih četvero će biti ti koji će odigrati prvi teniski meč na ovim terenima. Bit će to jedan spektakl za sve ljubitelje tenisa. Imamo jako velik interes ljudi da prisustvuju tom događaju. Nažalost, limitirani smo s mjestima, imamo neku listu, waiting listu preko 20.000 ljudi koji žele biti dio ovog spektakla.
0: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. PIK bez dogovora o novom visokom predstavniku, Krišok ostaje na čelu OHR-a. DF traži širu listu kandidata za nove sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dio zastupnika tražio i treći entitet. Američka vojska obnovila napade na Iran, napadnuti tankeri u Hormuškom Moreuzu.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalimam i Miranda Fejzegić.
5: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica u toku su neophodni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra BiHMK, Bisera Hašimbegović.
6: Vrijeme.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 22, Sokol.

0: Leskovac 27, Sarajevo, Srebrenica i Zvornik 29, Livno, Neum i Tuzla 30, Bugojno 31, Bijeljina, Doboj i Zenica 32, Drvar, Gradačac, Jajce i Trebinje 33, Banja Luka i Sanski most 34, Bihać 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, o ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 31 stepen.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Srdačni pozdravi gdje god i kad god nas slušali u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i danas zvanično ulazim u završnicu svjetskog nogometnog prvenstva kojem su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Večeras je na rasporedu prvi polufinalni ogled između Francuske i Španije, a pobjednik će u finalu podijeliti megdan sa boljim iz okršaja Argentine i Engleske koji je na rasporedu sutra. Pred nama je 101. od 104 utakmice najvećeg i najbrojnijeg turnira do sada, a veoma je moguće da naredni, onaj koji će biti održan na 100. rođendan takmičenja u 6 država na 3 kontinenta, bude još veći. O tome ćemo nešto malo kasnije. Prije toga ćemo predstaviti večerašnje rivale, takmace, protivnike u polufinalu, te šta njihovi igrači očekuju, kakav sraz najavljuju, a nešto tako ćemo raditi i sutra za meč Argentina-Engleska, dakako uz osvrt na večerašnja dešavanja. U Teksasu će večeras biti odigran sudar evropskih nogometnih giganata. Sa jedne strane je dvostruki prvak svijeta Francuska, a sa druge Španija koja je turnir osvojila jednom. Kada se govori o ranijim susretima ova dva rivala, njih je bilo 38, Špancima ih je pripalo 18, Francuzima 13, a 7 ih je bilo bez pobjednika. Španija je, dodajmo i to, slavila 2-1 na Europskom prvenstvu 2024. i 5-4 u finalu Lige nacija 2025. godine. Francuzi su posljednji put prvaci bili 2018. a do sada imaju skoro pa besprijekoran učinak na sjevernoameričkom turniru. U grupi su osvojili maksimalnih 9 bodova, da bi potom u eliminacijskoj fazi bez primljenog gola izbacili Švedsku, Paragvaj i Maroko. Ovo je za trikolore treći uzastopni plasman u polufinale mundijala, a među 4 najbolje selekcije bili su 8 puta. Jedino su Italijani imali više takih plasmana, njih 12. Još su svježa sjećanja na prošlo svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru, kada su izabranici Didier Deschamps izgubili na penale od Argentine. Poslušajmo kako na večerašnju utakmicu gleda francuski branič Maxence Lacroix.
3: Neću reći da sam uplašen. Mislim da smo svjesni svojih kvaliteta. Znamo i da Španija ima veoma dobar tim. I oni su ovdje imali veliku avanturu. Svaku utakmicu igramo da pobjedimo. Mislim da su svi protivnici veoma dobri igrači i veoma dobar tim. I poštujemo ih. Naš cilj je naravno pobjeda, tako da ćemo se na to fokusirati. Dobro smo pripremljeni jer znamo da će to biti velika utakmica. Mislim da će polufinale svjetskog prvenstva protiv bilo kojeg protivnika uvijek biti složeno. Uvijek veliki trenutak. Važna utakmica.
1: Aktualni europski prvaci Španci šokirali su nogometni svijet u prvom kolu grupne faze kada su odigrali 0-0 sa Zelenortskim otocima, da bi potom uslijedile 2 pobjede u grupi, a potom i 3 u eliminacijskoj fazi. Prvo su izbacili Austrijance, potom Portugal, te na kraju Belgiju kada je bilo 2-1 i to je bio prvi gol u španskoj mreži na turniru. Furiji je ovo tek drugi plasman u polufinale svjetskih prvenstava otkako je FIFA uvela ovakav format završnice turnira. No činjenica je da je Španija igrala u 6 od 7 polufinala velikih turnira, te i to da tim selektora Luisa de la Fuente nije izgubio posljednjih 13 utakmica mundijala i evropskih prvenstava. Alex Baena, španski igrač sredine terena.
4: Bueno, creo que ha demostrado...
3: Mislim da su zajedno s nama pokazali da smo dvije najjače ekipe, uz dužno poštovanje Argentini koja je aktuelni prvak i također je u polufinalu.

0: finalu. Ali za mene je Francuska najjača ekipa uz nas. Imaju igrače koji mogu promijeniti utakmicu u trenutku. Mislim da je ovo finale prije finala. I oni i mi smo favoriti. To je utakmica 50-50, koju će odlučiti najsitniji detalji, baš kao i posljednje dvije utakmice koje smo igrali protiv njih. Morat ćemo odigrati savršenu utakmicu ako želimo pobijediti, a oni će morati učiniti isto. Vjerujem da će se sve svesti na detalje.
1: Kako se aktuelni mundijal bliži kraju, tako se pojačavaju priče, pričice i špekulacije o narednom, onom 2030. godini. Pa tako mediji prenose da je prvi čovjek Svjetske nogometne asocijacije Gianni Infantino ponovo izjavio da će FIFA analizirati mogućnost proširenja turnira na čak 64 reprezentacije, to je približno četvrtina članica Svjetske kuće nogometa. Aktuelno takmičenje, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, prvo je koje ima 48 timova, odnosno dodatnih 16 u odnosu na turnire održane od 1998. do 2022. godine. U čast 100. godišnjice svjetskog prvenstva, 6 država je potvrđeno kao domaćin utakmica 2030. Maroko, Portugal i Španija su 3 glavna domaćina turnira, a jedan meč će biti odigran u urugvajskom Montevideu, domaćinu finala 1930. te po jedan u argentinskom Buenos Airesu i paragvajskom Asuncionu. Infantino je navodno potvrdio da će razgovori biti održani nakon završetka ovogodišnjeg finala naredne sedmice. U intervju za švicarski mediji Bluewin, ovaj 56-godišnjak je rekao: "Turnir sa 64 tima je definitivno pitanje koje će biti ispitano i razmatrano u relevantnim odborima nakon ovog svjetskog prvenstva." Predsjednik Evropske nogometne asocijacije UEFA Aleksandar Čeferin je aprila prošle godine rekao da je to loša ideja i potvrdio da je neće podržati.
0: Mislim, ovaj prijedlog je možda bio više iznenađujući za mene nego za vas. Mislim da je to loša ideja. Mislim da to nije dobra ideja za samo svjetsko prvenstvo, a nije ni dobra ideja za naše kvalifikante, kao što znate. Dakle, ne podržavam tu ideju. Ne znam odakle je došla. Čudno je da nismo ništa znali prije ovog prijedloga na vijeću FIFA.
1: Švicarski selektor Murat Jakin dalje je ljut što je Švicarska ispala sa svjetskog prvenstva, izgubivši od Argentine u četvrtfinalu u subotu rezultatom 3-1. Podsjetimo, Švicarci su ostali sa 10 igrača kada je Brett Embolo isključen u 72. minuti, dobivši drugi žuti, odnosno crveni karton. Međutim, to isključenje nije bila jedina sudijska odluka koja je razljutila Jakina.
2: Die Mannschaft, das er nicht verdient, auf die Art und Weise auszuscheiden.
0: Momci sigurno nisu zaslužili da budu na taj način izbačeni. Nismo igrali samo protiv jake argentinske ekipe ili svjetskih prvaka. Igrali smo protiv skoro 70.000 argentinskih navijača. Suočili smo se i sa sudijom i varom. Mislim da je to bilo previše. Naravno, boli biti eliminiran, jer znamo šta smo mogli postići. Naravno, i dalje je bolno, ali treba će malo vremena da se u potpunosti pomirimo s tim.
1: Slaven Bilić zvanično je predstavljen kao novi selektor nogometne reprezentacije Hrvatske, čime se nakon 14 godina vraća na funkciju koju je obavljao 2006. do 2012. godine. Nekadašnji hrvatski reprezentativac tokom prvog mandata vodio je nacionalni tim u 65 utakmica i ostavio značajan trag, postavivši temelje generaciji koja je kasnije ostvarila odlične rezultate.
3: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam tri temelja za to. Broj jedan je stabilnost saveza, to je uhodana organizacija koja je to na jednom nivou još iz našeg vremena, međutim koja stalno raste. Drugi mi je dokaz za to, odnosno što me primamilo, je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili po Zlatkom Daliću. Pomlađivanje reprezentacije, meni je to jedan termin, drugi je popričati sa igračima, u prvom redu sa Lukom Modrićem. Dakle, svi znamo što je Luka, tko je Luka i na jednoj svjetskoj razini. Odluka je apsolutno njegova. Toliko on znači nogometu, toliko znači reprezentaciji, toliko znači, Bože moj, svjetsko prvenstvo nije isto kad je Luka na njemu i kad Luka nije na njemu.
1: Norveški prijestolonasljednik Hakon Magnus predvodio u Oslu navijanje 100.000 svoj

0: i sunarodnjaka na dočeku nogometne reprezentacije ove sjevernoevropske države koja se vratila sa mundijala. Vikinzi su izgubili 1-2 nakon produžetaka od Engleske u subotu, čime je u četvrtfinalu okončan njihov historijski nastup na turniru. No to nije spriječilo Norvešku da slavi svoje heroje koji su se okupili ispred Kraljevske palate prije nego što su prošli kroz centar Osla u autobusu sa otvorenim krovom. Norveški prijestolonasljednik udarao je u bubanj dok su hiljade navijača kao i igrači i stručni štab veslali pred palatom. Poslušajmo kako je to zvučalo, potom i riječi jednog od navijača.
1: Osjećam kako je cijela Norveška došla ovdje da oda počast norveškom nacionalnom timu koji je napravio izvanredan posao na svjetskom prvenstvu.
0: Dok se Španci, Francuzi, Englezi i Argentinci bore za plasman u finale kao i za trofej, neki su poput Norvežana u očima svojih navijača i sunarodnjaka već prvaci svijeta, ponos nacije i radost hiljada širom domovine i planete. Neki poput Hrvatske dobijaju novi stručni štab i spremaju se za nove pohode, a mi se spremimo za večerašnji polufinalni meč o kojem ćemo govoriti sutra, kao i okršaju starih znanaca, Engleza i Argentinaca. Hvala vam na pažnji, pozivamo vas da i sutra budete uz nas u studijskoj nadoknadi. Uz pjesmu Dreamers sa Mundijala 2022. u Kataru pozdravljaju vas ton majstor Dejan Stejskal i Ibrahim Sofić.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Kako danas žive Srebreničani 31 godinu od počinjenog genocida? Koliko ih poštuju komšije, koliko pravosuđe, a koliko država? Kako je gledati zločincu u oči dok pravda spava? Koji će zakon, a koji sudija, donijeti smira i žrtvama, a satisfakciju porodicama? Ko će natjerati zločince da o masovnim grobnicama progovore? Ko ih podstiče da šute? Gosti: Mirsada Malagić, Mirsad Tokača, Emza Fazlić, Zekerija Hadžić. Plenum večeras. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije.

0: Mundial i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Ljeto je na Federalnom.
3: Toplotni radio talas. Poštovani slušalci, hvala što ljeto provodite uz Federalni radio. Vrhunac je i ljetne turističke sezone. Jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini je Međugorje. Nalazi se u Hercegovini na 25 km udaljenosti od Mostara. Na području Međugorja pronađeni su ostaci kasno antičke bazilike, a Međugorje se kao grad prvi put pominje 1599. godine u istorijskim dokumentima. 1981. godine Međugorje postaje poznato kao grad navodnih ukazanja i poruka djevice Marije. Ova vijest odjeknula je svijetom, pa je od tada do danas Međugorje posjetilo oko 30 miliona hodočasnika. Privlači Međugorje i brojne turiste. Danas se u Međugorju otvara Dodik tenis centar. Uz meč na kojem će aktuelni selektor hrvatske teniske reprezentacije Ivan Dodik zaključiti svoju bogatu igračku karijeru u meču sa Čilićem, Ivaniševićem i Novakom Đokovićem, uz prisustvo velikog broja tenisera, drugih sportista i prijatelja. Meč otvaranja, dakle, danas igraju Marin Čilić, Ivan Dodik, Goran Ivanišević, Novak Đoković. A svoj dolazak na otvaranje najavili su i Boris Becker, Iva Majoli, Mate Pavić, Nikola Mektić. I bez provjere na čuvenom Google searchu možemo reći da su to vlasnici nevjerovatnih 50-ak Grand Slam naslova. Željko Dodik, osnivač i direktor Dodik tenis centra, gdje vodi razvoj akademije, sadržaja i teniske vizije u Međugorju.
4: Mi ćemo biti jedna prije svega međunarodna akademija. Ivan je uspio izgraditi jedan brand u svijetu tenisa, njegov rad je prepoznat, pored toga rad cijelog njegovog tima je jako priznat na svjetskom nivou, cijeli njegov tim će se integrirati u ovu akademiju. To je jedna, pored ove infrastrukture, jako bitna stavka da bi jedna akademija mogla uspješno poslovati. Mi trenutno već imamo nekih desetak igrača koji su potpisali već višegodišnje ugovore. Oni nam dolaze od Kanade, Amerike pa do Turske, nešto iz Hrvatske, nešto iz Luksemburga i Njemačke. Najavili su nas ekipa iz Katra i Saudijske Arabije, dolaze na negdje u 8. mjesecu, tako da mislim da će ovo biti jedna akademija koja će biti onako ucrtana ozbiljno na svjetskoj mapi. Mislim da će to biti jedan vrhunski spektakl. Mi smo imali već neke događaje prije. Kao što znate, tenis klub Međugorje je organizirao i bio organizator jednog meča koji je bio odigran na kraju u Širokom, jer nije bila infrastruktura u Međugorju. To je bio meč Ivaniševića i Mustera. Nakon toga se u Čitluku u dvorani tada napravio teren samo za event gdje su nastupali Iva Majoli i Testud. A mislim da će ovo biti jedan svjetski spektakl i tenisači koji tu dolaze su samo potvrdili vrijednost ovoga projekta i dali nam podršku, tako da će nam na otvaranje dolazi legenda tenisa, osvojio je sve što se može osvojiti, Novak Đoković. Pored Novaka dolazi nam Goran Ivanišević kojeg smo isto htjeli tu, on je nama svima bio uzor kad smo mi krenuli igrati tenisi, ne možemo izostaviti naše tenisače koji su napravili svjetske rezultate, Marina i Ivana. Njih četvero će biti ti koji će odigrati prvi teniski meč na ovim terenima. Biće to jedan spektakl za sve ljubitelje tenisa. Imamo jako velik interes ljudi da prisustvuju tom događaju. Nažalost, limitirani smo s mjestima. Imamo neku listu, waiting listu preko 20.000 ljudi koji žele biti dio ovog spektakla. Još bih rekao, pored njih dolaze tu mnoga teniska

0: imena Novak Đoković, da je on spreman doći tu i pored toga dovesti i Gorana, jedan svjetski spektakl.
1: Tek što je završen čuveni teniski turnir Wimbledon, u Međugorje u Bosnu i Hercegovinu stigao Novak Đoković.
2: Pozdravljam slušatelje Federalnog radija od Novaka Đokovića, sve najbolje, svako dobro.
1: I dalje smo u Hercegovini. Drugi međunarodni festival tamburaške glazbe Tambura Mo traje u ova tri dana, 13., 14. i 15. juli, na platou ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače u Mostaru u organizaciji Tamburaškog orkestra Mostar. Festival predstavlja jedan od važnih napora Tamburaškog orkestra Mostar u očuvanju i promicanju tamburaške glazbe. Voditelj orkestra Davor Kožul.
3: Dolaskom Don Josipa Galića u Bijelo polje krenulo je se ulagati u tamburaške instrumente, odnosno upravljanje tamburaškog sastava. To je bilo 2008. godine. Don Josipa pozvao Don Dragana kao stručnog voditelja, međutim Don Dragan zauzet svojim obvezama je kontaktirao mene i ja sam preuzeo tu obvezu na sebe. Od tu kreće tambura u novije doba u Bijelom polju. Međutim, između dva svjetska rata, profesor Jaroslav Ensminger je došao iz Vukovara, došao je u Bijelo polje sa svojom suprugom da bude učitelj u osnovnoj matičnoj školi. Međutim, sa sobom je ponio tamburicu i tu kreće tamburica u Hercegovini. Po knjigama je to prvi trag tamburice u Hercegovini. Bilo nas u početku 20-ak, to su djeca bila od 5. osnovnog do 8. To je bilo 2008. godine. 2010. godine je pokojni Don Ljubo Planinić zaželio isto to u svojoj župi Kruševo, svoju tadašnju župi Kruševo, gdje sam također ja preuzeo tu obvezu na sebe. Vremenom se vidjelo još to i druge župe, vidjeli su da to funkcionira, pa je se javila župa Buna, pa je krenulo neki obuka i u napretku, pa vremenom se proširilo i na župu Cim i Liće i onda smo u dogledno vrijeme vidjeli da imamo dovoljan broj tada već dovoljno firmiranih svirača da možemo i osnovati neki orkestar. Već smo mi zajedno radili neke projekte pod nikakvim posebnim nazivom, jednostavno smo se skupili svi zajedno, ali onda smo 2017. godine došli na ideju da osnujemo Tamburaški orkestar Mostar i evo, traje i do danas i nadam se da će još dalje trajati.
1: Na festivalu, pored domaćina, tokom ove tri večeri učestvuju gosti iz Bosne i Hercegovine, Kanade i Hrvatske, večeras nastupa gradski tamburaški orkestar Banja Luka, voditelj Spomenko Guzijan.
4: I ta interakcija između samih učesnika, njihovo upoznavanje i prepoznavanje i otvaranje novih vidova saradnje, to je ono što nas čini jako zadovoljnim i ispunjava nas i na neki način dokazuje da smo ispunili misiju koju smo postavili pred sebe.
1: A Kupres je ovih dana domaćin međunarodnog motociklističkog događaja Bosnia Rally, koji ove godine okupio vozače iz više od 14 zemalja. Tokom nekoliko dana prolaze zahtjevne etape kroz planinske predjele, makadamske pravce, šumske puteve i druge neasfaltirane dionice. A puštanjem u rad sistema javnih bicikala, Tešanj je postao prva opština u Bosni i Hercegovini sa uspostavljenim javnim sistemom iznajmljivanja električnih Next Bike bicikala, čime se građanima i posjetiocima nudi novi održiv način kretanja gradom. Riječ je o međuregionalnom projektu koji Razvojna agencija iz Tešnja realizuje sa partnerima iz 5 zemalja.
5: Tešanj na ovaj način postaje dio mape evropske pametne mobilnosti, ali i promovira mogućnost lakšeg, ekonomičnijeg i ekološki prihvatljivog prijevoza, što je posebno važno imajući u vidu činjenicu da je u općini sa oko 45.000 stanovnika više od 20.000 registriranih motornih vozila, te da je zbog nepovoljne konfiguracije terena problem nedostatka mjesta za parkiranje i dalje izražen. Direktorica Tešanjske razvojne agencije Jasenka Kadušić.
6: Projekat je počeo prošle godine, ove godine smo ušli u njegovu realizaciju. Nabavili smo 25 bicikala, od toga 10 električnih i 15 konvencionalnih bicikala. Biće raspoređeni na naše stanice.
5: Bicikla će uz jednostavno korištenje na više lokacija u gradu svakodnevno biti dostupna građanima. Projekt menadžer Edin Ibrahimović.
7: Ide se preko aplikacije, znači aplikacija skiša

0: sa Play Store-a Nextbike i ta aplikacija je u čitavom svijetu. Znači, kad instalirate ovdje, možete i koristiti u Splitu, u Zagrebu i u Njemačkoj, gdje god da ste.
1: S ciljem promoviranja projekta održana je i prva Tešanjska biciklijada. Suat Huskić, načelnik općine Tešanj.
2: Ukoliko se pokaže potvrda opravdanosti pune i ukoliko građanstvo to prihvati, mi ćemo svakako nastaviti razvijati ovaj sistem na druge lokacije.
1: Projekt se realizira kroz Interreg IPA program s partnerima iz Grčke, Albanije, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
3: U toku je pozorišni festival Fedra u Bugojnu, a večeras gostuje predstava Prvi put. U 19 sati igra se ova komedija. Prvi put je farsa o dvoje mladih ljudi koji se nalaze da riješe zajednički problem, prvo seksualno iskustvo. Rediteljka komedije Prvi put poznata je po hit komedijama Jama Haluša, Gole žene i Skidajte se do kraja, za koje se uvijek tražila karta više. Mirela Trepanić-Grbešić.
4: Šta je Prvi put? Jedna romantična komedija, ali potpuno nespecifična. Znači, nije to američki tip romantične komedije. Dvoje ljudi koji se ne bi sreli nigdje, sretnu se i šta je dalje bilo, dođite pa pogledajte predstavu. Najljepši kompliment koji smo doživjeli igrajući ovu predstavu je od jedne mlade majke koja je rekla za svoju kćerku ili sina da bi bilo jako lijepo da oni pogledaju ovu predstavu. I mi smo zaista ovu predstavu radili za mlade. Oni su dvoje ljudi koji imaju zajednički problem, a to je da nisu nikada doživjeli intimni odnos i oni hoće taj problem da riješi. Usput, jel, misleći naivno da se taj problem može riješiti bez dubljeg kontakta i upoznavanja, nego samo hajde da to onako odradimo. I u principu je publika je zaista došla neka nije došla upravo na predstavu jer je mislila o tome da će se u predstavi to zaista desiti. I ono se desi, taj prvi put se desi, ali na potpuno neočekivani način, jer zapravo to jest, komedija treba da privuče, da progovara o ozbiljnim problemima, ali na zabavan način, da nasmije, da kritikuje društvo, jer mi smo zaista ovom predstavom i kritikovali te, jel, lažne profile i lažna predstavljanja, da ih tako nazovemo.
3: Idemo i do Tuzlanskog kantona. Na strelištu streljačkog kluba Lovac Tuzla održan je treći Grand Prix grada Tuzle

0: ekipa streljačkog kluba Lovas Tuzla, mi smo prije 15 dana osvojili kup Bosne i Hercegovine, postavili novi rekord na nivou države Bosne i Hercegovine, pobijedili ekipno i pojedinačno u Brčkom. Sljedeći vikend nam je državno prvenstvo u Brčkom, tako opet očekujemo neke rezultate. Tako.
1: Na pomoćnim terenima javne ustanove Gradski stadion Tušanj završena je akcija postavljanja stolica na tribinama i tako okončana faza uređenja ovog sportskog kompleksa. Pomoćnik direktora javne ustanove Gradski stadion Tušanj Miodrag Tanasilović.
2: Inicijativa je vrlo kratko trajala i vrlo je bila efikasna, dakle u roku od manje mjesec dana nabavljeno je 750 stolica. Ja s ovom prilikom evo zahvaljujem našim sugrađanima koji su donirali sredstva za nabavku stolica. Prije svega tu su roditelji od djece koja svakodnevno ovdje treniraju iz omladinskog pogona fudbalskog kluba Sloboda, kao i iz ženskog fudbalskog kluba Sloboda. Dakle, prijatelji kluba, prijatelji oba kluba i dakle, inicijativa je efikasno završena, ugrađeno je dakle 700 stolica, tako da ima neki rezervni ako dođe do oštećenja i svega toga. Naravno, javna ustanova Gradski stadion Tušanj je popratila tu inicijativu, uposlenici ustanove su izvršili ugradnju dakle navedenih stolica, tako da evo sad imamo jedan zaista prelijep kompleks gdje znači od ranih jutarnjih sati do kasnih večernjih sati naši korisnici uživaju u ovome svemu.
1: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine u toku je festival Baš čaršijske noći. Večeras u 19 sati i 30 minuta u Art Maidan parku uz slobodan ulaz nastupa Smile Orkestar. Osnovan 2016. godine, Smile Orkestra autentično oživljava zvuk tog perioda, posvećen je tradiciji italijanskog swinga i odaje počast velikanima italijanske muzičke scene. Ovaj program publiku vodi kroz bezvremenske kompozicije koje su obilježile zlatno doba italijanske popularne muzike. Večer u Art Maidanu pruža priliku da se u jedinstvenom ambijentu uživa u interpretacijama klasika koji danas zrače svježinom i energijom. Smile Orkestra na Baš čaršijskim noćima Sarajevo idealan je izbor za sve koji žele doživjeti atmosferu starog italijanskog swinga uživo. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.

0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sjednica u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika.
1: Vijeće za provođenje mira, među kojima su ambasadori i diplomate međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ni na trećoj sjednici nije postiglo dogovor o izboru novog visokog predstavnika nakon ostavke i odlaska iz naše države njemačkog diplomate Kristijana Šmita. U javnosti je objavljeno više imena, među kojim su Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Troca, ali su mogući kandidati bili i italijanski diplomat Maurizio Massari te Danac Peter Sorensen, bivši šef delegacije Evropske unije u BiH, koji je također obavljao funkciju pravnog savjetnika u OHR-u, a bio je i u misijama u regionu. Ali čini se da su danas ambasadori zaključili da bi trebalo pronaći potpuno novog kandidata za ovu funkciju. Nešto ranije, Kaja Kalas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da je najbolje rješenje Evropljanin.
0: Što se tiče Bosne i Hercegovine, ministre sam informisala o svojoj posjeti kao i o razvoju događaja u vezi s imenovanjem novog visokog predstavnika. Odlučni smo da imamo evropskog kandidata koji može pomoći da se zemlja približi Evropskoj uniji. Konačni uspjeh visokog predstavnika mjerit će se danom kada njegova funkcija više neće biti potrebna.
1: Prema diplomatskim izvorima Sjedinjene države zagovaraju izbor visokog predstavnika koji bi imao aktivniju ulogu i bio spreman koristiti bonska ovlaštenja, dok Evropska unija podržava kandidata koji bi se više fokusirao na reformske procese i približavanje BiH članstvu u Uniju. Ali dvije politički istrajne strane, SNSD i HDZ BiH, žele gašenje OHR-a. To su potvrdili čelni ljudi stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović.
2: Dakle, slažemo se da oko toga da treba očuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika. Kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju.
3: Mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu.
1: Treća politička strana uopšte se ne slaže, naročito zbog stanja u državi te djelovanja vlasti u BH entitetu RS, uključujući i pitanje državne imovine. Profesor Enver Halilović ističe da se država nalazi u teškoj situaciji opsade.
4: Političko stanje u Bosni i Hercegovini u zadnjih 15 godina od vremena Valentininska posebno pa do danas, posebno u vremenu Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem političke opsade. Politička opsada ima u teorijsko-naučnom smislu dva elementa. Znači blokadu vlasti s jedne strane i društveno stanje poznato kao mentalitet. Stanje opsade, političke opsade koje se imenuje ili koje izražava mentalitet, znači faktički mirenje sa postojećim stanjem i prihvatanje postojećeg stanja kao jedino moguće i kao čak i najbolje od svih mogućih stanja.
1: S obzirom na to da ponovo nije došlo do dogovora članica PIK-a o izboru kandidata, jer Unija želi, kao i Sjedinjene Američke Države, svog kandidata, funkciju će obavljati vršilac dužnosti Luis Krišok, ranije zamjenik Šmita i supervizor za Brčko. Neslaganje strana vjerovatno je potaknuto različitim interesima, ali i pitanjem buduće uloge ureda visokog predstavnika, kao i pitanjem zatvaranja OHR-a kroz ispunjavanje uslova iz agende 5+2. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Hrvatski sabor je raspravljao o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. Iz ove stranke vladajuće koalicije ranije su izašli sa rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traži posebna izborna jedinica. Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati BiH na njenom evropskom putu, te da nastavi pružati političku, projektnu i financijsku podršku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi. Procedura za izbor dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji se biraju iz federacije ulazi u završnu fazu. Predstavničkom domu federalnog parlamenta zvanično su upućena dva imena.

0: Zlatica Artuković i Dženeta Omerdić. Međutim, Demokratska fronta smatra da je proces izbora dvoje sudija duboko kompromitiran te da je oduzeta ustavna nadležnost za izbor sudija jer je dostavljena odluka sa samo dva imena, poslanik Denis Grac.
1: Do Hrvatski sabor danas usvaja rezoluciju o Bosni i Hercegovini, SDP i NIP ovdje u Sarajevu HDZ-u isporučuju ono što mu je politički možda i najvažnije. Još jednog sudiju Ustavnog suda. Ako je neko tražio najkonkretniji dokaz političkog partnerstva Trojke i HDZ-a, danas ga je dobio. Za Vukoju 1 odgovornost je bila prije svega na HDZ-u. Za Vukoju 2 odgovornost će snositi oni koji su građanima obećavali da će zaustaviti takvu politiku, a danas je svojim glasovima nastavljeno. Demokratska fronta u tome neće učestvovati.
0: U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari započela je reekshumacija žrtava genocida. Nakon dženaze i ukopa 10 identifikovanih žrtava koje su svoj smiraj našle 11. jula, tokom naredna 4 dana uz nadzor državnog tužilaštva bit će obavljene reasocijacije, odnosno posmrtnim ostacima, 48 ranije ukopanih žrtava bit će dodani naknadno pronađeni dijelovi skeleta. Portparol Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.
2: Procesu reasocijacije skeletnih ostataka prisustvovala će i same porodice žrtava uz čije odobrenje se kompletan postupak zapravo provodi. Do sada smo kroz 16 kolektivnih reeksumacija žrtava genocida ponovo otvorali grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu u decenijama nakon počinjenog zločina ponovo je moralo proći kroz istu bol. To je naš mukotrpan ali važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi koliko god je to u našoj moći. Razmjer ovog stravičnog genocida počinjenog u Srebrenici najbolje oslikava činjenica da je čak 70 žrtava do sada moralo biti reksumirano po dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a dvije žrtve smo morali reksumirati čak tri puta. Upravo zbog toga, iako svjesni unutrašnjeg gloma kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kostiju, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, a Institut za nestale osobe je svakako garant da ni jedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti zaboravljena. Svijet.
0: Nova eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američke snage izvele su rano jutros nove napade na Iran nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio ponovno uvođenje blokade Hormuzskog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport energenata.
3: Američka centralna komanda saopštila je da su mete napada bili iranski raketni i dron sistemi, priobalna odbrana i pomorski kapaciteti. Iran je potvrdio napade, ali nisu objavili podatke o žrtvama, niti procjenu štete. Nakon novih američkih udara, Iran je uzvratio napadima na američke saveznike u regiji. Teheran je, prema navodima vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, lansirao rakete na dva tankera povezana s Emiratima, koji su plovili kroz Hormuški moreuz. U napadu je poginuo mornar, dok je 8 osoba ranjeno. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost, tvrdeći da su brodovi ignorisali upozorenja i prošli kroz područje koje je Iran označio kao rizično. Ebrahim Zolfagari, glasnogovornik.
4: Oružane snage Islamske republike Iran snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost uzrokovanu agresorskom i piratskom američkom vojskom, prolaskom komercijalnih brodova i tankera za naftu izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oruženih snaga.
3: U centru sukoba i dalje je Hormuški moreuz. Kroz ovu stratešku rutu prolazi petina svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Sjedinjene Države mogle naplaćivati prolazak brodovima kroz moreuz, što bi predstavljalo promjenu dosadašnje američke politike slobodne plovidbe.
4: Uništili smo im vojsku, udaramo ih veoma žestoko. Imali smo dogovor jučer ili prekjučer, sve je bilo gotovo, a onda su odmah prekinuli taj dogovor jer su otkrili da u dogovoru postoji nešto što im se nije sviđalo. Mi to nećemo tolerisati, samo idemo naprijed, napadamo ih, uništavamo sve njihove kapacitete, sve što ima veze s Hormuškim moreuzom i mislim da ćemo na kraju kontrolisati cijelu stvar, a ono što rade je veoma, veoma glupo i užasno su se ponašali prema ljudima.
3: Nove tenzije već se odražavaju na energetska tržišta.

0: tržišta. Cijena nafte Brent dostigla je mjesečni maksimum iznad 84 dolara po barelu, dok međunarodna zajednica strahuje da bi daljnja eskalacija mogla dodatno ugroziti globalnu trgovinu i sigurnost snabdijevanja energentima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, o ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, dnevna oko 31 stepen.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Ermina Jalimam.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Kako danas žive Srebreničani 31 godinu od počinjenog genocida? Koliko ih poštuju komšije, koliko pravosuđe, a koliko država? Kako je gledati zločincu u oči dok pravda spava? Koji će zakon, a koji sudija, donijeti smiraj žrtvama, a satisfakciju porodicama? Ko će natjerati zločince da o masovnim grobnicama progovore? Ko ih podstiče da šute? Gosti: Mirsada Malagić, Mirsad Tokača, Emza Fazlić, Zekerija Hadžić. Plenum večeras. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
3: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Srdačni pozdravi gdje god i kad god nas slušali u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i danas zvanično ulazim u završnicu svjetskog nogometnog prvenstva kojem su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Večeras je na rasporedu prvi polufinalni ogled između Francuske i Španije, a pobjednik će u finalu podijeliti megdan sa boljim iz okršaja Argentine i Engleske koji je na rasporedu sutra. Pred nama je 101. od 104 utakmice.

0: se najvećeg i najbrojnijeg turnira do sada, a veoma je moguće da naredni, onaj koji će biti održan na 100. rođendan takmičenja u 6 država na 3 kontinenta, bude još veći. O tome ćemo nešto malo kasnije. Prije toga ćemo predstaviti večerašnje rivale, takmace, protivnike u polufinalu, te šta njihovi igrači očekuju, kakav sraz najavljuju, a nešto tako ćemo raditi i sutra za meč Argentina-Engleska, dakako uz osvrt na večerašnja dešavanja. U Teksasu će večeras biti odigran sudar evropskih nogometnih giganata. Sa jedne strane je dvostruki prvak svijeta Francuska, a sa druge Španija koja je turnir osvojila jednom. Kada se govori o ranijim susretima ova dva rivala, njih je bilo 38, Špancima ih je pripalo 18, Francuzima 13, a 7 ih je bilo bez pobjednika. Španija je, dodajmo i to, slavila 2-1 na Europskom prvenstvu 2024. i 5-4 u finalu Lige nacija 2025. godine. Francuzi su posljednji put prvaci bili 2018. a do sada imaju skoro pa besprijekoran učinak na sjevernoameričkom turniru. U grupi su osvojili maksimalnih 9 bodova, da bi potom u eliminacijskoj fazi bez primljenog gola izbacili Švedsku, Paragvaj i Maroko. Ovo je za trikolore treći uzastopni plasman u polufinale mundijala, a među 4 najbolje selekcije bili su 8 puta. Jedino su Italijani imali više takih plasmana, njih 12. Još su svježa sjećanja na prošlo svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru, kada su izabranici Didier Deschamps izgubili na penale od Argentine. Poslušajmo kako na večerašnjom utakmicu gleda francuski branič Maxence Lacroix.
1: Neću reći da sam uplašen. Mislim da smo svjesni svojih kvaliteta. Znamo i da Španija ima veoma dobar tim. I oni su ovdje imali veliku avanturu. Svaku utakmicu igramo da pobjedimo. Mislim da su svi protivnici veoma dobri igrači i veoma dobar tim. I poštujemo ih. Naš cilj je naravno pobjeda, tako da ćemo se na to fokusirati. Dobro smo pripremljeni jer znamo da će to biti velika utakmica. Mislim da će polufinale svjetskog prvenstva protiv bilo kojeg protivnika uvijek biti složeno, uvijek velik trenutak, važna utakmica.
0: Aktualni europski prvaci Španci šokirali su nogometni svijet u prvom kolu grupne faze kada su odigrali 0-0 sa Zelenortskim otocima, da bi potom uslijedile 2 pobjede u grupi, a potom i 3 u eliminacijskoj fazi. Prvo su izbacili Austrijance, potom Portugal, te na kraju Belgiju kada je bilo 2-1 i to je bio prvi gol u španskoj mreži na turniru. Furiji je ovo tek drugi plasman u polufinale svjetskih prvenstava otkako je FIFA uvela ovakav format završnice turnira. No činjenica je da je Španija igrala u 6 od 7 polufinala velikih turnira, te i to da tim selektora Luisa de la Fuentea nije izgubio posljednjih 13 utakmica mundijala i evropskih prvenstava. Alex Baena, španski igrač sredine terena.
2: Bueno, creo que ha demostrado...
1: Mislim da su zajedno s nama pokazali da smo dvije najjače ekipe, uz dužno poštovanje Argentini koja je aktuelni prvak i također je u polufinalu. Ali za mene je Francuska najjača ekipa uz nas. Imaju igrače koji mogu promijeniti utakmicu u trenutku. Mislim da je ovo finale prije finala. I oni i mi smo favoriti. To je utakmica 50-50, koju će odlučiti najsitniji detalji, baš kao i posljednje dvije utakmice koje smo igrali protiv njih. Morat ćemo odigrati savršenu utakmicu ako želimo pobijediti, a oni će morati učiniti isto. Vjerujem da će se sve svesti na detalje.
0: Kako se aktuelni mundijal bliži kraju, tako se pojačavaju priče, pričice i špekulacije o narednom, onom 2030. godini. Pa tako mediji prenose da je prvi čovjek Svjetske nogometne asocijacije Gianni Infantino ponovo izjavio da će FIFA analizirati mogućnost proširenja turnira na čak 64 reprezentacije. To je približno četvrtina članica Svjetske kuće nogometa. Aktuelno takmičenje, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, prvo je koje ima 48 timova, odnosno dodatnih 16 u odnosu na turnire održane od 1998. do 2022. godine. U čast 100. godišnjice svjetskog prvenstva 6 država je potvrđeno kao domaćin utakmica 2030. Maroko, Portugal i Španija su 3 glavna domaćina turnira, a jedan meč će biti odigran u urugvajskom Montevideu, domaćinu finala 1930. te po jedan u argentinskom Buenos Airesu i paragvajskom Asuncionu. Infantino je navodno potvrdio da će razgovori biti održani nakon završetka ovogodišnjeg finala naredne sedmice. U intervju za švicarski mediji Blue Wind

0: Ovaj 56-godišnjak je rekao, turnir sa 64 tima je definitivno pitanje koje će biti ispitano i razmatrano u relevantnim odborima nakon ovog svjetskog prvenstva. Predsjednik Evropske nogometne asocijacije UEFA Aleksandar Čeferin je aprila prošle godine rekao da je to loša ideja i potvrdio da je neće podržati.
1: Mislim, ovaj prijedlog je možda bio više iznenađujući za mene nego za vas. Mislim da je to loša ideja. Mislim da to nije dobra ideja za samo svjetsko prvenstvo, a nije ni dobra ideja za naše kvalifikante, kao što znate. Dakle, ne podržavam tu ideju. Ne znamo odakle je došla. Čudno je da nismo ništa znali prije ovog prijedloga na vijeću FIFA.
0: Švicarski selektor Murat Jakin dalje je ljut što je Švicarska ispala sa svjetskog prvenstva, izgubivši od Argentine u četvrtfinalu u subotu rezultatom 3-1. Podsjetimo, Švicarci su ostali sa 10 igrača kada je Brett Embolo isključen u 72. minuti, dobivši drugi žuti, odnosno crveni karton. Međutim, to isključenje nije bila jedina sudijska odluka koja je razljutila Jakina.
2: Die Mannschaft hat das nicht verdient, auf die Art und Weise auszuscheiden.
1: Momci sigurno nisu zaslužili da budu na taj način izbačeni. Nismo igrali samo protiv jake argentinske ekipe ili svjetskih prvaka. Igrali smo protiv skoro 70.000 argentinskih navijača. Suočili smo se i sa sudijom i varom. Mislim da je to bilo previše. Naravno, boli biti eliminiran, jer znamo šta smo mogli postići. Naravno, i dalje je bolno, ali treba će malo vremena da se u potpunosti pomirimo s tim.
0: Slaven Bilić zvanično je predstavljen kao novi selektor nogometne reprezentacije Hrvatske, čime se nakon 14 godina vraća na funkciju koju je obavljao od 2006. do 2012. godine. Nekadašnji hrvatski reprezentativac tokom prvog mandata vodio je nacionalni tim u 65 utakmica i ostavio značajan trag, postavivši temelje generaciji koja je kasnije ostvarila odlične rezultate.
3: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam tri temelja za to. Broj jedan je stabilnost saveza, to je uhodana organizacija koja je na jednom nivou još iz našeg vremena, međutim koja stalno raste. Drugim je dokaz za to, odnosno što me primamilo, je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili po Zlatkom Daliću. Pomlađivanje reprezentacije, meni je to jedan termin, drugi je popričati sa igračima, u prvom redu sa Lukom Modrićem. Dakle, svi znamo što je Luka, tko je Luka i na jednoj svjetskoj razini. Odluka je apsolutno njegova. Toliko on znači nogometu, toliko znači reprezentaciji, toliko znači, Bože moj, svjetsko prvenstvo nije isto kad je Luka na njemu i kad Luka nije na njemu.
0: Norveški prijestolonasljednik Hakon Magnus predvodio u Oslu navijanje 100.000 svojih sunarodnjaka na dočeku nogometne reprezentacije ove sjevernoevropske države koja se vratila sa mundijala. Vikinzi su izgubili 1-2 nakon produžetaka od Engleske u subotu, čime je u četvrtfinalu okončan njihov historijski nastup na turniru. No to nije spriječilo Norvešku da slavi svoje heroje koji su se okupili ispred Kraljevske palate prije nego što su prošli kroz centar Osla u autobusu sa otvorenim krovom. Norveški prijestolonasljednik udarao je u bubanj dok su hiljade navijača kao i igrači i stručni štab veslali pred palatom. Poslušajmo kako je to zvučalo, potom i riječ jednog od navijača.
1: Osjećam kako je cijela Norveška došla ovdje da oda počast norveškom nacionalnom timu koji je napravio izvanredan posao na svjetskom prvenstvu.
0: Dok se Španci, Francuzi, Englezi i Argentinci bore za plasman u finale kao i za trofej, neki su poput Norvežana u očima svojih navijača i sunarodnjaka već prvaci svijeta, ponos nacije i radost hiljada širom domovine i planete. Neki poput Hrvatske dobijaju novi stručni štab i spremaju se za nove pohode, a mi se spremimo za večerašnji polufinalni meč o kojem ćemo govoriti sutra, kao i okršaju starih znanaca, Engleza i Argentinaca. Hvala vam na pažnji, pozivamo vas da i sutra budete uz nas u studijskoj nadoknadi. Uz pjesmu Dreamers sa Mundijala 2022. u Kataru pozdravljaju vas ton majstor Dejan Stejskal i Ibrahim Sofić.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sjednica vijeća za implementaciju mira završena je bez dogovora. Učesnici će ponovo pokušati izabrati visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na današnjoj sjednici niti je zvanično predloženo ime Petera Sorensena kao kandidata, o čemu se govorilo prethodnih dana u diplomatskim krugovima, niti je postignut dogovor o dosadašnjim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Reneu Trkau. Kada bude poznato ime novog kandidata, bit će održan hitan sastanak PIK-a. U međuvremenu, Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika. Hrvatski

0: Sabor je raspravljao o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. Iz ove stranke vladajuće koalicije ranije su izašli sa rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traži posebna izborna jedinica. Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati BiH na njenom evropskom putu, te da nastavi pružati političku, projektnu i finansijsku podršku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi. Procedura za izbor dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji se biraju iz federacije ulazi u završnu fazu. Predstavničkom domu federalnog parlamenta zvanično su upućena dva imena, Katica Artuković i Dženeta Omerdić. Međutim, Demokratska fronta smatra da je proces izbora dvoje sudija duboko kompromitiran te da je oduzeta ustavna nadležnost za izbor sudija jer je dostavljena odluka sa samo dva imena, poslanik Denis Grac.
1: Do Hrvatski sabor danas usvaja rezoluciju o Bosni i Hercegovini, SDP i NIP ovdje u Sarajevu HDZ-u isporučuju ono što mu je politički možda i najvažnije. Još jednog sudiju Ustavnog suda. Ako je neko tražio najkonkretniji dokaz političkog partnerstva Trojke i HDZ-a, danas ga je dobio. Za Vukoju 1 odgovornost je bila prije svega na HDZ-u. Za Vukoju 2 odgovornost će snositi oni koji su građanima obećavali da će zaustaviti takvu politiku, a danas je svojim glasovima nastavljeno. Demokratska fronta u tome neće učestvovati.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će prethodno najavljena taksa od 20% za tranzit kroz Hormuški moreus biti zamijenjena raznim trgovinskim i investicionim sporazumima između zemalja zaljeva i Washingtona. Te investicije će biti masovne, ali istovremeno izuzetno dobre za njih i njihovu budućnost. Kao što svi znaju, imamo najveću dolarsku investiciju u Sjedinjenim državama od bilo koje zemlje u istoriji, ali ove nove investicije će učiniti taj broj još većim, napisao je Trump na mreži Truth Social.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, o ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Ermina Jaliman.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
5: Rock and roll za sve generacije.
4: Federalni radio. Muzička škrinja.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sjednica vijeća za implementaciju mira završena je bez dogovora. Učesnici će ponovo pokušati izabrati visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na današnjoj sjednici niti je zvanično predloženo ime Petra Sorensena kao kandidata, o čemu se govorilo prethodnih dana u diplomatskim krugovima, niti je postignut dogovor o dosadašnjim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Reneu Trokau. Kada bude poznato ime novog kandidata, bit će održan hitan sastanak PIK-a. Umeđu vremenu, Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika. U mezarju memorialnog centra Srebrenica Potočari započela je rekshumacija žrtava genocida. Nakon dženaze je ukopa 10 identifikovanih žrtava koje su svoj smiraj našle 11. jula. Tokom naredna 4 dana uz nadzor državnog tužilaštva bit će obavljene reasocijacije, odnosno posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava bit će dodani naknadno pronađeni dijelovi skeleta. Portparol Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.
2: Procesu reasocijacije skeletnih ostataka prisustvovat će i same porodice žrtava uz čije odobrenje se kompletan postupak zapravo provodi. Do sada smo kroz 16 kolektivnih reekshumacija žrtava genocida

0: genocida, ponovo otvorali grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu u decenijama nakon počinjenog zločina ponovo je moralo proći kroz Istanbul. To je naš mukotrpni, ali važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi koliko god je to u našoj moći. Razmjer ovog stravičnog genocida počinjenog u Srebrenici najbolje oslikava činjenica da je čak 70 žrtava do sada moralo biti reksumirano po dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a dvije žrtve smo morali reksumirati čak tri puta. Upravo zbog toga, iako svjesni unutrašnjeg gloma kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kostiju, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, u institut za nestale osobe je svakako garant da nijedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti zaboravljena.
1: Evropska unija počela je pristupne pregovore s Ukrajinom u okviru drugog od ukupno 6 pregovaračkih klastera, saopštio je irski ministar za evropska pitanja Thomas Byrne. Danas smo dostigli još jednu prekretnicu na putovanju Ukrajine ka članstvu u Evropskoj uniji otvaranjem novog pregovaračkog klastera koji se odnosi na vanjske odnose, rekao je Byrne. Irska trenutno predsjedava Evropskim vijećem.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, o ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Ermina Jalimam.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
5: Zvukopis.

Dobro veče, poštovani slušaoci. Crnogorski gitarist Miloš Karadaglić je nakon studija na Kraljevskoj akademiji u Londonu počeo graditi veoma uspješnu karijeru na svjetskim scenama, no od 2006. godine bio je primoran da otkaže sve svoje koncerte zbog povrede ruke. Objavio je da zbog napetosti mišića i tetiva desne ruke njegovi prsti nisu u mogućnosti da prate njegovo sviranje i da će na pauzi koju pravi pokušati nadoknaditi propuštena znanja iz drugih sfera koja je propustio zbog velike posvećenosti gitari. 4 godine nakon ove objave i oporavka Miloš Karadaglić je objavio svoj novi album Sound of Silence. Za ovaj 5. studijski album odabrao je kompozicije iz klasičnog repertoara za gitaru i obrade popularnih pjesama. Album je već na prvom mjestu kao najprodavaniji CD klasične muzike na popularnoj Amazonovoj platformi, a objavljen je 13. septembra 2019. godine. U nastavku slušamo Sour Times i Moving Mountains u izvedbi Miloša Karadaglića.

Miloš Karadaglić je rođen u Crnoj Gori 1883. godine. Gitaru je počeo učiti sa 8 godina. Nakon dugogodišnjeg vježbanja Karadaglić odlučuje snimiti audio zapis svog sviranja i poslati ga na Kraljevsku akademiju u Londonu. U želji da mu ova prestižna institucija ponudi stipendiju koju mu roditelji nisu mogli priuštiti. Ubrzo je stigao pozitivan odgovor i saznanje da će učiti kod uglednog profesora Michaela Levina. Godine 2011. Miloš Karadaglić je snimio prvi album Gitara, za koji je dobio nagradu Gramofon u kategoriji za mladog umjetnika godine. Naredne godine objavljuje drugi album Latino Passion, koji mu donosi još dvije nagrade – Classic Brit i Echo Classic. A večeras u emisiji Zvukopis slušamo kompozicije sa Karadaglićevog novog albuma Sound of Silence.

bile su ovo numere The Book of Love i Famous Blue Raincoat u izvedbi gitariste Miloša Karadaglića, za kojeg Gramofon magazin piše da je to gitarista koji svojim muzičkim i tehničkim umijećem ispoljava svoju ličnost, ali na jedan inteligentan način, s ukusom. Karadaglić je za novi album odabrao 16 kompozicija koje su mu pomogle na mukotrpnom putu oporavka od povrede ruke. Mi do kraja emisije imamo vremena da čujemo još tri. Nights in Vajcaten, dvije popularne kubanske teme i Life for Rent. Izvodi Miloš Karadaglić.

0: Prema diplomatskim izvorima Sjedinjene države zagovaraju izbor visokog predstavnika koji bi imao aktivniju ulogu i bio spreman koristiti bonska ovlaštenja, dok Evropska unija podržava kandidata koji bi se više fokusirao na reformske procese i približavanje BiH članstvu u Uniju. Ali dvije politički istrajne strane, SNSD i HDZ BiH, žele gašenje OHR-a. To su potvrdili čelni ljudi stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović.
1: Dakle, slažemo se da oko toga da treba čuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika. Kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju dotle.
2: Mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu.
0: Treća politička strana uopšte se ne slaže, naročito zbog stanja u državi te djelovanja vlasti u BH entitetu RS, uključujući i pitanje državne imovine. Profesor Enver Halilović ističe da se država nalazi u teškoj situaciji opsade.
3: Političko stanje u BiH u zadnjih 15 godina od vremena Valentinska posebno pa do danas, posebno u vremenu Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem političke opsade. Politička opsada ima u teorijsko-naučnom smislu dva elementa. Znači blokadu vlasti s jedne strane i društveno stanje poznato kao mentalitet. Stanje opsade, političke opsade koje se imenuje ili koje izražava mentalitet, znači faktički mirenje sa postojećim stanjem i prihvatanje postojećeg stanja kao jedino mogućeg i kao čak i najboljeg od svih mogućih stanja.
0: S obzirom na to da ponovo nije došlo do dogovora članica PIK-a o izboru kandidata jer Unija želi, kao i Sjedinjene Američke Države, svog kandidata, funkciju će obavljati vršilac dužnosti Luis Krišok, ranije zamjenik Šmita i supervizor za Brčko. Za Federalni radio, Leila Hođić.
4: Hrvatski sabor je raspravljao o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. Iz ove stranke vladajuće koalicije ranije su izašli sa rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traži posebna izborna jedinica. Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati BiH na njenom evropskom putu, te da nastavi pružati političku, projektnu i finansijsku podršku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi.
5: Procedura za izbor dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji se biraju iz federacije, ulazi u završnu fazu. Predstavničkom domu federalnog parlamenta zvanično su upućena dva imena, Katica Artuković i Dženeta Omerdić. Međutim, Demokratska fronta smatra da je proces izbora dvoje sudija duboko kompromitiran, te da je oduzeta ustavna nadležnost za izbor sudija, jer je dostavljena odluka sa samo dva imena. Poslanik Denis Grac.
6: Do Hrvatski sabor danas usvaja rezoluciju o Bosni i Hercegovini, SDP i NIP ovdje u Sarajevu HDZ-u isporučuju ono što mu je politički možda i najvažnije. Još jednog sudiju Ustavnog suda. Ako je neko tražio najkonkretniji dokaz političkog partnerstva Trojke i HDZ-a, danas ga je dobio. Za Vukoju 1 odgovornost je bila prije svega na HDZ-u. Za Vukoju 2 odgovornost će snositi oni koji su građanima obećavali da će zaustaviti takvu politiku, a danas je svojim glasovima nastavljeno. Demokratska fronta u tome neće učestvovati.
5: Evropski put zemalja Zapadnog Balkana ponovo je podijelio Brisel. Dok se za veći dio regije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, predlažu nova restriktivna pravila i takozvano članstvo drugog reda, Crna Gora je, prema posljednjim informacijama, potpuno izuzeta iz ovog scenarija. Žestok otpor u uvođenju dvostrukih aršina pružile su Italija i susjedna Hrvatska.
7: Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo veta i punopravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao diplomatski alarm u Rimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da ova regija mora biti tretirana kao prioritet.
8: Zapadni Balkan nije rub Europe, već njeno samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup. Ne možemo dopustiti da ova regija još dugo ostane izvan Europske unije.
7: Ovaj stav Italije nije usamljen. Rim je pokrenuo

0: O široku diplomatsku ofanzivu unutar neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, okupivši oko sebe Austriju, Češku, Slovačku, Grčku i Sloveniju. Zajedno sa susjednom Hrvatskom ova sedmorka je uputila zvanično pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Izuzetno važan glas protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže iz Zagreba. Hrvatska, kao najmlađa punopravna članica, aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić-Radman šalje jasnu poruku.
1: Evropska budućnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba ostati njen konačni cilj.
0: Dok se za Bosnu i Hercegovinu i ostatak regije tek kroje restriktivna pravila, u Briselu se paralelno dešava istorijski presedan. Prvi put nakon više od dvije decenije Evropska unija u istom danu održava čak 4 međuvladine pristupne konferencije, što jasno pokazuje da se nova ograničenja ne odnose na zemlje koje brzo provode reforme. Pozitivnu stranu briselske politike naglasila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
2: Danas je super utorak za politiku proširenja Europske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju 4 međuvladine pristupne konferencije. Naše 4 predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed.
0: Za Bosnu i Hercegovinu poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti, pregovaračka pravila se zaoštravaju. Dokazi sa briselskog superutorka pokazuju da se vrata otvaraju samo za one koji rade. Bosna i Hercegovina bi zbog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi mogla platiti najveću cijenu ako restriktivni modeli budu usvojeni prije nego što formalno ubrzamo naš evropski put. Za Federalni radio, Amra Ličin.
3: U mezarju memorijalnog centra Srebrenica Potočari započela je reekshumacija žrtava genocida. Nakon dženazije i ukopa 10 identifikovanih žrtava, koji su svoj smiraj našli 11. jula, tokom naredna 4 dana uz nadzor državnog tužilaštva bit će obavljene reasocijacije, odnosno posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava bit će dodani naknadno pronađeni dijelovi skeleta. Portparol Instituta za nestale osobe BiH, Emza Fazlić.
4: Procesu reasocijacije skeletnih ostataka prisustvovat će i same porodice žrtava uz čije odobrenje se kompletan postupak zapravo provodi. Do sada smo kroz 16 kolektivnih reeksumacija žrtava genocida ponovo otvorali grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu u decenijama nakon počinjenog zločina ponovo je moralo proći kroz istu bol. To je naš mukotrpan, ali važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi koliko god je to u našoj moći. Razmjer ovog stravičnog genocida počinjenog u Srebrenici najbolje oslikava činjenica da je čak 70 žrtava do sada moralo biti reekshumirano po dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a dvije žrtve smo morali reekshumirati čak 3 puta. Upravo zbog toga, iako svjesni unutrašnjeg gloma kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kostiju, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, a Institut za nestale osobe je svakako garant da nijedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti zaboravljena.
5: Svijet.
6: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će prethodno najavljena taksa od 20% za tranzit kroz Hormuški moreus biti zamijenjena raznim trgovinskim i investicionim sporazumima između zemalja Zaliva i Vašingtona. Te investicije će biti masovne, ali istovremeno izuzetno dobre za njih i njihovu budućnost, napisao je Trump na mreži Truth Social. Najmanje 50 migranata, uključujući žene i djecu, nestalo je u Sredozemnom moru kod obale Libije kada se prevrnuo njihov čamac, a 10 ih je preživjelo. Čamac je prevozio oko 60 migranata iz različitih podsaharskih zemalja da je isplovio. Rano jutros Libija je postala tranzitna ruta za migrante koji opasnim rutama bježe u Europu od sukoba i siromaštva.
5: Vrijeme.
7: Sutra
6: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadu.

0: zapadni, o ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 31 stepen.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam jednu i laku noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalima.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Ljeto na Federalnoj. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

Ovo je 1248. godina po hidžri, doba strašnih osveta i mržnji. Poslije mučne i krvavo dobijene bitke na Sarajevskom polju i golemih gubitaka u Askeru, Mušir, što imeni dođa života, iskaljivao je svoj bijes na onima što su živi pali u njegovu vlast. E, da li je on nesretnik kriv što je juče bio i što je danas takav? Imam li opravdanja za takva čovjeka i da li bih ga tražio da nije izabran da krene na pobunjenu Bosnu? Nije li taj izbor za Kara Mahmud Pašu strašna kazna, kušnja ponajprije, da bi i on otkrio svoje ime? E, da nije Huseina kapetana, zasigurno ne bi bilo ni Seraskera Kara Mahmud Paše. A da nije ljubavi, ne bi se počesto znalo ni za mržnju, kao ni za pravdu, da nije nepravde, za lopovluk, da nije poštenja, za laž, da nema istine. I sve izgleda okrenuto jedno prema drugom i sve jedno drugo izaziva, kao da je neko izvan nas namjerno započeo tu strašnu, nevjerovatnu igru.

0: Vrata su bila otkrinuta i on je čuo svaku kadijinu riječ. Ali nije ga vidio i nije ga mogao zamisliti kako izgleda. Nije li mrk, ni da li je riđ, ni koliko je strok, ni kako milostiv.
1: U ime sultana Muhameda i njegovog vezira na Bosni, Karamahmud Paše, izgovaram ove riječi i pozivam. I molim stvoritelja neba i zemlje da budem pravičan i hladan u mislima. Pa se kunem Musafom i svojim imenom, i imenom svoga oca i njegovoga oca, da ću po savjesti doći do istine. Mehmed Efendija, veliki imam ovdašnji, Kajmekam Salihbeg, Ilijas Efendija pisar u Meščemi, Rašid Beg uz moje koljeno po vezirovom izunu i Sabit Efendija Hafiz ovdašnji, da se zakunu na Kur'anu, da će im srca biti čista od svake sumnje i zadnje misli. Tevekeltum Allahu, u tvoje ruke, Bože, da ćete mi svi izabrani i ovaj sud pomoći da nađem istinu čistu kao sunce i da je neukaljanu sumnjom pokažemo sultanu i veziru. Da onoga što ćemo mu danas suditi saslušamo pažljivo kao da nam je brat ili sin. Ako je prav, da ga zamolimo za oprost. Ako je kriv, da nam srca budu nemilosrdna i tvrđa od kamena. Neka Sejmenski Baša uvede optuženog. Nije ga mnogo tamnica ispatila. Ima poštene oči i pošten je na moju vjeru. Zašto li su ga samo odredili da umre? Allah i vzele. Ovdje smo da presudimo. Hoćeš li se zakleti, Mula Haris?
2: A kako bi se mogao zakleti čovjek koji nema ništa? Čime da se zakunem kad imam samo dušu, a i ona više nije moja?
1: Imaš vjeru, Mula Harise. Zakuni se u vjeru i mi ćemo ti vjerovati.
2: Laž bi bila ako bi se zakleo u onu vjeru koja mi je ponuđena.
1: Vjera je jedna i trajna.
2: Vjeru mijenjaju kao što noć smjenjuje dan, učeni kadija.
1: Jesi li u vjeri, pitam?
2: U vjeri sam.
1: Kakvoj?
2: U čovjekovoj sam vjeri.
1: Nisi, znači, u prorokovoj. Znači, tužba je u pravu i to je navedeno kao tvoj teret.
2: I prorok je bio čovjek.
1: Čudno. Šta ti misliš, Hafiz Efendija? Zbunjuješ me. Ne volim kad me zbunjuju. Je li čudno imam?

0: Šta veliš?
1: I čudno je i nije. I istina je i nije. Neka nas ne zavede šejtanukom.
0: Kako da ti vjerujemo, Haris efendija, ako nemaš vjere?
2: Vi imate pravo da pitate. Meni je ostalo malo. Kako god odgovorim, vi nećete biti zadovoljni. I zato kažem da je moja vjera čovjek, najveće dijelo njegovo, najbeznačajnije stvorenje pod kapom nebeskom.
0: Mi ćemo ti suditi po šerijatu. Ovo će biti prvi put od kako postoji carstvo da osudu, ako bude izrečena, objavimo po svim džematima i pašaluku. Izuzetak što ga činimo je valijina volja i naređenje, jer ti, mula Harise, nisi običan jaramaz, niti pobunjeni kapetan, osiljeni krajiški beg ili hajduk. Svi mi znamo da si bio zaslužan čovjek. Bio si u Međlis Ajanu, prevodio si u Lemu i Ilmiju, muderizovao si u medresi koja je dala na stotine učenih ljudi i carskih službenika. Učenjak si i pjesnik. Tumač si vjere bio i zato te pozivam, prije nego što ti u krivicu upišem ono što si do sad rekao, da nam objasniš šta se dogodilo na jednom da odbacuješ zakletvu i vjeru i pronosiš neku novu izmišljotinu da je čovjek tvoja amanetska zakletva. Kad dobro znadeš da čovjek ubija, krade, laže, varkom se služi.
2: Čovjek je njegovo djelo. I kad kažeš da ubija, laže i krade, onda je to opet on tvorac njegov i njegova zapovijest.
1: Mula Haris govori čudne riječi. Ja to ne mogu da slušam.
0: Haris efendija, je li čista tvoja pamet? Da nisi skrenuo? Da ti stražari u tvrđavi nisu dali da piješ prije nego si doveden u Mešćemu? Nisu. Dobro, Haris efendija, kad ti kažeš da je čovjek tvoja zakletva, onda izaberi nekog ko ti može biti jamac, a nama pouzdan, pa da ti vjerujemo.
2: Zakleću se u istinu. A to je isto što je vjera.
0: To je nezgodno. Pisaru Ilija se nemoj to unositi u tefter.
2: Zar je istina tako zapetljana? Zar ta riječ može iskočiti iz teftera?
0: To je ucijena da ovaj sud bude na tvojoj strani.
2: Tražim da budete pravični.
0: Sumnjaš?
2: Sve dok tražim istinu, sumnjam. Tko ne sumnja, živi u lažima.
1: To je protivno šerijatu. Neka stavi ruku na Musaf.
0: Pozivam te, mula Harise, da staviš ruku na svetu knjigu.
2: Priznajem svetinju u toj knjizi, ali za mene je svaka knjiga sveta koja je sačinjena od istine. Za mene su i Nuri, i Hajam, i Ibn, Siba, i Sad, i Baščovani svetinja. Njihove pjesme i njihove misli su također svetinje.
1: To već potvrđuje optužbu. Omar Hajam je otpadnik od islama. Poričeš li ti to proroka, Haris efendija? A?
2: On je istina više na ovom svijetu, baš kao što su bili istina Adem, Hun, Ibrahim, Musa, Isa.
1: Pisaru, uvedi ovo u tefter.
0: Nego da počnemo. Dovikni prvog svjedoka tužbe.
3: Neka uniđe Kain Teufik.
4: Kao da je želio za sebe stresti neki nevidljivi teret, Kadija se promigolji ramenima i poče da lista neke papire. Krakati Kain Teufik je u sebi šaputao nešto nalik na molitvu.
3: Pred Kadiju stupi svjedok Teufik, sin Rizahov, podvornik ovdašnje medrese.
0: Sine Rizahov, Kajme Teufiče, od kada radiš u medresi u kojoj je službovao objeđeni mula Haris efendija?
5: Od malih nogu čestiti, Kadio. Što bi se reklo, od oca ostalo na sinu.
0: Poznaješ li mula Harisa?
5: Bože moj, Bože, sad mi daj kuveta i snage da mi se mozak ne pomuti, pa da sve ne zapetljam i pokvarim. Da ne pokvarim onaj čardak što su mi obećali i javliju s ružičnjakom i onih 100 srebrnih groša i šilteta i sećije i jorgovanu vaši i rahatli život. Pomozi mi, Bože, da jednom u životu dahnem dušom i proživim kao čovjek. Dosta mi je i brika i bardaka, čiraka i hasura u medresi i prašine. S Božem pomoći

0: Strese ga neka duboka jeza i hladan znoj mu izbi na čelu. Osjeti kako jeza putuje niz leđa, niz kičmu, kako ga hladi. Gledao je u kadiju, kao da ne vjeruje očima, kao da ne čuje ušima.
1: Muhafiza,

0: Ljudi, ili vam se šetan uvukao u pamet, ili ste svi zludjeli?
1: Polagahno, mula Harise, polagahno. Što se žestiš? Mi samo vršimo svoju dužnost. Kao recimo kad ti učiš softe u medresi. Kao kad predvodiš džemat u molitvi. Svako se na svoj način odužuje Bogu i ljudima. Meni je, da tako kažem, palo u amanet da ti sudim. Vezir me je poslao da obavim težak posao, ja ću ga s Božijom milošću obaviti. Ja sam, mula Harise, najtrpeljiviji kadija pred kojim je iko stajao. Sudija kojeg nije zapamtila Bosna u koju smo ušli. Nećemo preko koljena pa sablju. Nećemo odsjecati glavu ako ne dokažemo. Tvoja je krivnja teška kao olovo, ali kad utvrdimo da je nemaš, pašće na moju dušu dosta mrtvih glava za svaku izgovorenu laž protiv tebe. Tako mi Boga gospodara. Nego, reci mi, da li si još nekada bio gonjen, zatvaran, mučen, paćen?
0: Jesam. U Vranduku za vezira Husein kapedana Radaščevića.
1: Ne pominji mi to karavlaško ime. Znači, postije prevrata.
0: Na mjesec po prevratu.
1: Zbog čega?
0: Opanjkali me klevetnici, tužili me da sam u medresi skrivao tajne ljude koji su oborili Tophanu.
2: Dok je to izgovarao, sjeti se živo u punom svjetlu tamnice, prvo u travničkom bunaru, pa onda u Vranduku. Sjeti se lagumaša Ahireta i kao Obenđijan zatvori oči, brzo mislima krenu u to doba što mu je još uvijek kao prokletstvo stajalo na leđima.
3: Ko je otvorio tikvu iz nje, pustio šejtana među ljude, ali sam siguran da je na mene prvoga nabasao. Vodio me od Kasabe do Kasabe, od Hana do Mejhane i eto, nisam dovdje stigao. S njim, jer i ti još tvrdiš da je moj lagumaški posao za njegovo vražje ime vezano. E, gadna je ova zemlja. I čim joj je Bog dao ime, on joj je u jednu ruku turno nož, a u drugu vuka. Kruh joj je zaboravio dati, ali nije planinu i šumu, pa ovdje ljudi nikada tvrda sna nemaju. I svakoj biljci i svakom živom stvoru on je namijenio krvnika. U ovoj se zemlji hođa povijest ne može ničim ispisati osim krvlju, ničim. Ovdje čovjeku poture slanu ruku, a kad tamo, s nje mnogi svoju vlastitu krv ližu, a ne znaju da je njihova, ne znaju. Sad te shvaćam da ću u njoj zaglaviti, da. Poslali su me tajnom, da oborim Tophanu, da Gradaščević ne lije topove. I rekli su mi da imam sigurno sklonište, a kad sam završio posao i bježeći zakucao na vrata onoga što je imao da me sakrije, nahrani i dadne konačište, na iđo hođana Barabu i Murtata, bježi, bježi, bježi, dok nisam pozvao sa imene, bježi, rekao mi je. Onda sam preskočio ogradu medrese i ušuljao se u tvoju sobu. Sjećaš li se toga jutra? Nisi me prokazao, a mogao si. Svejedno, uhvatiše me. Onda su doveli nekakva mulajima, hođu, kao što si i ti. I on radi u medresi kao i ti. I on je kazao, to je taj čovjek što je izišao iz Harisove sobe. A nisam mu ime zapamtio, ali bi ga poznao po posjekotini na licu. Ona si obojicu prokazao. Ja sam i mogao nekako da se izvučem iz Kasabe, da ne bi njegova svjedočenja. A opasan neki čovjek. Sve nam je on ovo natovario na kosti. A šta možeš? Izgleda da je nož samo za grlo napravljen, lopata da čovjeka i zrno zakopa, pas stvoren da zvjerki utrag uđe, a čovjek da te izda kad ti je najteže. Zubu je bol dat, a kruhu ružan kraj za plota, i kud god pogledaš, sve je jadno protiv drugog okrenuto. Sve nam je dato da nam se sve odjednom uzme. Ah, hođa, imali ne sretnijeg stvora od čovjeka, imali?
2: Kadinga glas strese, rasani, izvuče iz one maglovite opsjene u koju je bio zaronio kada su mu spomenuli Tophanu i krivicu za koju je bio bačen.

0: zamračenu travničku kulu.
1: Znači, odležao si u Vrandučkoj tvrđavi. Koliko? Kakva je kazna bila?
2: Neodređena. Rekli su dok ti kosti ne pobijele, a koža ne provehne. Da meni je spasio moj prijatelj Mirza, sin derventonskog kapetana Bega Džonlagića, možda bih i zaglavio.
1: Dukatima te spasio.
2: Jemstvom, kadija.
1: Zar među posarcima ima poštenih?
2: Baš kao što među nama ima nepoštenih.
1: Možeš li u nekoga uprijeti prstom?
2: Danas je opasnija riječ negoli kuršum.
1: Znači, jezik skida glavu. Kako si do toga došao? Nismo mi mulahari se katili da za jednu riječ ubijamo. Eto, pođimo od tebe. Na tebi je toliko optužbi da ti se mirne duše može odsjeći glava. Ali mi to nismo učinili. Šta bi rekao narod? Ti si pošten, učen, vrijedan, druželjubiv, koristan, pa čak si, kako veliš, bio u sužanjstvu za vrijeme Gradaščevića. To znači tav pašaluk. Ti poznaješ ugledne ljude koji su ti prijatelji i koji znaju tvoje vrijednosti i što bi oni rekli da te na prečac posiječe. Prvo bi šaputali po kahvama, po mehanama, po mahalama i buđacima, a onda bi se to mrmorenje pretvorilo u viku da smo ubili čestita i poštena čovjeka. Tako se vikalo i onda, kada je rahmetli vezir Dželaludin Paša na prečaci greškom posjekao pjesnika Ilhamiju Žepčaka. To je bila greška i mi je ne želimo ponoviti.
2: Znači li to, kadija, da će suđenje biti pravedno?
1: Ja sam dobar čovjek. Imam razumno meko srce. I neka padne na moju dušu ako bilo šta pogrešno i na tvoju štetu uradim.
2: Da li dobar čovjek može biti i pravedan, kadija?
1: Kako to misliš?
2: A tako. Dobar čovjek lako pogriješi. U dobrom srcu vlada dobra namjera, čista želja. A razum ne po strani.
1: Po tebi, šta je pravedan čovjek?
2: A mislim da samo strog čovjek može biti pravedan.
1: Strog? Tražiš da budemo strogi?
2: Da budete strogi prema sebi. Prema svojim postupcima, prema vrijednostima koje valja štititi, to sam mislio kad...
1: kao rahmetli Sulejman Veličanstveni.
2: A prije bih rekao kao Dželaludin Paša Rumenlijski.
1: Zanimljivo, mulahari se, ali čekaj da nešto pogledam u ove kitabe. Da, da, evo tu je zapisano. Tu stoji da si se u njegovo vrijeme i protiv njegovih naredbi bunio. Koliko vidim, ovdje je zapisano... Ti si oštro napao postupke rahmetli vezira, što je onomadne isjekao bosanske age i kapetane. A kada je greškom posjekao i pjesnika Ilhamiju Žepčaka, u džamiji si javno govorio Miletu i pozivao na bunu. Je li tako? Pa opet tvrdiš da je on bio pravedan čovjek. Kako da te razumijemo, mulaharise? Kako? Kako je on mogao biti pravedan po tebi, a pobio ti je prijatelje? A to je isto kao da je uništio vjeru u koju vjeruješ, kojom se dičiš, kojom plašiš druge. Ne znam zašto ti je vezir to mogao oprostiti, ali zbog nečega je to bilo, jer te je volio.
2: Zbog čega? Ja sam bio Pašin prijatelj. Spasio sam mu, može biti, život. Mislim da je u tome nesreće da je sve ono što je po ovoj Bosni učinjeno najkrvavije i dio moje krivnje. Ja sam, kadija, igrom slučaja bio u blizini onoga što je podigao pušku na vezira, udario sam rukom po kuburi.
1: Dobro si, Valjano, djelo učinio, aferim. Ali toga nema ovdje u Tefteru. Nije zabilježeno. Čudno.
2: Ja ne živim od toga, kadija. Moj život je bila vjera i oni su bili povezani crmom u jednu jedinu nit od koje sam pleo ljubav za svakoga i sve što se uplitalo u to određenje nastojao sam da zaboravim.
1: Prema tome, kriv si posredno i za smrt Ilhamije Žepčak.
2: Tako nekako kriv sam. Da nisam sačuvao veziru život, Ilhamija bi bio živ, pisao bi pjesme, radovao svijet u kome živio.
1: I za smrt kapetana janjičarskih aga i begova si onda kriv. Optužuješ li se?
2: Pa kazao sam čestiti gospodine, sve to iznad moje glave i ako mi želite suditi, imate radi čega, ali i sad tvrdim.

0: tvrdim da je Čelaludin paša Rumenlija bio pravedan čovjek. Sijekao je, naređivao, jer su mu to drugi savjetovali. Nisam ga ja nikad volio. Potajno sam u duše želio da ga maknu iz Bosne, da umre, da ga pojede nos, ali on za mene i dalje živi u svijetu svojih nadzora i svoje pravičnosti. Nije on bio toliko crn za ovu Bosnu koliko su drugi. Sve je u njegovo ime činjeno, a onda su ga optuživali za surovost.
1: Harise, pitam te izvan reda, jer ovo pitanje i nije stvar meščeme, ali nam reci, čime nas možeš uvjeriti da je vezir bio pravedan čovjek?
0: Pa, on je uvijek polazio od sebe. Sudio je kao samom sebi. Što on ne bi učinio drugome, nije dao ni da drugi čine. Eto, tako nekako. Možda ni kapetane ne bi dao pogubiti da nije bilo onih koji su mu Bosnu i namjere krajišnika prikazali u drugom svjetlu. Bilo ih je koji su lagali, zmišljali, tražili dlaku u jajetu. Mnogi su čurke i čifluke ušićarili na lažima, kese dukata pojagnili, šićarili, poslove načinili, a kasnije se na tuđim smrtima prsili, dičili kao da su zasluži za ovu načetu jadnu Bosnu.
1: A Ilhamija? Kažu da ste živjeli kao dva brata. Disali ste istom dušom, iste misli rasplitali, pisali pjesme, ašikovali, pili malvasiju, sejrili. Kako to da opravdaš Beglerbega i njegovu brzu, po mnogima prijeku odluku, da ga dadne posjeći?
0: Ja rekao sam da je to više volja. Izabran sam, izgleda bio, da najboljeg čovjeka kojeg sam volio kao brata ponesem na duši i zato ću položiti račune njemu. Ali ovo što mi je od života i što to sve znam, gore od smrti.
1: Dobro, Haris Efendija. Reci nam šta bi bilo da su Beglerbega ipak ubili kad je stigao u Bosnu? I da li bi Ilhamija ostao živ? I da li bi ostao uvjeren da je Dželaludin paša pravedan čovjek?
0: Data su nam čula da preko njih saznajemo ljepote i strahote života. A to znači da upoznamo i ljudske naravi. Zato je po meni samo zemlja dobra.
1: Zemlja? Zašto zemlja?
0: Zemlja ne umije misliti, a u tome je njena dobrota. To sam naučio u tamnici dok sam čekao da me osude Gradaščevićevi ljudi.

ponovo se sjeti, kao da se izgubi iz mešćeme u koje su mu otvorili sud, Mula Haris razve za sjećanje, uzao po uzao, i evo ga u tvrđavi. Ponovo je u memli, mraku, bio je sam. Koliko je vremena proteklo od tada? Mnogo i malo. Ako kaže dosta, onda to ne objašnjava dovoljno sve što se mnogima kao njemu na ovom svijetu događalo. Ako pristane da je njegovih patnji suviše bilo, plašio se da ne pogriješi.

Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalima i spikerica Sanada Smaković.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. PIK bez dogovora o novom visokom predstavniku, Krišok ostaje na čelu OHR-a. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, dio zastupnika traži i treći entitet. DF traži širu listu kandidata za nove sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sjednica u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika.
4: U javnosti je objavljeno više imena, među kojim su Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Troca, ali su mogući kandidati bili i italijanski diplomat Maurizio Massari te Danac Peter Sorensen, bivši šef delegacije Evropske unije u BiH, koji je također obavljao funkciju pravnog savjetnika u OHR-u, a bio je i u misijama u regionu. Ali čini se da su danas ambasadori zaključili da bi trebalo pronaći potpuno novog kandidata za ovu funkciju. Nešto ranije, Kaja Kalas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da je najbolje rješenje Evropljanin.
5: Što se tiče Bosne i Hercegovine, ministre sam informisala o svojoj posjeti kao i razvoju događaja u vezi s imenovanjem novog visokog predstavnika. Odlučni smo da imamo evropskog kandidata koji može pomoći da se zemlja približi Evropskoj uniji. Konačni uspjeh visokog predstavnika mjerit će se danom kada njegova funkcija više neće biti potrebna.
4: Prema diplomatskim izvorima Sjedinjene države zagovaraju izbor visokog predstavnika koji bi imao aktivniju ulogu i bio spreman koristiti bonska ovlaštenja, dok Evropska unija podržava kandidata koji bi se više fokusirao na reformske procese i približavanje BiH članstvu Uniju. Ali dvije politički istrajne strane, SNSD i HDZ BiH, žele gašenje OHR-a. To su potvrdili čelni ljudi stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović.
6: Dakle, slažemo se da oko toga da treba očuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika. Kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju dotle.
7: Mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu.
4: Treća politička strana uopšte se ne slaže, naročito zbog stanja u državi te djelovanja vlasti u BiH entitetu RS, uključujući i pitanje državne imovine. Profesor Enver Halilović ističe da se država nalazi u teškoj situaciji opsade.
8: Političko stanje u Bosni i Hercegovini

0: I u zadnjih 15 godina od vremena Valentinska posebno pa do danas, posebno u vremenu Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem političke opsade. Politička opsada ima u teorijsko-naučnom smislu dva elementa. Znači blokadu vlasti s jedne strane i društveno stanje poznato kao mentalitet. Stanje opsade, političke opsade koje se imenuje ili koje izražava mentalitet, znači faktički mirenje sa postojećim stanjem i prihvatanje postojećeg stanja kao jedino mogućeg i kao čak i najboljeg od svih mogućih stanja.
1: S obzirom na to da ponovo nije došlo do dogovora članica PIK-a o izboru kandidata jer Unija želi, kao i Sjedinjene Američke Države, svog kandidata, funkciju će obavljati vršilac dužnosti Luis Krišok, ranije zamjenik Šmita i supervizor za Brčko. Za Federalni radio, Leila Hođić.
2: Hrvatski sabor je raspravljao o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. Iz ove stranke vladajuće koalicije ranije su izašli sa rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traži posebna izborna jedinica. Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati BiH na njenom evropskom putu, te da nastavi pružati političku, projektnu i finansijsku podršku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi.
3: Procedura za izbor dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji se biraju iz federacije, ulazi u završnu fazu. Predstavničkom domu federalnog parlamenta zvanično su upućena dva imena, Katica Artuković i Dženeta Omerdić. Međutim, Demokratska fronta smatra da je proces izbora dvoje sudija duboko kompromitiran, te da je oduzeta ustavna nadležnost za izbor sudija, jer je dostavljena odluka sa samo dva imena. Poslanik Denis Grac.
4: Dok Hrvatski sabor danas usvaja rezoluciju o Bosni i Hercegovini, SDP i NIP ovdje u Sarajevu HDZ-u isporučuju ono što mu je politički možda i najvažnije. Još jednog sudiju Ustavnog suda. Ako je neko tražio najkonkretniji dokaz političkog partnerstva Trojke i HDZ-a, danas ga je dobio. Za Vukoju 1 odgovornost je bila prije svega na HDZ-u. Za Vukoju 2 odgovornost će snositi oni koji su građanima obećavali da će zaustaviti takvu politiku, a danas je svojim glasovima nastavljena. Demokratska fronta u tome neće učestvovati.
3: Evropski put zemalja Zapadnog Balkana ponovo je podijelio Brisel. Dok se za veći dio regije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, predlažu nova restriktivna pravila i takozvano članstvo drugog reda, Crna Gora je, prema posljednjim informacijama, potpuno izuzeta iz ovog scenarija. Žestok otpor u uvođenju dvostrukih aršina pružile su Italija i susjedna Hrvatska.
5: Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo veta i punopravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao je diplomatski alarm u Rimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da ova regija mora biti tretirana kao prioritet.
6: Zapadni Balkan nije rub Europe, već njeno samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup. Ne možemo dopustiti da ova regija još dugo ostane izvan Europske unije.
5: Ovaj stav Italije nije usamljen. Rim je pokrenuo široku diplomatsku ofanzivu unutar neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, okupivši oko sebe Austriju, Češku, Slovačku, Grčku i Sloveniju. Zajedno sa susjednom Hrvatskom ova sedmorka je uputila zvanično pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Izuzetno važan glas protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže iz Zagreba. Hrvatska, kao najmlađa punopravna članica, aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić-Radman šalje jasnu poruku.
6: Evropska budućnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba ostati njen konačni cilj.
5: Dok se za Bosnu i Hercegovinu i ostatak regije tek kroje restriktivna pravila, u Briselu se paralelno dešava istorijski presedan. Prvi put nakon više od dvije decenije Evropska unija u istom danu održava čak 4 međuvladine pristupne konferencije, što jasno pokazuje da se nova ograničenja ne odnose na zemlje koje brzo provode reforme. Pozitivnu stranu briselske politike naglasila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
6: Danas je super utjeca.

0: Korak za politiku proširenja Europske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije. Naše četiri predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed.
1: Za Bosnu i Hercegovinu poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti, pregovaračka pravila se zaoštravaju. Dokazi sa briselskog superutorka pokazuju da se vrata otvaraju samo za one koji rade. Bosna i Hercegovina bi zbog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi mogla platiti najveću cijenu ako restriktivni modeli budu usvojeni prije nego što formalno ubrzamo naš evropski put. Za Federalni radio, Amra Ličin.
2: U mezarju memorijalnog centra Srebrenica Potočari započela je reekshumacija žrtava genocida. Nakon dženazije i ukopa 10 identifikovanih žrtava, koji su svoj smiraj našli 11. jula, tokom naredna 4 dana uz nadzor državnog tužilaštva bit će obavljene reasocijacije, odnosno posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava bit će dodani naknadno pronađeni dijelovi skeleta. Portparol Instituta za nestale osobe BiH, Emza Fazlić.
3: Procesu reasocijacije skeletnih ostataka prisustvovala će i same porodice žrtava uz čije odobrenje se kompletan postupak zapravo provodi. Do sada smo kroz 16 kolektivnih reeksumacija žrtava genocida ponovo otvorali grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu u decenijama nakon počinjenog zločina ponovo je moralo proći kroz istu bol. To je naš mukotrpan, ali važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi koliko god je to u našoj moći. Razmjer ovog stravičnog genocida počinjenog u Srebrenici najbolje oslikava činjenica da je čak 70 žrtava do sada moralo biti reksumirano po dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a dvije žrtve smo morali reksumirati čak tri puta. Upravo zbog toga, iako svjesni unutrašnjeg gloma kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kostiju, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, a Institut za nestale osobe je svakako garant da ni jedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti zaboravljena.
4: Svijet.
5: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će prethodno najavljena taksa od 20% za tranzit kroz Hormuški moreus biti zamijenjena raznim trgovinskim i investicionim sporazumima između zemalja Zaliva i Vašingtona. Te investicije će biti masovne, ali istovremeno izuzetno dobre za njih i njihovu budućnost, napisao je Trump na mreži Truth Social. Najmanje 50 migranata, uključujući žene i djecu, nestalo je u Sredozemnom moru kod obale Libije kada se prevrnuo njihov čamac, a 10 ih je preživjelo. Čamac je prevozio oko 60 migranata iz različitih podsaharskih zemalja da je isplovio. Rano jutros Libija je postala tranzitna ruta za migrante koji opasnim rutama bježe u Europu od sukoba i siromaštva.
4: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, o ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, dnevna oko 31 stepen.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
6: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalima.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
8: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobroveče i dobrodošli u 31. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o mahalama i ljudima iz mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u mahali, o sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, a koji su postali dijelom svakodnevnice, žargone i životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o psihologiji, euforiji, obrazovanju i zenici. U uvodu razgovor s našim večerašnjim gostom čitam priču. Kolektivni zanos ili zašto se stranci grle po gradu. Psihologija jednog ljeta. Ovih par mjeseci dešava se nešto potpuno novo, neviđeno za sve Bosance i Hercegovce. Ljudi hodaju ogrnuti zastavom Bosne i Hercegovine, u dresovima. Pačići u vrtićima sa svojim odgajateljicama pozdravljaju prolaznike mašući zastavicama. Srednje škole kao da su uvele dres kod, svi plavo-žuti, gledamo videa ljudi širom svijeta osjećajući ih kao da su nam rod najrođeniji. Dešava nam se radost, uzbuđenje, socijalna kohezija koja prevazilazi svaku ranije viđenu situaciju. Zašto? Kako? Odakle dođe ta tolika ljubav prema zastavi, himni, bojama, taj preplavljujući osjećaj ponosa na pripadnost Bosni i Hercegovini? I možemo li nešto učiniti, naučiti lekcije, pretvoriti našu socijalnu traumu u ponos, ljubav i pripadnost? Odmah da vam kažem, možemo. Ali da bi se to desilo, moramo naučiti lekciju iz ovog ljeta. Kolektivni zanos ili doslovnije prevedeno kolektivno ključanje. Efervesans kolektiv Durkheim 1912. godine naziv je fenomena koji nam se upravo dešava, a najlakše ga je opisati kao društvenu euforiju ili snažan osjećaj sinhronizovane energije i duboka povezanost

kad se grupa ljudi okupi oko istog cilja, misli i emocija. U kolektivnom zanosu individualna svijest se povlači, fenomen poznat kao deindividuacija u masovnim situacijama, a ljudi se osjećaju da su dio nečega što je puno veće od njih samih. To proizvodi ovaj nevjerovatni osjećaj da vas nosi energija mase i vi uživate i jedino tu i sada želite da budete. Period iščekivanja i praćenja hoćemo li se plasirati, pa plasman, pa sada čitav šušur na prvenstvu, pokrenuli su dva ključna okidača za kolektivni zanos. Zajednički fokus, svi su se okrenuli jednom događaju, i zajedničke akcije, navijanje, pjevanje, oblačenje dresova. Zašto bi ovo bilo važno? Zato jer kolektivni zanos drastično smanjuje osjećaj usamljenosti, podiže nivo empatije, motiviše ljude na saradnju i pomaganje unutar zajednice. Za nas, kolektivni zanos je lijek protiv apatije, tuge, osjećaja napuštenosti. I samo da se zna, niz je istraživanja iz psihologije mase koja su potvrdila upravo ovo. Za ljude je ljekovito imati osjećaj pripadnosti. Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu predstavlja školski primjer kolektivnog zanosa, jer zorno pokazuje da psihologija mase može biti nevjerovatno pozitivna i kohezivna sila. Durkheim je pisao kako kolektivni zanos stvara osjećaj svetosti oko simbola grupe. Naši odabrani simboli u ovom kolektivnom zanosu, plavo-žuti dres, zastava BiH, pjesme pune ljubavi, patriotizma i specifičnog bosanskog humora, dodatno su omogućili da se izbriše svaka distanca i da osjećaj zajedništva postane prosto opipljiv. Bosancima i Hercegovicima se nije moglo desiti ništa bolje od toga da prvenstvo bude baš u Sjedinjenim Američkim Državama. Znam da se neki od vas pitaju zašto. Odgovor je vrlo jednostavan. Zbog naše dijaspore u SAD. Ovo njima trebalo kao žednom voda u pustinji. Imamo mi dijasporu u državama Europe, ali reakcija dijaspore u SAD je toliko moćna i specifična zato što su se spojila dva identiteta u jednom prostoru. Dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama je daleko. Lako je doći iz Njemačke do Bosne, njih eto ovamo čim imaju par dana slobodno. Ali dijaspora iz Sjedinjenih Američkih Država nema taj luksus. Oni su u Americi napravili male Bosne u kojima živeći u procijepu između dva svijeta ispunjavaju potrebu za povezanošću sa matičnom domovinom. I onda se desi da se jedan tako veliki događaj locirao baš kod njih, što je dovelo do još jednog psihološkog fenomena. Prostorna bliskost briše emocionalnu distancu. Oni sada nisu posmatrači preko okeana. Njihova primarna domovina je došla u njihovu sekundarnu domovinu. Njihov primarni jezik se govori na sve strane. Hrana na kojoj su odrasli postala je viralni hit, zahvaljujući dubioza kolektiv genijalcima. Odjednom svi znaju gdje je njihova Bosna i pokušavaju da shvate bosanski humor. Ova sinergija stvorila je nevjerovatan naboj i našim ljudima koji su fizički daleko dala osjećaj potpune psihološke blizine. Njihova euforija dovela je bukvalno do eksplozije energije na domaćem terenu u tuđini. Nevjerovatno. Hajde malo i ovoj mlađoj generaciji da popričamo. Mladi ljudi u BiH i širom svijeta koji nisu imali ništa pozitivno što smo mi imali kako bismo razvili patriotizam i ponos, sada nose ovu euforiju. Mladi ljudi u dijaspori, od kojih neki jedva govore naš jezik, izgoriše navijajući, pjevajući, ponoseći se Bosnom. Dragi moji, kolektivni zanos ima tu moć da uvuče i one koji u svakodnevnom životu i ne pokazuju toliku povezanost. Pokretanje ove lavine ponosa, dresova, pjesama i zastava našoj mladoj dijaspori dala je jednu vrstu instant katarze i potvrde njihovog identiteta. Modeli, simboli ove ljepote su ponajviše naši mladi igrači, rođeni i odrasli po bijelom svijetu, koji ginu na terenu i otvoreno ističu ljubav prema Bogu.

Bosne, čime modeliraju emocije i osjećaj povezanosti za sve mlade ljude porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Odjednom je postalo totalno cool i važno biti dio ove priče. Kad se hiljade mladih, starih, ovakvih, onakvih, nađe na jednom mjestu u kafanama,

čak kao elektricitet i prelazi sa osobe na osobu. Ta energija raste sa svakim trenutkom uzbuđenja, svakim zagrljajem, nazdravljajem i zajedničkim pjevanjem. I sve to pokazuje koliko je velika ljudska potreba da se bude dio nečeg velikog, zajedničkog i prepoznatljivog. Nikad se ne smije zanemariti snaga ljudske potrebe za povezanošću. Kolektivni zanos ovog ljeta najbolja je ilustracija šta nam je potrebno da prevaziđemo socijalnu traumu i njene posljedice, društvenu regresiju, apatiju i anomiju, odustajanje i narativ žrtve. Bosansko-hercegovačko društvo koje je naviknuto da se mi gradi oko traume i rana, oko toga ko nam je šta uradio, oko podjele, poslije dugo vremena sastavlja svoje mi oko radosti i zajedništva. Ovo je za nas psihološki rijedak i dragocijen trenutak koji pokazuje da je kolektivni zanos ništa drugo nego prosocijalni integrativni antipod socijalne traume. Odabir traume gradi kolektivnu pripadnost oko patnje i žrtve i ne može nas voditi naprijed. Odabir kolektivnog zanosa se gradi oko zajedničkog ponosa, svjesne pripadnosti i ushićenja. Snaga velikog mi je ista, ali okrenuta prema budućnosti, a ne prema prošlosti. Hajde da naučimo i upišemo sebi u mozak, dušu i srce. Energija zajedništva, zasnovanog na zajedničkim ciljevima i osjećaju pripadnosti, za nas je najveći resurs. Ništa mi izgubiti nećemo ako energiju zajedništva stavimo u prvi plan. Dajte da nešto što smo doživjeli ovog ljeta pretvorimo u trajne i funkcionalne politike. Dajte da vjerujemo jedni drugima, da vjerujemo da zajednica može da funkcioniše. Dajte da ulažemo u zajedničke gradske prostore, da ulažemo više u sport, u zajednicima, u sve što je za zajednicu. Da se ne stidimo simbola koji nas okupljaju i ne dijele. Ili matematički rečeno, dajte da se prestanemo baviti razlikama skupova, a neka nam fokus budu presjeci. Tu u presjecima skupova su naša djeca, naša ekonomija, naša budućnost. Ovo ljeto smo izabrali da budemo zajedno i da nam bude dobro. Zajedničkim akcijama i dobrim javnim politikama taj osjećaj može potrajati i puno duže.

0: Bosnu došao jedan kolega koji je tada bio pedijatar, ali je bio kognitivno-behavioralni terapeut. I u stvari sam ja nekako radić sa njim shvatila da je psihologija to što ja želim da studiram, da je to ono što mene zanima. I eto, nakon rata sam odlučila da promijenim i dan danas ja kažem još uvijek ne znam šta želim da budem kad narastem, ali baš u psihologiji, ja, kojim to područjem psihologije želim da se bavim, pa sam ja malo i koleptirić, volim da se bavim onako različitim područjima psihologije i da to izučavam.
1: Posebno za psihologiju jeste vezana statistika i...
0: Da.
1: Obično, ko ne zna statistiku, javlja se psiholozima, najbolji statističar su psiholozi. Da se malo vratimo na period djetinjstva, na tu nekako mahalsku psihologiju. Imamo teoriju, naravno, o mahalama koje jesu mahale kao mahale i o neboderima kao vertikalnim mahalama. Šta se to moglo kroz djetinjstvo naučiti o životu u onom vremenu kad smo živjeli?
0: Pa evo, ja sam prava mahalašica. Ja sam stvarno odrasla na način kako se odrasta unutar jedne zajednice koja ima neka svoja pravila, norme i tako dalje. I puno toga je, puno toga se u stvari unutar te zajednice i učilo i savladavalo. Ali evo, ako bi trebala odabrati možda nešto što ja sad iz ove perspektive odrasle osobe vidim koliko je nama korisno bilo, to je upravo ta činjenica da smo mi niz nekih socijalnih vještina, socijalnih i emocionalnih vještina, posebno tih vještina samoregulacije, u stvari savladavali kroz igru. Mi smo generacija koja je imala spontanu igru, dakle mi smo bili u spontanoj igri, funkcionalnoj igri, organizirali sebe, bavili se različitim stvarima, sakrivali se po čitavom gradu, se kretali, znači grad je bio neki teren. I ono što stvarno je savladavao, to je da prije svega znaš poštovati pravila, da se nekako zna i neka određena hijerarhija, da su starije djevojčice određivale pravila, da ti pratiš ta pravila, da dođeš u trenutak kad možeš i pregovarati o pravilima i da smo znali, da smo učili kako se pregovara o pravilima i kako se pregovara o nečemu što će nama svima biti neki zajednički interes i na koji način se mijenjaju ta pravila. A posebno ono što je značajno posebno kroz te spontane igre je učenje kako se u stvari rješavaju konflikti. Mi smo se stalno svađali i stalno se mirili, ali u tim našim svađama i izmirivanjima u stvari su se razvijale te ključne vještine rješavanja konflikata. I kada vidite, pogledate oko sebe, evo razmislite o sebi ako pripadate toj nekoj srednjoj generaciji kao što sam ja, onda ćete vidjeti koliko su vam u stvari te vještine pregovaranja, rješavanja konflikata, svađa, prihvatanja nekih situacija kao neminovnih, prelaženja preko nekih stvari, ugađanja samo da bi se dobilo nešto drugo, u stvari pomogle u životu. I koliko mi bolje pregovaramo, koliko smo spremni da u tome i zaštitimo drugu stranu. Kad smo i u konfliktu, da razumijemo drugu stranu, da zaštitimo drugu stranu, jer znamo da ne može ni nama biti dobro ako ovoj drugoj strani ne valja.
1: Što bi rekli, tako ono, win-win kombinacija.
0: Da bude uvijek neka win-win kombinacija. Ali to se sve smo mi to učili na cesti. Dakle, to su neke stvari koje smo mi uspijevali da savladamo na cesti, što je bilo neko znanje koje se prenoslo sa generacije, znači sa starije djece i na mlađu djecu. Vi ste gledali stariju djecu kako to radi, pa ste vi učestvovali u tome, pa ste vi onda druge podučavali i vodili mlađu djecu, jeli, govorili im i objašnjavali kako da to radite. I vi vidite koliko je u stvari taj ciklus učenja u tom nekom djetinjstvu, posebno period srednjeg djetinjstva prije ulaska u pubertet, dok je još uvijek to jedna klasična spontana igra, nevjerovatno bitna za djecu, odnosno za nas kao odrasle ljude. Empatija, koja je ništa drugo nego jedna socijalno-emocionalna vještina, podrazumijeva upravo razumijevanje druge strane i dolaženje do rješenja koje je zajedničko nekako na dobrobit svih nas. I to je ono što smo mi naučili.
1: Naravno, uz odnos prema starijim, ne samo starijim vršnjacima, malo starijim od nas, nego i ta vrsta empatije pomoći starijim ljudima,

0: kako reče jedan od prijetutnih gosti u Zvonimir Nikolić, stalno ponavljam to, nedavno je pošao da pomogne komšinici da je uzme cekere i ponese, ona je prepala se te situacije u kojoj je očekivala da će ukras nešto više tog momenta u kojem djeca i mladi nose cekere po komšiluku. Ili nema, ili vrlo, vrlo malo ima. Taj moment, rekli ste da je Mahala, cesta, grad cijeli u stvari, kako se širi, kako dijete odrasta, tako istražuje nove blokove, nove ulice. I konflikti jesu dobri. Danas imamo recimo pacijenta i pitan ga u koju školu ide, kaže u mašinsku školu. Reku, tu učete li se vi u mašinsku, pošto je to obično poznato. Kaže, pa eto, ne baš, što je jako čudno za tu školu koja je poznata. Naravno, ne potičem, ali interesantno je te vrste konflikta, kako se sad dešavaju, na koji način, ko ulazi, ko se upliče, jesu roditelji previše zaštitnički orijentisani, ne puštaju djecu da prežive sam svoje stvari.
1: Pa puno je više i neke formalne kontrole na tim situacijama. Dakle, ovo su sve neke neformalne situacije. Mahala ima ta jedan nevjerovatan potencijal koji nekako podrazumijeva da vi imate taj osjećaj pripadnosti i zajedništva. I na to sve ima tu drugu stvar koja je i dokazana kroz istraživanje kao vrlo važna, a to je kolektivna efikasnost. Dakle, ta socijalna kohezija kombinirana sa spremnošću ljudi da rade za opšte dobro, znači da rade za svoju zajednicu, vodi ka toj kolektivnoj efikasnosti. I u toj kolektivnoj efikasnosti se u zajednicama koje imaju tu kolektivnu efikasnost pokazuje se stvarno i da je manja stopa maloljetničke delinkvencije, da je manja stopa i kriminaliteta zbog toga što se ljudi između sebe organizuju i nekako te socijalne norme i ponašanja i neke hijerarhije se mnogo više poštuju nego u zajednicama u kojima toga nema. E to je između ostalog jedan od razloga zašto smo mi uvijek poštovali starije. Dakle, to je jednostavno bila socijalna norma. Mogli ste samo dobiti neke prijekore od roditelja ukoliko niste pomogli, ukoliko niste nešto izašli u susret, posebno nekoj starijoj osobi. E sad kad pogledate zašto toga nema, prije svega mnogo je veći stepen zaštite. Odgoj je nekad bio poprilično javna stvar. Dakle, sad ja ne želim da nešto sada vodim nas u neku patetiku, ali zaista postoji razlika između onoga što je bilo kao jedna vrsta dogovornog odgoja. Dakle, šta su to vrijednosti koje sva djeca treba da imaju? I koje su to vrijednosti bile, sad i nije bitno, ali je postao javni dogovor oko toga šta su sve to naše zajedničke vrijednosti. I na taj način smo se odgajali i u kućama i u školama i postojala dakle čitava jedna linija kako smo mi kroz to prolazili. I to je između ostalog Mahala sa tim svojim potencijalom te socijalne kohezije je omogućavala i drugim ljudima da učestvuju u vašem odgoju. Kad sam ja odrastala, nije morala moja mama izaći da me utjera u kuću. Bila je dovoljna samo jedna mama iz soltira da izađe i da nas sve potjera unutra. Dakle, nije bilo tih zabrana, nije bilo privatiziranja odgoja. U smislu da vi nemate pravo, niti imate mogućnost da sugerirate nešto drugome, tuđem djetetu, da nešto kažete. Vi danas možete u stvari zbog toga samo i stradati, ako priđete pa pokušate i ukažete nešto. To je bila najnormalnija stvar da vam neko kaže nije ti ovo u redu, moraš joj malo skrenuti pažnju i tako dalje. Dakle, odgoj je bio javna, puno više javna stvar nego što je to sad. Sad je on privatna stvar, vrlo privatna, nekako privatizirana. Mi se nismo dogovorili ni šta su to neke vrijednosti naše zajedničke u društvu i onda se u stvari unutar tih mikrozajednica određuje i šta su vrijednosti i kako se ponaša, a onda dođete u školu koja je jedna super heterogena zajednica i u kojoj sada imate tu djecu koja dolaze iz tako tih svojih otočića porodičnih, segmentiranih i koji imaju svoju sada ideju unutar tih otočića kako se rješavaju konflikti. I onda škola mora uspostaviti neku vrstu pravila, neku vrstu nekog koda kako

0: kako se u stvari rješavaju konflikti, jer bi tu moglo da bude svašta. Dakle, naš je odgoj bio mnogo homogeniji nego što je to sada. I zbog toga i kada razmišljamo, jel, i kad, nekako kad ja pokušam i davati neke savjete, ja kažem, škola ima svoja pravila. Vi kod kuće možete imati svoja pravila, ali kad dijete dođe u školu, kada dođe u neki javni prostor, tu vladaju pravila tog javnog prostora i neke zajednice koja, a zajednica može postojati samo ako dijelimo nešto i dogovaramo se da nam svima bude dobro. Škola mora biti mjesto gdje se mi dogovaramo da nam je svima dobro, a to podrazumijeva malo supresiju onih oblika rješavanja konflikata koji možda u porodicama mogu da budu vrlo različiti kada djeca dođu u tu školu. Tako da treba i u tom kontekstu treba razumjeti zašto se to dešava. Ja mogu apsolutno razumjeti zašto postoji ta pravila, upravo kako bi se spriječilo, jel, da se dešavaju. Djeca će se uvijek potući. Dakle, ne može biti da se djeca neće potući, da se djeca neće posvađati. Ali to je sastavni dio života. Ne može život biti pjesma. Život nije samo sreća. Život između ostalog podrazumijeva da se svađamo i da se mirimo. I da iz toga izlazimo pametniji i bolji, sa jačim odnosima.
1: Gdje je u suštini najveći problem? I kad sam razmišljao na kojem nivou obrazovanja, je li to ta osnovna škola, neka djeca, odnosno većina, sad mora ići u vrtić, pa je tu malo nešto kao prvu traumu doživi, jel, nakon izlaska iz tog kredenca zatvorenog, je li to osnovna škola ili srednja, koja jest i nije obavezna, sad malo više obavezna nego što je bila ranije, a gdje je taj najveći problem, odnosno gdje je to usko grlo koje moramo raširiti?
0: Djeca treba da idu u vrtić, da se odmah dogovorimo, djeca treba da idu u vrtić jer su benefiti odlaska u vrtić i boravka u vrtiću godinu do dvije prije odlaska u školu, da ne pričam na neki duži period, ogromne. Po djetetov kognitivni razvoj, po djetetov emocionalni, socijalni razvoj, napredak kasnije kroz ostale, jel, nivoje obrazovanja, traženje posla, dakle, niz istraživanja koja pokazuju silne benefite, jel, vrtića u nekim dosta starijim godinama, kada smo već odrasli ljudi, zaposleni i tako dalje, karijere, zarada i sve, nekako je pozitivno povezano sa tim boravkom u vrtiću. Ako bismo gledali taj neki razvojni dijapazon, ja bih rekla da je neki najkritičniji period u kojem zaista treba pomoć djeci i biti uz djecu, jeste taj period predmetne nastave u osnovnoj školi. Posebno neki period onog, recimo 12-13 godina, to je period onaj kasni predpubertet i ulaska u pubertet do dolaska u adolescenciju. Srednja škola je već kasna. U srednjoj školi mi već imamo formirane ljude. To su, znači, osnovna škola je mjesto u kojim se najviše stvari dešava. I taj odgoj djece je do neke njihove 14. i 15. godine, koji podrazumijeva usvajanje ne samo znanja, nego usvajanje i normi i pravila i učenja kako se svađa i kako se miri i kako se voli i kako se ljudi, svega onoga što nam je potrebno, zaista je bitno. Zbog čega ja sad ovaj period spominjem? Zbog toga što u stvari neki pik, šiljak vršnjačkog zlostavljanja se u stvari dešava upravo u tom periodu, recimo od 12, 13, 14 godina. To su baš neki periodi u kojima dolazi do porasta vršnjačkog zlostavljanja i u biti u srednjoj školi dolazi i do njegovog pada. Oblici mogu biti brutalniji, ali dakle u ovom nekom periodu zaista treba obratiti pažnju. Ali da biste to spriječili, prevenirali, puno, puno prije se mora raditi sa djecom. Odnosno, djecu učiti na koji način se poštuje druga osoba, jer svaka osoba zaslužuje poštovanje, kako poštovati drugu osobu, kako joj odat sve one i priznat sve ono što joj pripada, bez obzira na to da li je volimo ili ne volimo.
1: Evo, da se mrvo još vratimo na tu razliku koja postoji kod nas, nekako je upisana između mahalaca i haustor čadi. I govorili smo da i haustor, svaki haustor, jel, po broju stambenih jedinica ili porodica bi bio jedna mahala, ali postoji li tu razlika neka u samom odgoju, u startu, od ovih koji žive u kućama, koji su u klasičnim mahalama, ili to sve onako mix?
0: Pa zavisi kako je uspostavljeno, kako je sam sistem uspostavljen. Ukoliko

0: Kako se, dakle, ne mora tu biti nekih posebno razlika. U solterima koji su koncipirani na tom principu zajedništva, a mi ih imamo u Sarajevu, mislim, vjerovali ili ne, ali i ne samo u Sarajevu, takvih solitera imamo širom Bosne i Hercegovine, kao i mahala, koji su uspostavljeni na tom principu jedne socijalne kohezije, povezanosti, zajedništva i osjećaja pripadnosti. Vi tu ćete također zateći i one elemente koje vidite i u klasičnim mahalama, znači vidjet ćete tu kolektivnu efikasnost, gdje se svi brinu za sve, gdje se, pazite, ljudi su vrsta koja svoju djecu odgaja po tom takozvanom malo parentingu, znači više ljudi je uključeno u odgoj djeteta, dakle mi smo ta vrsta, jel, koja postoji na svijetu, gdje je više odraslih ljudi oko djeteta i učestvuju u njegovom odgoju. I ta činjenica da dijete u stvari prima više informacija i prima nekih više instrukcija, prije svega od različitih ljudi iz svoje mahali, ide u školu koja je u njegovoj mahali. Dakle, idete u školu i družite se sa tom istom djecom, vaši se roditelji poznaju. To je jedan nevjerovatan potencijal koji sa sobom upravo nosi ta kohezija i nosi tu socijalnu podršku. Taj osjećaj podrške koju vi imate, i zato ja jesam za ovaj teritorijalni princip upisa, i da dijete ide posebno u osnovnu školu, da dijete ide u školu u kvartu u kojem odrasta. Dakle, taj benefit socijalne podrške koju vi dobivate, prijateljstva koja vi tada izgradite, to ostaje za čitav život. I dakle, bez obzira da li govorimo sada o mahali kao kućama gdje se nalazi ili solteru gdje svako i u jednim i u drugim se može znati, može biti ono da svako svakom zna se šta je ko ručao, zna se gdje je ko bio, dakle samo je pitanje kako je uspostavljen, kako je sistem uspostavljen. Vi imate također i mahala u kojima su ljudi dobar dan za dobar dan i otuđeni isto kao i u solteru, ali evo, ja se, Bedrane, stvarno nadam da mi to nećemo dopustiti, jer mi vidimo koliki je taj benefit te kolektivne efikasnosti i tog osjećaja povezanosti, pripadnosti nekoj zajednici. To je stvarno, što bi rekao naš narod, birilač, to je ljekovito za ljude, da imate osjećaj da pripadate negdje.
1: Malo ćemo se kasnije vratiti ovoj euforiji. Hoću da završim emisiju s euforijom. Ono na što se često, da tako kažem, kolokvijalno vadimo, je trauma. Kolektivna, realno mi jesmo preživjeli svašta i postoji ta trauma, ne samo sad, nego ne govorim samo o periodu agresije, nego o nekoj transgeneracijskoj traumi. Stalno se pominje taj izraz da mi vučemo stalno nešto što od naših i roditelja i deda, nana i tako dalje, što su dijelom i kroz pravila koja se nisu poštovala kako treba provlačeno generacijski i nosi tu vrstu traume. I sad se vadimo na to upravo zato što se ne ponašamo kako treba. Kad i kako je vrijeme da se to prekine?
0: Dakle, društvo koje je prošlo takvu destrukciju kao što je naše društvo, u kojim je stvarno došlo do jednog razdiranja tkiva društvenog, to nije mala destrukcija, to nije ogrebotina, to je stvarno ona prava destrukcija, to je nas je raznijelo, što jest, i nama je trebalo vremena da se nekako sastavimo, da napravite sada od tog što je razneseno, da napravite jedno tkivo. I ono što je tu bitno je razumjeti na čemu sada mi gradimo taj neki svoj osjećaj kolektiviteta i zajedništva. Ako se on gradi na tim izabranim elementima socijalne traume, dakle na nekom narativu žrtve, na nekom šta su nama uradili, mi se moramo čuvati da nas ponovo ne napadnu, dakle tog jednog,
1: kako
0: da
1: kažemo,
0: da ne budem baš tako, da ne budem brutalno, hoće li biti rat, jest i tako, dakle u tom tada imate taj kolektivitet, imate taj identitet velike grupe, kako se i zove, baziran u stvari na jednoj zatvorenosti i usmjerenosti na prošlo.

kosti. Takva društva ulaze u tu takozvanu društvenu regresiju. I mi možemo vidjeti stvarno elemente naše društvene regresije. Dakle, ono što se nama dešavalo se prije svega neki se narativ pojednostavljuje, vrlo kratko, mi vrlo malo sada pričamo o nekim stvarima koje su nam se desile, dovoljne su dvije, tri rečence da kažemo. Sve ono sada, jel, u toj društvenoj regresiji, mi smo sebi dali nekako za pravo da pravdamo i ono što je naše, jel, što uradi pripadnik te naše grupe, a što ne bismo pravdali da on nije pripadnik naše grupe. I možda najupečatljivije meni kao neki znak te naše društvene regresije jeste uništavanje prirode. Regresija društvena je isto kao individualna regresija. Vi se faktički vraćate na neke ranije stadije razvoja i vi vidite koliko mi sada vrlo kratkoročno razmišljamo. Apsolutno nam je svejedno šta će biti za 10, za 20 godina. Bitno je da je meni dobro, bitno je da ja sebi sad napravim, da ovdje uzorem, zaorem, rijeku zarobim, šumu posjećem. Samo radi nekih kratkoročnih. To vam je kao dvogodišnje dijete. Dvogodišnje dijete, I want to, I want now, dajem svega, ja samo sebi, ne dam igračku nikome, pa posudne, ne dam ovo moje, jel, nemoj hoću ubaru, jel. Znači, društvena regresija kod nas je stvarno, evo, ima i drugih nekakvih, jel, ovaj simptoma, ali ovo uništavanje prirode je u stvari taj jedan kratkoročna dobit za račun nekakve dugoročne štete koju mi sebi pravimo, pokazuje u stvari da je nama, mi moramo se od ovoga odmaknuti. A kako se možemo odmaknuti? Tako što mi u stvari svoj identitet i taj naš kolektivitet gradimo na pozitivnoj i konstruktivnoj priči usmjerenoj na budućnost. Naša djeca su poslije rata rođena. To su djeca koja ne zaslužuju da im mi prenosimo svoju traumu tako što ćemo ih zadržavati u nekoj prošlosti i očekivati da oni tu prošlost razumiju kao da su oni živjeli u toj prošlosti. Moja priča kao nekoga koji je preživio rat nije priča moje djece i oni ne zaslužuju da žive moju priču. On treba da žive svoju priču. A to se radi upravo izgradnjom te fokusa na budućnost, konstruktivnim politikama. A konstruktivne politike su upravo politike usmjerene na zajednicu, na osjećaj ponosa, na osjećaj zajedništva, na osjećaj pripadnosti nečemu što je tako bitno. Mi imamo, ispričat ću jednu anegdotu. Učestvovala sam u odbrani jednog doktorata, u komisiji za odbranu jednog doktorata kolege koji je radio doktorat na temu kako zemlje sa ograničenim priznavanjem u međunarodnim zajednicama, kao što su Palestina, kao što je Kosovo, kao što su neke druge države, kako navigiraju kroz međunarodni prostor i kako dobivaju, jel, bilo šta od te međunarodne zajednice. Kad sam postala član te komisije, stvarno sam se pitala hoću li ja ovo znat, mislim, da li je ovo nešto gdje sam ja trebala da budem član. Međutim, ja sam tu tezu tri puta pročitala. Mene je tako, prvo što je sjajna teza bila, mislim, taj kolega je uradio, Mohamed Vešori je uradio sjajnu stvar, ali ono što je mene fasciniralo i što je mene natjeralo da razmišljam o tome šta se nama desilo, mi smo državu dobili u roku od par mjeseci. Mi smo ko flak proletli. Dobili državu, priznati od međunarodne zajednice, ušli u Ujedinjene nacije. Dakle, sve dobili. Što ovi samo sanjaju da mogu imati. I mi to sad bagatelšemo. Pa je li to stvarno, da li je to ono što mi želimo za sebe, da li je to ono što želimo za djecu? Ja mislim da upravo funkcionalnim, dobrim politikama koji će ovu državu učiniti dobrom, funkcionalnom državom, mi ne samo da možemo zadržati mlade, mi možemo vratiti mlade ljude, vratiti našu dijasporu, vezati ih više za ovu našu zemlju i usmjeriti se prema budućnosti upravo kroz taj osjećaj ponosa, zajedništva, jer ko ima ovakav komad zemlje u sred Evrope,

0: Evrope, u srcu Evrope, imamo planinu, imamo more, imamo šumu, imamo poljoprivredu i mi to bagatelšujemo.
1: Možda sad upravo, evo, pomenuli ste što kaže, ono, desilo se, probudili smo se, imali smo državu, imali smo Ljiljane na East Riveru, sad opet se Ljiljani javljaju u Americi. Ponovo, i ta euforija jedna, evo, pred sami odlazak na svjetsko prvenstvo, stadion Koševo je ugostio Makedoniju i na sviranju himne samo bijela boja. Taj povratak u stvari možda osjećaja o kojem ste upravo pričali je kroz Ljiljan, kroz simbol Ljiljana nekako. I čini mi se u zadnjih pola godine ili bar dva, tri zadnja mjeseca da je intenzivirano vraćanje Ljiljana kao simbola. Upravo tog osjećaja zajedništva koji na lijep način vraća to zajedništvo.
0: Ljiljani su naša prva zastava. To je ono što se izavijorilo ispred zgrade Ujedinjenih naroda. Dakle, ne možemo, mi ne smijemo nikad zaboraviti da je to prva zastava koja se zavijorila na tamo i pokazala, evo ga, ima nova zemlja. Mi imamo i svoju novu zastavu koja je žuto plava sa zvjezdicama i koja također nosi taj simbolizam. Naši Ljiljan će uvijek biti dio naše istorije, naša zastava sa Ljiljanima uvijek će biti dio naše istorije i očigledno da se u stvari ta emocija koja se vezala kod starijih koji su u tom periodu dobili tu svoju državu i prenijela na mlade ljude i mladi ljudi vidim da hodaju ogrnuti sa tom zastavom sa Ljiljanima, što je sve u redu, ali evo ja opet kažem, i treba nam to, ali treba nam i naša zajednička zastava koja je prihvaćena sada na teritoriji Bosne i Hercegovine i na nju treba da smo ponosni, baš kao evo što smo i pokazali, jel, u tim plavo-žutim dresovima sa tim zastavama koje su se vijorile na sve strane.
1: Znači, vrijeme je definitivno da prekidamo sa traumom i da se politika kreira na pravi
0: upravo
1: način.
0: Tako, da se vratim, dakle, da se odmaknemo od tih naših, jel, narativa koji nas vežu za prošlost i da okrenimo se, 30 je godina prošlo, ljudi koji se, znači, naša se djeca rodila poslije rata, evo ih vode firme, oni su već menadžeri, to su odrasli ljudi, dakle, 30 godina nakon drugog svjetskog rata mi smo bili država sa gotovo 100% pismenih ljudi od države 45. u kojoj je jedva bilo pismenog naroda. Dakle, mi smo puno toga uradili nakon drugog svjetskog rata, imamo potencijal da uradimo puno i sad u ovom narednom periodu, ali moramo se budućnosti okrenuti. A to podrazumijeva te funkcionalne politike. Te funkcionalne politike prije svega podrazumijevaju zajednice. I upravo ovo, Vedrane, o čemu vi pričate u ovom podcastu, upravo to okretanje zajednici i zajedničkim ciljevima, zajedničkim projektima, zajedničkim fokusima, aktivnostima koje nas vežu, gdje mi dijelimo stvari. Ja to nekako najlakše matematički sebi predstavljam, te presjeke skupova. Dakle, mi se trebamo baviti presjecima skupova. Šta je nama zajedničko, a ne šta je u čemu smo mi različiti.
1: Jedan, evo, prije ove hadžijske pauze, jedno interesantno pitanje, evo, vraću se opet na zastave. Ima jedan moment u kojem je opet bosanski element, nazovimo ga tako, prihvatio i novu zastavu, ali imali smo na širem teritoriju opet da ta nova zastava kao u suštine ne simbolizuje ništa što bi nekog možda vrijeđalo na bilo kakav način, koja je nacrtana, napravljena da upravo da bi bila zajednička, kao što su i tablice i tako dalje. Nije prihvaćena opet. Govorimo o različitim dijelovima i teritorijama unutar BiH. Šta možemo uraditi na tom polju?
0: Znate zbog čega nije prihvaćena? Zato što bi to podrazumijevalo da je došlo do poraza svih politika, svih nastojanja da se stvore ti ekskluzivni kolektivni identitet. Dakle, sve se radilo na tome da se pokaže da mi nismo isti, da smo mi i oni. I između ostalog, sve se nastojalo podijeliti. Mislim, da, ono kome je dan, kome je noć.

0: noć. Znate kako, ono, kad rastavljate stvari koje su bitne, rastavljive, jel, mi smo jednostavno ovdje jedno tkivo, bosansko-hercegovačko društvo je prožeto tim, tom ljepotom, tim bogatstvom različitosti. Ali se to u stvari moralo predstaviti kao problem i mi smo morali nekako stvoriti ekskluzivne, da nema nigdje presjeka skupa. Između ostalog, prihvatanje zastave podrazumijevalo da mi pripadamo istom skupu. I zbog toga je taj simbolizam, znači simbol su vrlo bitni za svaku naciju, za svako društvo. Pogledajte koliko su samo zastave važne, himne, koja je himna, šta se pjeva u himni, koje su riječi u himni. Dakle, ti simbolizmi nama pomažu da stvorimo taj osjećaj zajedništva. I ako vi sad prihvatite, jel, ako se u stvari, sad govorimo o zvančnoj politici, ne govorimo o ljudima koji žive i tu je puno ljudi kojima je to, da, nego govorimo život. Upravo normalni život ide i ljudi su navijali, mahali zastavama i osjećaju se dijelom ove države, nikakvog razloga nema da ne. Ali je zvančna politika ta koja kaže ne, ne, to nije, nećemo mi mahati, sad ćemo mi to zabraniti, ovo i ono. Dakle, sve to se čini u tom jednom očajničkom pokušaju da se nas drži rastavljeno. A nama, našem društvu u kojem nas je 3 miliona, mi smo predgrađe New York. Nas ima otprilike ko u jednom dijelu.
1: Stambolskoj opštini, što bi rekli.
0: Baš tako. I mi ćemo sad tu naći načina da se svi podijelimo i kao ne možemo zajedno, mislim. Koja je logika?
1: Realno, umjesto da budemo hađe, kako Dino Merlin kaže.
0: Ma da budemo hađe u svom selu, što kaže, budi hađe u svom selu, pa imaš takav komad, location, jel? 100%. Takav komad zemlje, Evrope imaš. I ti od toga hoćeš da napraviš nešto što je nefunkcionalno. Why?
1: Radit namo.

0: noćni program Federalnog radija.
1: Vraćamo se u studio. Interesantno je dok na Federalnom radiju ide mahalski noćni program, na Federalnoj televiziji ide film Kod Amidže Idriza ili, kako smo nekad imali običaj reći, Kod Amidže Idriza, taj poseban mahalski kod. Mislim da bi trebalo obavezno umjesto lektire djeci dati da pogledaju ovaj film sa svim svojim fintama i nekim stvarima koje, kako im kažu, bumerski, jel?
2: Pa ovo je stvarno jedan od naših najgenijalnijih filmova. Ovo je zaista film koji...
1: Tako lagano ide, a sve kaže.
2: Da, lirski. On je sav liričan.
1: Nastavljamo razgovor sa našom večerašnjom gošćom, Dženana Husremović, profesorica na Filozofskom fakultetu, psiholog, prorektorca za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu. Govorimo o mladima, evo, prošli smo osnovnu školu, već u srednjoj osoba je gotova, kreirana, završena, jel? I dolazi nam student na fakultet. Konstantno se pominju te priče oko reformi, šta trebamo raditi, kako trebamo raditi. Mislim, dok mi te reforme istestiramo, dolazi nova generacija koja ima veće zahtjeve, sve puno brže i puno komplikovanije. E sad, kako ove stvari o kojima smo govorili, a to je jedno zajedništvo, kohezija, jedna potreba da društvo kreira politike koje će pomoći mladima, kako to mladima prenijeti? Evo, mi kao univerzitetski profesor, kako možemo to uraditi?
2: Pa, prije svega, ja nekako tu riječ reforma za obrazovanje mislim da nije najsretnije odabranje. Ja nekako mislim da smo mi stalno u razvoju. Ja, obrazovanje je uvijek neki ono u nekom under construction. Ja, mi stalno nešto mijenjamo i ono je vrlo dinamično i tako treba da bude. Ja, nekako, ne samo da je reaktivno u smislu da reaguje na ono što se dešava iz okruženja, nego i proaktivno u smislu da kreira nešto što će u stvari doprinijeti boljitku jednog društva. I to je u stvari to mjesto, ako ja kad gledam univerzitet, ja sam dijete Univerziteta u Sarajevu i Univerzitet u Sarajevu je moja najveća ljubav. Jel? I kad razmišljam o Univerzitetu u Sarajevu, uvijek razmišljam upravo o toj našoj proaktivnosti. Tom potencijalu univerziteta da kroz obrazovanje i kroz jednu transformaciju koju mladi ljudi prolaze za tih nekih svojih 3 do 5 godina ili 6 godina koliko boravi, ako upišu doktorat još kod nas, jel, još bolje, borave tu i budu, mladi ljudi doživljavaju zaista jedno, to nije samo učenje, nije samo obrazovanje i sticanje neke titule. To je jedna transformacija osobe, usvajanje nekih vrijednosti, stabilizacija nekih vrijednosti, možda odustajanje od nekih vrijednosti, promjena percepcije i gledanja na

0: stvari. Dakle, ta jedna sveukupno, jedno iskustvo koje oni imaju kao studenti treba da rezultira upravo boljitkom jednog društva. Da li je, u kojem području će on djelovati kao osoba, kao stručnjak, hoće li to biti ekonomija, zdravstvo, školstvo, šta će raditi, mislim, to je puno manje bitno. Ali je vrlo bitno da mi razumijemo tu svoju misiju kao univerzitet, da mi nismo tu samo da ih odškolujemo da postanu inženjeri, ljekari, psiholozi ili nešto slično, nego smo tu u stvari da pomognemo ovom društvu da se ono razvija, upravo s tim mladim ljudima. Na koji način to možemo uraditi? Ja vjerujem da je naša kreativnost ono beskrajna kada o tome govorimo, ali prije svega kroz tu promociju zajedničkih univerzalnih vrijednosti. Ja mislim nekako da bi svaki naš kurikulum, svaki studijski program na univerzitetu kao ishod trebao da ima, mi moramo imati definisane vrijednosti, jer mi školujemo kompetencije, kompetencije uvijek sadržavaju vrijednosti, ali da one budu zaista što vidljivije u tim našim programskim ishodima. I kad razmišljam o tome koje su to vrijednosti koje mi treba da školujemo, tu vjerovatno svako ima neku svoju ideju, ali jedna od osnovnih je znanje i obrazovanje. Dakle, da mladi ljudi koji dođu na fakultet ne prestanu nikad učiti i ne prestanu nikad istraživati i biti željni da saznaju novo i da mijenjaju sebe i da mijenjaju okolinu oko sebe upravo zahvaljujući tom učenju i istraživanju. Da im nikad ne bude mrsko učiti, da se jednostavno nekako ne učam, jel, da budu ono cijeloživotni učač. Evo da tako kaže.
1: Nikad stati.
0: Nikad stati. A druga stvar koju smatram da je vrlo bitno, da i svi imamo, kao, da i vidimo kao programski ishod, to su ova takozvana grupa vrijednosti koje pripadaju transcendentalnim vrijednostima. To su solidarnost, pomaganje i briga za zajednicu. U smislu, ne samo briga za zajednicu u smislu ljudi, nego briga za okolinu u kojoj se nalazimo. Dakle, ne samo da se brinemo za ljude, nego da nastavimo da očuvamo ono što nam je dato i da ne dozvolimo neku dalju devastaciju, posebno naše planete, jer samo jedno imamo.
1: Često se pominju utjecaj. Na početku smo rekli, pomenuli riječ STEM i koliko smo u STEM-u, jel? Mora se forsirati STEM. S druge strane imamo utjecaj poslodavaca, jel? I na broj, i na tip studija, i na broj upisanih, kao da poslodavci kreiraju ono što će se studirati. A s treće strane imamo državu i potrebe države. Potrebe države i društva, pa i naroda, ako ćemo tako reći u smislu nekih obaveznih i studijskih programa i nauka koji su posebne na vašem fakultetu, na filozofskom i na još nekim fakultetima koji ne pripadaju tom ni STEM-u, ni tim nekim fancy IT ili ekonomijama, managementima i tako dalje, ali su krucijalne za državu. Od jezika, od istorije, od nekih programa koji možda nisu toliko atraktivni. Na koji način ubijediti nove studente da upisuju te programe, šta im dati, šta ponuditi?
0: Prije svega dobrim promocijama. Evo, ja sam se vratila iz Berlina prije par dana i U Berlinu vam je sada jako atraktivan svako ko govori ruski jezik. Dakle, zbog čega? Zbog toga što država želi da ima svoje ljude koji govori ruski jezik. I sad evo, razmislite vi kako bi to bilo da mi sada kao država kažemo, evo nećemo mi više, ne znam, zatvorit ćemo neke studijske, evo uzela sam možda primjer koji nisam trebala, ali zatvorit ćemo neke studijske. Što će nama umjetnost? Umjetnost nije profitabilna. Tu nema nikakvog profita. Jel? Muzička akademija, akademija likovnih umjetnosti. Evo, scenske imaju možda malo više, mislim, malo su profitabilnije od ovih. Ali da li jedno društvo treba da bude bez umjetnosti? I kako je to društvo bez umjetnosti?

0: treba savjet psihologa da, mu, znači, da ga vodi i kroz taj proces donošenja odluke, u suštini smo mi to dosta zanemare. Zadnjih 10 godina mi radimo jako puno na nekom obnovi tog područja i evo vidim da se i Ministarstvo civilnih poslova jako angažiralo oko toga, Agencija za rad i zapošljavanje se također državna naša puno onako angažirala oko toga. Ja se iskreno nadam da ćemo mi stvarno oživiti to područje, jer upravo je to mjesto gdje mi treba da učinimo sve, da pomognemo mladim ljudima da oni navigiraju, odnosno da steknu vještine kako da upravljaju svojom karijerom. Niko više nikom ne daje nikakve savjete. Dakle, u tom području više vam niko neće reći ni budi ovo, ni budi ono, nego će vam pomoći da steknete vještine kako da sagledate sebe, kako da sagledate svijet oko sebe, čime želite da se bavite, da preuzmete rizik, da se upustite u neka samoinicijativna ponašanja i tako dalje. A to je ono što našim mladim ljudima jako, mislim mladim ljudima, evo svima nama nedostaje. I zbog toga imamo, kako bi rekla, tu situaciju da u stvari naša djeca kada biraju srednje škole, kada biraju fakultete, biraju na osnovu poprilično ograničenih informacija i onda možemo i očekivati da drugi ljudi koji su oko njih imaju veliki utjecaj na njihove odabire. To su prije svega roditelji, ukoliko se roditelji ono jako uključuje u smislu da oni budu ti koji će to odlučiti, a imamo roditelji koji tu budu jako izvučeni iz kompletne situacije, gdje se dijete u stvari osjeća prepušteno samoj sebi. I to vam je ono kad kažu ja sam njega pustio da on odabere, šta god da odabere meni okej. Okay. Da dijete, posebno sa 14-15 godina, ne može biti prepušteno jer ono nema još uvijek formirane profesionalne interese. Njegovi profesionalni interesi su još uvijek u povoju. Sa 18-19 godina nemate do kraja formirane interese, imate zaokruženo područje. Vaš se interes u stvari kristalšu tek u 22. 23. godini.
1: I a tad je to, fakultet gotov.
0: Fakultet gotov. Dakle, treba...
1: Možda kažu, džaba skreće.
0: To je dobro. Dakle, nije džaba skretio. Šta god u životu da radite, to je dio vaše karijere.
1: To sam traže, ja.
0: To
1: ja sam
0: je,
1: inače
0: to je
1: incidental lik
0: ovaj,
1: u svom životu. Obično kažu, ono, što tako brzo mijenjaš poslove, jel? Pa sam promijenio, ja mislim, 8 ili 9 poslova, mislim na radne organizacije, kako se to nekad govorilo. I 2 ili 3 puta karijeru, stvar, full. Tako da sam uvijek nekako razumio te ljude koji kaže završio ono, a prebacio se na drugo, pa počeo treće i ide to sve.
0: Karijera nije ono što drugi ljudi gledaju. Karijera je koliko ste vi zadovoljni sobom. Karijera je u stvari transformacija vrijednosti i stavova. To je karijera. I sve dotle dok osoba osjeća kako raste i zadovoljna je time kako raste i i u kojem smjeru raste. To je bio moj odgovor često.
1: Ono, kao, pa što mijenjaš, pa mijenjam cik cak od gore. Ona
0: to je
1: upravo.
0: To. I to je karijera. Nije karijera linearna, neka crta u koju se čovjek penje. To je nekad bilo karijera i od toga se treba odmaknuti. Ako pogledate mlade ljude, sada recimo stari imaju malo problem da razumiju ove mlade ljude. Kao završio sam pa ću malo raditi, pa možda malo uzmem gap year, kao ono malo da se odmorim godinu dana, pa ću nešto drugo. I stariji su ono u šoku, kao šta se ovo dešava, nema stalni posao, ne želi da radi stalni posao, neće u javnu upravu da ide da ga zapono do penzije. Neće, zbog toga što oni drugačije doživljavaju svoju karijeru. Oni hoće da imaju vremena za sebe, oni sklapaju takozvani psihološke ugovore na drugi način u odnosu na odrasli. Mi osjećamo veliku obavezu prema našoj organizaciji, osjećamo normativnu vezano za našu organizaciju, oni ne osjećaju. I oni su tu da vide šta će njima organizacija dati i šta će im ponuditi. I ako organizacija ne može ponuditi ono što njima treba, oni odlaze.
1: Ide dalje.
0: Naravno. I tako treba da bude.
1: Ima jedna onako terminološka, često to spomenem, nekad se to zvalo kadrovska služba unutar firmi, koja se uglavnom i često, dan danas je to tako. On se kao zovu ljudski resursi, ali primarno su kadrovska služba koja drži fajlove, dosijeje, dokumente, papire, gleda ko je koliko bio na odmoru ili

0: na bolovanju i kalkuliše platu i tako dalje. Koliko su kod nas razvijeni ljudski resursi, ne mislim na korporacije ove strane koje rade kod nas, nego u ovim nekim državnim firmama, javnom sektoru.
1: Pa, znači ako ostavimo, znači ako pogledamo malo ovaj privatni sektor, ja ću vam reći da su ljudski resursi u našem privatnom sektoru stvarno doživjeli jednu transformaciju. Mi imamo puno psihologa zaposlenih u ljudskim resursima, u različitim institucijama. Dakle, od hotela, od nekih... škole neću da spominjem, evo tu psiholozi imaju neku drugu ulogu, ali evo konkretno u hotelima, u bankama, u različitim korporacijama, pa između ostalo, dakle to su sve neke ustanove, evo ako ne pričamo o IT sektoru koji možda ima najviše zaposlenih psihologa, gdje imamo recimo u našoj IT industriji imamo firme u kojima su zaposlena po 2-3 psihologa, dakle oni su već prepoznali, naša privreda je prepoznala važnost ljudskih resursa. A zbog čega? Zbog toga što ljudi stvarno jesu najveći resurs. Nije lako dobiti dobrog radnika i nije lako zadržati dobrog radnika. Vi morate imati neki talent management i morate imati mogućnost da on napreduje, da mu ponudite ono što njemu treba i to će postati sve važnije i važnije sa novim generacijama. Dakle, upravo ljudski resursi su ti koji rade na upravljanju talentom, upravljanju ljudima na način da prepoznaju njihove potrebe, da s njima pregovaraju, da susretnu te njihove potrebe, a za boljitak same firme, kako bi oni bili uspješniji, kako bi bolje radili i tako dalje. U našem javnom sektoru mi nemamo toliko zaposlenih psihologa, ali imamo sve razvijenije službe za ljudske resurse. I ja ako pogledam, daleko je to naravno od onoga što gdje bi to trebalo da bude, ali ako pogledam recimo naše agencije za državnu službu i na federalnom nivou i na državnom nivou i pogledam edukacije koje oni nude svojim zaposlenim, pa to prati malo baš iz perspektive ljudskih resursa, jer je to taj dio treninga i edukacije koje oni rade za državne službenike, vi tu stvarno možete vidjeti koliko se oni trude da im ponude različite mogućnosti od učenja stranih jezika, digitalnih vještina. Dakle, nisu to samo neke uske, stručne stvari, nego se zaista trude da im pomognu da razvijaju neke svoje talente koje su njima potrebni na poslu. Naravno da tu može puno bolje, naravno da tu treba puno još ulaganja i da treba razumjeti pravu prirodu tog odjela za ljudske resurse. Da to nije upravo kao što ste i opisali, to nije mjesto gdje se slažu dokumenti i drže neki fajlovi broje dani godišnjeg odmora, nego mjesto gdje u stvari ljudi mogu dođu i kažu kako vam možemo pomoći, šta možemo uraditi da nam svima bude bolje.
0: Od razvoja pa nadalje. Upravo ono što ste rekli da mladi žele nešto i pominje se često u oblasti ljudskih resursa kod nas se zove najpoželjniji poslodavac, odnosno poželjni poslodavac, neko koji je već sebe brendirao kao kompaniju u kojoj mladi žele da budu i da rade i da to bude jedna ono od dodatnih stvari koje privuku. Kako sad te mlade koji žele svašta nešto brzo, ekspresno, koji nemaju toliku vezu emotivnu, strukturalnu sa tom nekom kompanijom, kako ih prebaciti i da zavole ono što rade, a s druge strane da se vratim na početak, da zavole državu, ako je već nije zavolili, i da rade na ovaj način na koji smo na početku rekli da bismo svi trebali raditi. Zajedništvo.
1: Oni vole ono što radi. Većinom oni vole ono što radi. Dakle, ono što je karakteristika mlađih generacija jeste što se oni bave stvarima koje vole. I njima nije problem promijeniti karijere, nije im problem promijeniti fakultet, studijski program. Neće to biti nikakva drama kao što je to bila recimo u naše vrijeme. Pogreška, velika pogreška u životu se desila, napustio nakon prve ili druge godine fakulteta. On naučio stvari koje će njemu kasnije u životu zatrebati. Dakle, prvo, mi moramo svi početi gledati na karijere upravo iz te perspektive. Razumjeti da mladi ljudi da mladi ljudi traže od nas da njihove specifičnosti budu prepoznate i da budu uvažene, a ne da mi u njima vidimo kao neki problem. I ja mislim da mi imamo šta i naučiti od mladih ljudi, iskreno. Recimo, ta njihova balans privatnog i poslovnog života, ja bih voljela da sam i u njihovim godinama i u svojim sada malo pametnija kad je u pitanju
0: taj balans.
1: Da su mi one godine, jes, privatnog i poslovnog života. I recimo, divim se na tome i zavidim im što imaju tako tu organizovano, vrlo svjesno razmišljaju o tome kako žele svoj život da žive. Ni tako, on ne štede. Ono što je veliki problem s njima, to što oni nemaju nikakvih neki dugoročno, jel, da štede, da neke planove prave, i nije to ono što ih veže, ali ono što možemo, i sad da se vratimo na ovu priču oko te naše funkcionalne države i oko zajedništva. Najbolji način da mi pokažemo koliko brinemo za mlade jeste da imamo dobre funkcionalne politike koje prije svega njima omogućavaju nešto što bismo mogli nazvati flexicurity, dakle lako zapošljavanje, lako otvaranje firmi, lako i otpuštanje, ali tu jednu jednostavnost u započinjanju vlastitog posla, u gašenju firme pa u otvaranju druge firme, da im omogućimo da steknu neke osnovne uslove relativno jednostavno, kao što je stan, kao što su neke prve osnovne potrebe koje treba zadovoljiti da bi se osnovala porodica, da im omogućimo prije svega upravo ove socijalne benefite kao što su vrtići, dobri vrtići, jeftini vrtići, zbrinuta djeca, cijene koje oni mogu podnijeti, kredite koje oni mogu podnijeti, dakle ono što jesu socijalne mjere koje njima pomažu. Dakle, mjere kao što su recimo daćemo neke pare za drugo ili treće dijete, to nisu nikakve mjere. Dakle, društvo mora prije svega biti funkcionalno da bi mladi ljudi to prepoznali kao njima dovoljno atraktivno. I s druge strane, mi trebamo više prestati sa teškim, turobnim, tegobnim, brutalnim pričama. Dakle, okrenuti se budućnosti gdje želimo da budemo. Svi zajedno razmišljati o tome šta su nama cilje, šta je nama fokus, gdje mi sebe vidimo, a ne gdje smo mi bili nekad davno.
0: I šta nam se šta nam izdešavalo se, i koliko prenosimo.
1: Što je brutalno, što je grozno, bilo, prošlo vrijeme.
0: Da se malo vratim profesiji psihologa, rekao sam da mnogo, nakon završene psihologije, mnogo je puteva kojima psiholog može otići. Ono čemu svjedočimo je da mnogo ljudi koji nisu psiholozi željeli bi da budu psiholozi, da se bave psihologijom na razno razne načine. Da li preko kurseva, nekih varijanti i tako dalje. Koliko je ozbiljno, opasno i na koji način rješavati te moguće probleme?
1: Psihologija je jedna vrlo ozbiljna nauka. I ona, evo, o njenoj ozbiljnosti, ali svjedoči i način na koji se studira psihologija. Naši studenti polažu anatomiju, centralnog nervnog sistema, matematike, statistike, metodologije. Dakle, oni su prve dvije godine maltene u predmetima koji se ne dotiču psihologije onako kako je ljudi zamišljaju. Jel, šta je to psihologija? Bavi se biološkim osnovama čovjekovog života, neuropsihologijom. I onda polako ulaze u to područje koje se odnosi i na psihopatologiju. Juče je vrlo ozbiljna psihopatologiju, dijagnostiku, kliničku psihologiju, psihoterapijske pravce i s druge strane, jel, ove druga područja psihologije kao što je organizacijska psihologija, školska psihologija, primijenjene psihologije kao što je psihologija sporta, ponašanje potrošača i psihologija u području ekonomije i tako dalje. Dakle, oni steknu jedno opće znanje koje je bazirano na svim disciplinama koje njima u stvari omogućavaju da mogu raditi dobru dijagnostiku, prognostiku, donijeti ciljeve i zaključiti o intervencijama. Bez toga vi se ne može, dakle, psiholozima

0: Meteorologija je vrlo egzaktna nauka. Mi imamo svoje instrumente koje koristimo za određivanje prisutnosti ili intenziteta različitih karakteristika, bilo da govorimo o nekim tipičnim karakteristikama, bilo da govorimo o psihopatologiji. I bez toga nema dijagnostike i prognostike. Onaj ko to ne zna i ko vjeruje da može kroz neke kurseve postati psiholog, a da ne kažem psihoterapeut, u biti se to vrlo često svede na neku vlastitu perspektivu, jel, onako kako ja vidim da bi to trebalo da izgleda i šta to jeste psihologija, i davanje savjeta i čak i tretiranje ljudi, jel, ono nekakvoj, da je pod navodnicima neke psihoterapije, ljudi, a vi ne znate patologiju. To vam je otprilike kao da odete ljekaru da vas liječi, a on nije položio patologiju. Eto, mislim, tako to trebalo, da tako to izgleda. Odete stomatologu da vam popravi zub, on nije savladao karijes, nije bio na čas. Dakle, jednostavno ne ide. Psihologija kao takva je vrlo atraktivna nauka. Ona je, što kažu, ko krompir, može se služiti kao glavno jelo, može se služiti kao dezert, može se služiti kao predjelo. Ona je stvarno sastavni dio svih drugih nauka. Ali psihologiju kao takvu treba razumjeti kao vrlo ozbiljnu nauku i njome se zaista ozbiljno baviti. Mi, nažalost, već dugo vremena pokušavamo da donesemo taj zakon o djelatnosti psihologa koji bi u biti licencirao psihologe posebno u ovom dijelu dijagnostike, koja je nama ključna, i na taj način da možemo zaštititi svoje klijente, da se zna tačno kod koga možete ići i šta se radi, da možemo pratiti tretmane, da žalbe ili eventualno nekakve prigovore koje klijenti imaju možemo procesirati na nivou komore i imati nekakve reperkusije po ljude koji se zloupotrebljavaju, prakticiranje psihologije. Evo, nadamo se da ćemo dobiti taj zakon i da ćemo moći zaštititi svoje klijente, ali prije svega zaštititi struku, jer psihologija nije nikakva ezoterija. Dakle, ona vam je vrlo egzaktna. Matematika, što bi se rekla.
1: To sam rekao na početku, statistika do kraja. Meni je jako interesantno one regresivne analize, koliko se u stvari u psihologiji može prihvatiti objašnjenje modela, koliko ne možemo objasniti 100% ili u izuzetno visokom procentu neke modele.
0: Tako je. Psihologija vam stvari...
1: Uvijek ima nešto još dodatno što možda nismo uzeli u obzir, nismo ni mogli, tako da.
0: Da, bavajući se psihologijom, u stvari vidite da je život teorija vjerovatnoće i da uvijek postoji izuzetak. Ali naučite živjeti sa tom neizvjesnosti. U stvari, ključna stvar je živjeti sa neizvjesnosti i sasvim se dobro sa tim osjećati.
1: Imamo još jednu muzičku pauzu i pred kraj smo.

0: noćni program Federalnog radija.
1: 23:47, nastavljam razgovor sa našom večerašnjom gošćom, profesoricom Dženanom Husremović, i mislim da zadnjih desetak minuta bismo mogli još jednom, ja mislim da je ovo i drugi ili treći put, ali mislim da milion puta ponovimo nekim ljudima, ne bilo dovoljno kad je riječ o onom s čim smo počeli priču, o tekstu koji sam ja pročitao, koji se odnosio na našu fudbalsku reprezentaciju, na euforiju oko prvenstva. Jesmo ispali, ali kao da smo pobjedili, upravo zbog tog zajedništva, zbog odnosa, zbog uvezivanja dijaspore i nas koji živimo ovdje. Šta bismo mogli sa dijasporom uraditi? Evo, Amerikanci, pod navodnicima, jel, da ih nazovemo tako, žude za nekim našim programima. I ja, bio sam u Americi, naravno, od Chicaga, posebno od većih zajednica, od St. Louisa, od Des Moines, Iowa, tako dalje, Detroit, gdje ima Bosanaca jako puno. Od programa, jezika, nacionalni programa i tako dalje, šta može država uraditi po tom pitanju? Evo, zadržat se na Amerikancima, a imao sam gosta iz Njemačke koji je već dugi niz godina, jel, živi u Sarajevu, ali ide u Njemačku i kaže da se gubi lagano taj odnos. Šta sad s ovim zamahom i euforijom možemo napraviti?
2: Pa on se gubi jer smo ga mi zapustili. Evo, dijaspora je jedan naš nevjerovatan potencijal. Dakle, nas, ovu zemlju, ovoj zemlji, ovim ljudima, niko ne može tako želiti dobro kao što su to naše ljudi u dijaspori. Znači, niko nas ne može tako voliti. Nema te Evropske komisije i zajednice koja nas može voliti.
1: Ursula von der Leyen, ovako,
2: nikoga, onako. Nikoga. Dakle, oni, svi ti ljudi, naravno, da rade na tome da mi uđemo u Evropsku uniju, jeli, pomažu nam, ali nas istinski nam niko ne želi tako dobro kao što je to naša dijaspora, jer on želi i sebi dobro. I on su sastavni dio ove zemlje. I sad imamo, jel, već drugu, pa možda i treću generaciju, njih koji su rođeni u dijaspori, odnosno rođeni tamo, i naravno da imaju identitete država u kojima su rođeni. Evo, ako govorimo o američkoj dijaspori, naravno da su to djeca koja su državljani Sjedinjenih Država, koji se bave sportovima u Sjedinjenim Državama, da im je maternji jezik i engleski, nekim od njih bosanski. I ono što je naš zadatak, to je da više ne budemo lijeni, prije svega. Dakle, da postoji jedno strateško opredjeljenje povezivanja sa dijasporom. A to vam je prije svega obilazak, da ljudi vide da mi mislimo na njih. Obilazak, idete fizički od jednog do drugog mjesta, grada, što kažu, crkve, džamije, mjesne zajednice, šta već ima, i obilazak.

0: bilazite ljude, prije svega razgovarate s njima i vidite na koji način mi možemo odavlje učiniti nešto. Pazite, dijaspora uplaćuje godišnje oko 4 milijarde maraka u Bosni i Hercegovini. To je ogroman novac. Dakle, dijaspora pomaže, dijaspora učestvuje u životu Bosne i Hercegovine. Mi to ne smijemo zaboraviti. Samo je sada pitanje na koji način ćemo mi učiniti da oni budu vidljiviji. Niz je organizacija koje stvarno radi na povezivanju dijaspore sa zajednicom, kao što je Bosansko-Hercegovačka američka akademija, koja svake godine, evo sad imaju stalno, imaju simpozije, evo sad će biti njihova velika, odnosno bila velika konferencija. Imamo druge organizacije koje također radi na tom povezivanju, ali nije pojenta da to budu organizacije, to moraju raditi ljudi, naši, ovi što ih izaberemo, od kuće do kuće, sa dijasporom razgovarati, pitati šta, kako oni to vide i napraviti programe i uložiti u te programe zajedništva, community zajedništva, gdje će se oni osjećati dobrodošlo ovdje, gdje ćemo i mi otvoriti prostor i reći izvolite ljude, pomozite, evo šta god možete doprinijeti, mi smo tu da prihvatimo, ali isto tako i nama pomoć, da i mi kao iz Bosne i Hercegovine imamo taj neki izlaz i lakši access, prostor u tim državama u kojima možemo raditi isto tako zajedničke neke projekte i sve što treba. Ali pojenta je upravo prvo zbližavanje. Mi moramo nekako sjesti na jednom mjestu, kako bi rekla. Znači, moramo ići, moramo ih obilaziti. I to mora da bude sistemski, strateški projekt.
1: I između ostalog, pomenuli smo na samom početku emisije i ono što se zove povratak ljudi iz dijaspore. Česte slučaje, imali smo priliku već čuti prije par sedmica, da ljudi i dolaze.
0: Tako je.
1: Ono kako su odlazili, ne baš u toj mjeri, ali jednostavno porodice se vraćaju sa razvijenim i biznisima i karijerama i imamo čak neke podcaste koji pominju taj povratak u onoj pjesmi s početka priče, pjesma Dubioze, kolektiv I'm from Bosnia, take me to America, on govori Motherland je na kraju,
0: no place like Motherland.
1: Domovina je mjesto kakvog nema. I mislim da je dijaspora svjesna toga i pokazuje to. Interesantan je taj odnos mladih ovdje i van kad se susretnu i od nekih druženja, izlazaka pa nadalje, koncepata životnih, i o tom bi se dalo pričati.
0: Mladi ljudi imaju taj, kako bi rekla, identitet mobilnog intelektualca. Dakle, mjesto nije to koje vas određuje. Mjesto gdje živite nije više to što vas određuje. Vas određuje koga znate, gdje putujete. Određuju vas vaš socijalni kapital. Koga poznajete, evo, ako govorimo o visoko obrazovanim mladim ljudima, koga poznajete, koje profesore, koje mentore, s kim imate veze, ko su vam vršnjaci na drugim fakultetima, univerzitetima i tako dalje, vi se krećete. I treba iskoristiti njihov potencijal upravo tog identiteta mobilnog intelektualca. Nije poenta u tome da vi život provedete samo u jednom gradu. Vi možete putovati i vraćati se. I na to treba gledati kao na nešto sasvim okej. Okay. Ući, izaći.
1: Da to ne bude kao poraz neki.
0: Ne da nije poraz. To se traži. Mi bi trebali imati više mladih koji iz Bosne i Hercegovine idu i vraćaju se i upravo da mogu upoznat, da vide šta se dešava. Jer putovanje, ta izloženost, mijenja potpuno percepciju onoga i ko ste vi i šta vi želite u životu. I kako želite da vaše društvo izgleda. I oni donose nove ideje, donose kreativnost, donose inovativnost, između ostalog i u toj izgradnji društva, ekonomije društva i svega onoga što ovo društvo čini. I zato ja insistiram na tome da taj povratak nije tipa hajmo kofere spakuj, kuću razmontiraj, vrati se u Bosnu. To ne mora da bude tako. Postoji psihološka mobilnost i fizička mobilnost. Oni su i fizički i mobilni, a mi njih psihološki trebamo vidjeti.